Poštovani slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna otvaramo snimkom koncerta kojim je zbor švedskog radija 15.

Zbor Švedskog radija pod vodstvom Kasparsa Putnića izveo skladbu Ronda švedskog skladatelja Folke Rabea. Time smo došli do kraja snimke koncerta kojim je obilježena 100-godišnjica postojanja Zbora Švedskog radija. U nastavku Canzon Quinta Girolama Frescobaldija.

Bila je ovo druga simfonija u D-duru, opus 43, Žana Sibeliusa. Orkestar Norveškog radija glazbovao je pod dirigentskim vodstvom Ulea Kristijana Ruida. Snimka je zabilježena u koncertnoj dvorani Sveučilišta u Oslu 5. siječnja 2008. godine.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i noćas treći dio Euroklasiknog turna otvaramo nešto opsežnim cikličkim dijelima. Prije Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle te Morskih skica Grace Williams, najprije ćemo čuti kvintet u D-duru opus 11 broj 6 Johana Christiana Bacha. Kao i druge skladbe iz te zbirke, i ova je skladana za fleksibilan sastav. Flautu, obou, violinu, violu i violončelo, s napomenom da dionice flaute i oboe mogu zamijeniti i violine.

Članovi ansambla Muzika Petropolitana izdali su kvintetu D-duru opus 11 broj 6 Johana Christiana Bacha. Slijede Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle. Solistica je pijanistica Elena Baškirova, koja glazbuje uz simfonijski orkestar Poljskog radija.

Komorni orkestar Manitobe pod vodstvom Roya Goodmana izveo morske skice britanske skladateljice Grace Williams. Slijedi još jedno djelo nastalo na britanskom otočju, 40-eroglasni motet Spem in Alium Thomasa Tellisa.

Zbor BBC Singers pod vodstvom Stevena Cliburya otpjevao 40-oglasni motet Spem in Allium engleskog renesansnog majstora Thomasa Tellisa. Vraćamo se sada u 20. stoljeće uz skladbu Na rubu svijeta švicarske skladateljice Genevieve Calame.

Simfonijski orkestar iz Bijena pod vodstvom je Franka Trinke izveo skladbu Na rubu svijeta švicarske skladateljice Genevieve Kalam. Slijedi suita Svetoga Pavla Gustava Holsta u obradi za oboe, klarinet, violinu, violu, kontrabas i glasovir.

0: Sopranistica Suzana Rideni i ansambl Muzika Fiorita pod vodstvom su Daniele Dolci izveli kantatu Zaljubljeni Heraklo Barbare Stroci. Time smo priveli kraju noćašnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra, a dotada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svitanje na trećem, urednice Ive Lovrec-Štefanović. Danas su na programu djela Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za početak, sonata za klavir u F-duru, Kehlove oznake 280, stavci Allegro assai, Adagio i Presto, a klavir svira Clara Askill.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Bila je to mala suita opus 1 Karla Nilsena. Nastupio je orkestar Norveškog radija kojim je ravnao Ari Rasilainen. Slijedi koncert za violinu u D-molu opus 47 Žana Sibeliusa. Nastupit će Vadim Repin, violina, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Emanuel Krivin.

0: suradnja iz Latvije nam je donijela fantastičnu kompozitoricu Livu Blumu s kojom sam radila preko pola godine na muzici filma i koja, to mi je jedan od boljih doživljaja bio kad sam u Rigu išla snimat glazbu za film. Znači imali smo preko 52-3 minute glazbe recimo, što je potpuno ludo, a glazba je rađena baš ono namjenski po svakoj sceni, po pauzama, po svemu. Onda je bilo jako dirljivo ono kad vam preko 20 simfoničara svira te vaše teme. A ja sam navikla na onu midi glazbu prije, tako da baš sam se raspametila u toj Rigi bila. I u projekt su također ušli partneri iz Dissendet produkcije iz Srbije, to je Snežana Van Hovelingen, producentica s kojom jako puno koproduciram, i ona je dovela svoje partnere isto iz Srbije kao u taj projekt.
1: Mislim i s jedne strane na financijske razloge, dakle, odnosno financijske uvjete pod kojima se film snima zbog zatvaranja, dakle, financijske konstrukcije. Pretpostavljam da je lakše ovako ipak raditi međunarodnu produkciju, a s još jedne strane, dakle, takve međunarodni projekti možda već u startu imaju kasnije bolji plasman, lakši plasman na inozemna tržišta, možda i bolju vidljivost po stranim tržištima i na festivalima i tako.
0: Pa svakako imaju bolju vidljivost vani i na neki način svaka država je obavezna napraviti kinodistribuciju u svojoj zemlji, pa onda vi zapravo već imate zagarantiranu kinodistribuciju u 5 zemalja. A što se tiče financija, ne postoji način da vi sa novcima iz jedne zemlje zapravo zatvorite financijsku konstrukciju. Čak ne zakonski, mislim da HAVC je uvjetuje tipa maksimum 80% potpore filmu od strane HAVC-a, tako da opet 20% morate pronaći. Međutim, ovdje su bili potpuno drugčiji koprodukcijski odnosi.
1: Vi ste dakle jedna od redateljica filma uz Slovakinju Vandu Rajmanovu. Uz to ste i suproducentica i montažerka filma. Koliko je u tom smislu ovo za vas bio zahtjevan projekt?
0: Bio je dosta zahtjevan, ali nekako sam se naučila ne raditi puno stvari odjednom. U smislu, radila sam samo ovaj projekt i posvetila sam se njemu svim svojim srcem. Produkcijski posao je potpuno drugčiji od režijskog, jer u režijskom se bavite energijom i pričom, jel? A u produkcijskom poslu se bavite ne samo financijama, nego i energijom ljudi međusobno i cijelim tim sklopom. Montažerski posao je došao na kraju, njega pak nisam mogla ostaviti jer sam se jednostavno toliko zaljubila u taj film da mi je na neki način bilo drago izmontirati ga ono samostalno. To su potpuno tri različita posla.
1: Kad govorimo o produkciji, glavni producent filma je, dakle, vaša kuća Pom Pom Film, također i kuća Objektiv kao drugi producent. Pom Pom Film ste utemeljili nakon prerane smrti Darije Kulinović-Gudan prije 5 godina. S njom ste vodili studio Dim, u njemu je produciran i Moj dida. Pom Pom Film ste utemeljili s idejom da stvorite središte za europske filmske talente, ali da se tu snimaju priče s kojima se publika može snažno poistovjetiti. Kako vam za sad ide? Ostvarujete li ono što ste naumili, zacrtali recimo?
0: Bilo je to dosta težak period zapravo i meni osobno, cijeli taj prelaz između studija Dim i Pom Pom Filma i ta prerana smrt moje kolegice Darije Kulinović-Gudan. Jer zapravo smo zajedno i odrasle, zajedno smo i napravile produkciju i napravile jako puno zajedničkih filmova. Ono što sam ja odlučila nakon toga, jednostavno se posvetiti svojim autorskim radovima i smanjiti obim posla, jel? Tako da sam se ja dosta fokusirala iskreno samo na svoj rad. Ne produciram više tuđe projekte, radim kao manjinska koproducentica, ali to je potpuno drugčija vrsta odgovornosti, jel? Ali ne razvijam tuđe projekte od početka do kraja, tako da imam vremena posvetiti se svojim projektima. A znači ovo kao manjinska koproducentica, na neki način se vodim tom pričom da se podržavaju ti evropski filmski talenti, jer tu HAVC jako puno podržava zapravo europske filmove na isti način kao što je recimo Glavonja podržan od strane drugih filmskih fondova. Ja? E sad, koliko mi je uspjelo to, koliko mi uspjeva, ja se osjećam se jako zadovoljno, tako da mislim da uspjeva.
1: Glavonja je angažiran film. Protagonist je dječak Milan koji pati od poremećaja i spektra autizma, a kojim je mlađa sestra Alisa dala nadimak Glavonja. S vremenom se pokaže da Milan jest hendikepiran.

0: ali da i tekako može biti, odnosno da jest važan i koristan. Kojim ste se idejama vodili u koncipiranju filma? Što ste njime željeli postići?
1: Pa sa filmom smo htjeli zapravo senzibilizirati mlade, ali i stariju generaciju o temi neurorazličitosti i temi prihvaćanja različitosti općenito. Jako nam je bilo bitno mladima predstaviti tu temu na zabavan način, na šaren način, jel? A cijela kampanja koju smo kasnije razvili, komunikacijska, je bila usmjerena djelomično na roditelje, djelomično na prosvjetne radnike, na škole, jer bi htjeli na neki način otvoriti vrata temi neurorazličitosti i jednostavno je, kako bi rekla, prihvatiti u ovom svijetu i razgovarati o njoj kao i o bilo kojoj drugoj temi, jer to je dio života. Ne?
0: Ono što mi se u filmu posebno sviđa je spoj s jedne strane realizma u generalnom kontekstu sa samim, dakle, Milanom i ostalom djecom, a s druge određene nadrealnosti, da ne kažem bajkovitosti. Svijet u kojem se priča odigrava je generalno realan, ali i pomaknut. To jako dobro, mislim, da odgovara samoj priči.
1: Pa drago mi je da ste to primijetili. Mi kad smo razgovarali o vremenu i mjestu događanja radnje, nekako smo se jako oslobodili kad sam ja rekla nek se radnja događa u jednom zamišljenom vremenu u kojoj se može kombinirati i mobitel i stari automobil koji se moglo događati prije 50 godina u vrijeme našeg djetinjstva, a može se događati u vrijeme djetinjstva ove sadašnje djece. Znači, potpuno smo pomiješali sadašnjost i prošlost, tako isto i sa mjestom radnje. Pomiješali smo grad Zagreb sa nekakvim lokacijama u Sloveniji koje izgledaju isto tako bajkovito i čudno. Mislim da ta univerzalnost i likovna i vremenska je doprinijela tome da tu priču na neki način uzdigne na nešto čarobno i čudesno, i to je ono što smo zapravo htjeli.
0: Milan zbog svog poremećaja ima određenih problema, povučen je, ne igra se s drugom djecom i tako, ali oni njega prihvaćaju takvog kakav jest, kao sebi ravnog, kao ravnopravnog, ne samo kad dođe do akcije, naravno, nego i prije toga.
1: To je zapravo ključ filma i to jeste ta neka poruka. Djeca su danas prilično zatvorena u sebe, djecu se vodi po aktivnostima, djeca nemaju slobodnog vremena, djeca nemaju vremena za dosađivanje, jer mnogi misle da ako se dijete dosađuje, da zapravo to nije dobro. Ja se sjećam vremena kad smo mi odrastali, bili smo ono pravi mali uličari, ono doma bi došli pojest nešto i onda bi se vani zapravo naganjali svi zajedno. I prvo to zajedništvo mislim da je nešto što je izgradilo moju generaciju i što mislim da je dobra stvar, jel? Zato što zajedništvo uključuje da se vi susretnete sa različitom djecom, da se naučite solidarnosti i to je taj neki motiv koji smo iskoristili i kojim smo se najviše htjeli baviti, baš tom zajedništvom djece u filmu. Kad ih jednom ohrabrite, znači i naše likove, a tako i publiku, jel? Onda likovi mogu rješavati najluđe misterije, jel? Tada djeca postaju pametnije od odraslih i tada djeca ko u vlaku, u snijegu, jel? Rješavaju najveći problem.

0: Milan zbog svog poremećaja povremeno doživljava napadaje. Maksimalno je posvećen crtama, gotovo da je njima opsjednut crtama i crtobljem. U trenucima napada te crte i crtoblja oživljavaju, oni postaju morski valovi koji njega zamalo potope u oluji. Zbog čega ste izabrali takav prikaz napada poremećaja i spektra autizma?
1: Zapravo, drago mi je da ste postavili ovo pitanje, jer je to jedna od tema koju je Vanda najbolje razvila i to je taj neki motiv koji je njoj bio bitan. Repetativnost zna biti često na neki način obilježje neurorazličitih ljudi. Kažem često zato što neurorazličiti, odnosno ljudi sa autizmom, nisu nikad isti i taj autizam je uvijek drukčiji, jel? Ali tu repetitivnost se vrlo često pojavlja i onda zapravo ta neka simbolika ravnih crti i paralelnih crti koje Milan stvaraju smiraj, jer on je našao u tom repetitivnom ponašanju svoj nekakav smiraj, postaju nemir i postaju tjeskoba u trenutku kada se njemu dogodi da ga senzorno zapravo nešto zasmeta, a mi to vizualiziramo sa crtama koje prestaju biti paralelne i postaju uzburkano more. I mislim da je to jedan jako jednostavan i lijep vizualni motiv, odnosno metafora tog napada. Ja.
0: Milan stalno nosi plavu kožnu kapu. Zbog te kape mu je sestra Alisa i dala nadima Glavonja. Ali imam dojam da on, možda on sam, ali dijelom i ovi oko njega tu kožnu kapu doživljavaju na neki način kao kacigu, kao na neki način zaštitu, recimo, od nekih možda negativnih vanjskih utjecaja.
1: Ta kaciga ima dvije funkcije. Jedna je da sam sebe ne bi ozlijedio, što nismo puno htjeli forsirati u filmu, jer smo pod svaku cijenu htjeli da se na neki način sva djeca poistovijete s njim. Jel? A druga je ta zaštita kao kad se čovjek stavi jastuk preko glave pa se sakrije od svih zapravo utjecaja vanjskih, pa tako je to njegova zamišljena zaštita od svijeta. A zašto je plava? Plava je kao neka simbolički boja autizma, jel?
0: Priča dobije zamah kad skupina lopova odluči ukrasti dijamant plavu zvijezdu. Lopovi su također lagano pomaknuti, bizarni. Tu se intenzivno pojavljuje animacija sa skupinom bijelih miševa i sa siluetama lopova na krovovima kuća. Koliko su ti segmenti bili zahtjevni i skupi za izvesti na koncu?
1: Jesu, i tu dolazi zapravo tako produkcija do izražaja i taj animirani svijet je zapravo skoro cijeli napravljen u Slovačkoj. Ovdje ga je radio na animaciji naš poznati VFX i 3D artist Krsto Jaram, ali zapravo svi timovi animacijski su bili u Slovačkoj i njih je vodio Mišo Strus. Mišo Strus je animator koji je bio šef sektora animacije na projektu s kojim sam ja isto tako radila i moj dide pao s Marsa. To je radio i Krsto isto sa Mišom na tom projektu. I on je zapravo vodio, ja mislim, nekakvih 4 ili 5 studija različitih koji su radili različite elemente animacije. Drago mi je da vam se sviđa ta scena krađe, to je Mišina isto genijalna ideja, jer je u scenariju bila napisana ta krađa da se roditelji penju po zgradi. Onda smo si razmišljali kao napraviti nešto slično kao u Wrong Trousers od Nika Parka. To nam je bilo smiješno i onda smo zapravo rekli da je jedna animacija način da napravimo tu ludu scenu krađe. I onda se tu Mišo super dosjetio da pofotkamo glumce u 360 na green screenu i da ih napravimo kao animirane likove, jel? Oni su im napravili rig i zapravo animatorica Ivana Šebestova s kojom sam radila na Plavom medi, ona je napravila animaciju likova u cijeloj sceni, a onda je Mišo radio compositing. Tako da to što vidite te kao siluete, to su zapravo glumci realni, Matej Puci, Ajde Smrekar, samo su animirani u toj nekom 2,5D animaciji.
0: Ali zanimljivo da na stilskoj, recimo tako razini, mene to asocira na neke stare francuske filmove s Arsenom Lipenom, na primjer, ili s Fantomasom kao lopovima, legendarnim, jel i tako. Ima taj nekakav ugođaj stvara zapravo, takvi detalji stvaraju nekakav poseban, pomalo starinski ugođaj.
1: Pa, mi svi volimo, i Vanda i ja volimo retro, a pogotovo Mišo Strus. I recimo, Mišo Strus je mene naučio ljubav prema Karelu Zemanu. Karol Zeman stari, češki majstor koji je kombinirao animaciju i igrano dok još se animacija nije mogla raditi na način kako se sad radi. I upravo te nekakve zaigranosti Mišine su doprinijele tom Arsen Lupenovskom stilu. Uglavnom, starija smo generacija, nagledali smo se svega i volimo te nekakve stare filmove, zapravo i reference na njih tu i tamo staviti. Pa ko prepozna, prepozna.
0: Ti bijeli miševi su mi poseban zgodan detalj, onako, mislim da ih je 7, ako dobro pamtim. Podsjetili su me zapravo na animirane žohare s početka filma Sve će biti dobro, Snježane Tribuson. U tom filmu ta skupina žohara također ide u koloni Juri negdje i onda jedan od njih povremeno padne. Ovdje bijeli miševi pozdravljaju, salutiraju, jeli, kad ih se prozove i tako. Mislim da opet to filmu daje neki dodatan poseban šarm.
1: Pa nadam se da su vam bili smiješni ti miševi.
0: Svakako, da.
1: Da. I onda roditelji koji imaju miši uši kad kradu muze. Za miševe sam beskrajno zahvalna Krsti Aramu, našem animatoru, koji je odradio jedan dobar dio posla na njima. Međutim, radili su i slovački studiji isto, jer je to kompleksan posao, jer se trebao raditi i grooming i animacija likova i svašta. I dosta dugo je trajao taj proces na tim kadrovima, ono, po par mjeseci. I uvijek smo tražili taj neki balans između realnosti, jer smo htjeli da budu maksimalno realni, ali da imaju taj neki ludi karakter, samo malo da bocnemo ovo što kažete, da salutiraju, da bi komedija bila još veća, ono, ako ih smatrate kao realne, hajmo reći.
0: Svi odrasli u filmu lagano su karikirani, manje ili više, i to u filmu zapravo opet jako dobro funkcionira. U filmovima za djecu odrasli su praktički uvijek manje ili više pomaknuti. Jednim dijelom zato što djeca tako doživljavaju odrasle, odnosno svijet odraslih, ali to je zapravo izvor humora opet.
1: Pa jeste, ja sam, dok mi je kćer odrastala, načitala se s njom knjiga Davida Valiamsa i Roalda Dahla. I onda smo i pogledali jako puno filmova po Roaldu Dahlu i tu je recimo Matilda bila jedan od većih inspiracija za tu vrstu, ajmo reći, stilskog jezika. To jeste izvor humora, ali i na neki način distinkcija se napravi između vrlo realnih motivacija dječjih likova, jer je djeci bitno baviti se djecom i vjerovati u dječje likove, a ovo je nešto šareno što se događa i nekakve zapreke koje dolaze od svijeta velikih, mislim da ne moraju biti toliko ozbiljne na neki način, koliko nam je bitno da ih naši likovi ozbiljno doživljavaju, jer onda kroz te likove naše dječje djeca zapravo ozbiljno doživljavaju sve zapreke na koje naiđu.
0: Milana glumi Max Kleončić. Njega smo mogli vidjeti u Zori Dalibora Matanića i u kratkom filmu Ivane Škrabalo. Kako je on izabran za glavnu, odnosno za naslovnu ulogu?
1: Jako smo dugo radili audicije baš za njegovu ulogu, zato što je Milan trebao imati oko 13 godina u filmu, što je zapravo imao, tako da smo i iz Slovenije su dolazili glumci, jer je neverbalna je uloga i mogli smo se zapravo igrati kako smo htjeli. Ono što je Maksa odvojilo od svih ostalih je baš ta facijalna ekspresija i taj jedan mir i taj jedan neki duboki, duboki unutarnji život koji se odražava na njegovom licu. I to je meni bilo fantastično iz prve. Nakon toga sam pogledala Meka bića od Ivana Škrabalo i skužila da on radi jednostavno na taj način. I onda kad smo uspjeli napraviti par proba gdje smo vidjeli na koji način on sluša i čuje te korekcije, onda sam se zapravo odlučila na njega. Još jedna bitna stvar je bilo ta kemija sa Martom Mihanović da se uspostavi, međutim to je nakon prvog susreta su se oni zapravo uklopili kao brat i sestra i prezadovoljna sam kako je Max napravio ulogu.
0: Ostalu djecu glume, dakle, Marta Mihanović kao njegova sestra Lisa, Andrija Lamot i još neki. Odrasle, među ostalim, tumače Judita Franković-Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić-Šiško, Slavko Sobin. Kako je općenito izabrana glumačka postava filma?
1: Najbitnije nam je na početku bilo izabrati djecu. zato što oni čine zapravo kičmu radnje i oni su morali funkcionirati kao tim. Napravili smo prvo online audicije na koje se puno stotina djece javilo i na online audicijama vi zapravo vidite djeca kakva su tipski, da li vam odgovaraju vašim likovima. Ukoliko se oni tipski pokažu kao odgovarajući, onda bi ih zvala na audicije. Audicije su puno detaljnije bile od online audicija, jer bi trajale po nekih 45 minuta do sat vremena po svakom djetetu, gdje bi oni onda pokazali šta znaju, jel? Napravili bi neke improvizacije, isprobali neku scenu, ali ne u smislu pamćenja teksta, nego više da vidim da li rade korekcije koje im se kaže. Jel? Jer cijela stvar u procesu stvaranja uloga je u tome da jedni druge korigiramo i da gradimo to u određenom vremenskom periodu koji je dug. Tako da to dijete mora čuti korekciju, napraviti neku izmjenu i onda idemo dalje. Što se tiče uloga velikih, to smo radili tek nakon što smo odabrali dječju glumačku bandu, tako ih zovemo, dječja banda. Tu su bili bitni glumci mame i tate i tu sam beskrajno zahvalna Idivajs što je predložila slovenske glumce Mateja Puca i Ajdu Smrekar. Odnosno, Ajdu smo Vanda i ja prije svega htjela jer je glumila mamu u Kapi od Slobodana Maksimovića. I bila nam je strašno komična i taman nam je trebao neko ko ima tu vrstu nježnosti s jedne strane i komedije s druge strane. I onda kad smo još skužili da Ajda super pleše i da ima taj koreografski moment jako izražen, to se pokazalo super duhovitim baš u scenama, ne samo plesa nego i kako se ona kreće. To je ovaj Arsene Lupin moment što ste ga spominjali, jel? E, onda je Ida predložila Mateja Puca, kojeg ja prije nisam poznavala, međutim na prvi pogled smo se već kliknuli i on je odmah prošao audiciju. Htjeli smo isto tako glumce iz Slovačke dovesti, stvari koprodukcije, jel? Onda smo nekako skužili da te uloge negativaca, doktora i sestre, oni nemaju puno interakcije s djecom. A budući su pričali slovački na snimanju, onda je to bio zapravo nekakva produkcijska odluka da to napravimo, jel? I onda su ostali zapravo ova naša plejada najvećih komičara, najboljih od Judite preko Borka do Sobina i do Snježane Sinovčić, koji su zapravo baš uljepšali film.
0: Glavanje ostvaruje odličnu gledanost. Samo u prvom vikendu prikazivanja pogledalo ga je nešto manje od 13.000 gledatelja, a gledatelji naravno hrle na film i dalje. Kakvi su komentari gledatelja bili recimo na svečanoj premijeri koja je održana prije same kino distribucije, ali možda i na društvenim mrežama?
1: Komentari su odlični, samo kad premijere nikad nisu reference jer su vam uvijek odlične komentari na premijerama. Ono što je referenca su turneje. I to nam se upravo sad događa zato što putujemo iz grada u grad. Nedavno smo u Osijeku bili, imali smo jednu projekciju gdje je publika doslovno nahrlila na naše mlade glumce. Davali su autograme, fotografirali su se s njima i kad su djeca naša glumci sjeli u auto, samo su nazvali svoje roditelje i rekli: "Oh, pa ja u životu nisam znala da ću dati toliko autograma." Uglavnom, baš ovacije su bile u Osijeku, imali smo prije toga isti dan 3 projekcije u Koprivnice, pune sa djecom koja su oduševljena. Najljepši su ti razgovori poslije filma, jer su djeca jako zainteresirana, kroz perspektivu djece glumaca čuti kako su primljeni na uloge, kakav je to posao snimati film. Znači, cijeli taj dio medijske pismenosti sad mi odrađujemo kroz turneju. Tako da, reakcije su super, jako smo zadovoljni s njima. Naš plan je nastaviti sa distribucijom, isto tako podržati distribuciju za škole. I ono što me posebno veseli, napravili smo inkluzivnu kopiju za film, koja po prvi put ide u redovitu distribuciju Cinestare, znači u najveći hrvatski multiplex. I mislim da smo s tim napravili jedan veliki korak da inkluzivna kopija nije ono što se događa jednom negdje i slučajno, nego to postaje svakodnevni dio programa, kinoprograma Cinestara, na isti način kao što možete gledati 3D film ili film na nekom velikom platnu, tako možete gledati film sa hrvatskim znakovnim jezikom i sa titlovima, i mislim da je to velika stvar koju ćemo napraviti, odnosno koju smo napravili.

0: U nastavku emisije u kojoj govorimo o novom domaćem filmu za djecu Glavonja, naš sugovornik je mladi glumac Max Kleončić, koji u filmu glumi naslovni lik Glavonje, odnosno dječaka Milana, koji je neurodivergentna osoba. U filmu tumačiš naslovni lik kojemu je sestra dala nadimak Glavonja. Milan ima poremećaj iz spektra autizma, a smiruju ga crte i crtovlja. Na kraju se pokaže važnim u razrješenju krimi pod zapleta. Kako si pripremao Milanov lik? Kako si mu pristupio?
1: Milanov lik sam pripremao pola godine ravno prije snimanja. Odvijalo se na Rimjaku 2023. na kojoj smo vježbali disati kako bi autist usmjerio pogled u kojem smjeru, hodati po linijama kako bi što prirodnije izgledalo i što više se, što prikladnije se uklopilo u baš ulogu Milana. Još sam vježbao neke tikove koje bi po mogućnosti mogao imati neurodivergentni dječak Milan, i uz potporu Alise, to jest Marte koja glumi Alisu, ona u pravom životu ima neurodivergentnog brata, što mi je još dodatno pomoglo da znam kako još više da oživim ulogu.
0: Pretpostavljam da su se konzultirali neki stručnjaci, medicinari o toj tematici.
1: Pa zapravo i nisu. Većina informacija koje sam dobio su bili ili od Marte ili od pedagogice glume Tene Tadić. Nije zapravo bilo nikakva profesionalna struka uvedena u to.
0: Milan je složen lik, najviše zbog poremećaja od kojeg pati. Njegova sestra Alisa i ostali klinci svjesni su da je on drugačija osoba, da se ne druži s vršnjacima. Međutim, kasnije će spletom okolnosti jednim dijelom ipak i on sudjelovati u akciji, da tako kažemo, uvjetnoj akciji naravno. Je li bilo zahtjevno ili teško odglumiti Milanova stanja i promjene koje je proživljao?
1: Pošto sam imao puno priprema, oko 30-ak proba, pravno pola godine prije snimanja filma, sam se ne samo još bližio s glumcima, što mi je dodatno pomoglo da odglumim, nego sam još i prolazio kroz tekstove i kroz scene kako bih mogao bolje odglumiti, i još smo se pripremali na setu. Inače, snimanje bi trajalo 7 do 8 sati, što je sasvim dovoljno vremena da se i u isto vrijeme i odglumi scena i još prije prođe kako bi se mogla odglumiti.
0: Kakva je atmosfera vladala na snimanjima među vama, mladim glumcima? Je li bilo nekih dobrih fora ili su se možda rodila neka nova prijateljstva?
1: Zbog rekvizite, koja je bila doista šarena, se sve činio kao fantazije. Totalno bi zaboravila da ja sva rasvjeta se kamere i to. Sa glumcima drugim sam naravno bio najbolji, zato što su bile moje godište, makar su bili 4 ili 5 godina mlađi od mene, ali sam se skompao s njima kao da su mi braća. Ljudi na setu su isto bili veoma dragi i ponašali su se prema nama kao da smo bili malo djeca, što se na papiru možda ne čini kao nešto, ali ja volim da mi se tepa i...
0: U filmu Zora Dalibora Matanića glumio si još jednu psihički zahtjevnu ulogu, dječaka Nikolu. On se zajedno sa sestrom Kajom suočava s ozbiljnom dramom u obitelji i među svojim roditeljima. Je li ti ta uloga bila teška?
1: U Zori glumio sam dječaka koji je izgubio brata koji se utopio u jezeru, u obližem jezeru njihove kuće. Zato je Nikola bio tih, nije razgovarao i samo je par puta rekao riječi kada je bio emocionalno prisiljen ili jednostavno mu se nešto nije svidjelo. Glumiti Nikolu, ne znam točno zapravo kako mi je bilo, koliko ja čujem od svih, od svojih tate, od ljudi sa seta tamo, koliko ja znam sam glumio sasvim dobro, ali pošto sam imao 7 godina, ne sjećam se baš točno koliko mi je išlo.
0: Glumio si i u kratkom filmu Mekana bića Ivane Škrabalo, i to dječaka Dejana koji ima problema u učenju. Pokušava mu pomoći nova asistentica u nastavi. Kad si snimao taj film, imao si samo 10 ili 11 godina, možda i manje, ne znam točno, ali rekao bi da si se odlično snašao.
1: Dakle, moja karijera je zapravo kao temelj da glumim djecu koja imaju te poteškoće, i pošto sam već prije glumio Nikolu, to mi je doista pomoglo kako bi formirao lik Dejana, kako da se ponašam, zato što su obojca imali slične, ne slične, nego obojca su imali nešto što je posebno kod njih, za njihov lik. Dakle, ne samo da je Dejan, koliko sam ja shvatio, imao problema kod učenja, ali imao je malo problema sa ponašanjem. Veoma bi se lako razljutio, uznemirio, ali na kraju tog kratkog filma se Dejan uklopio među drugu djecu i nije mi bilo posebno, baš zbog toga teško ga glumiti.
0: Prema tvojom mišljenju, mogu li filmovi, dakle, kao što je Glavonja, i mekana bića, mogu li oni doprinijeti boljem razumijevanju ne samo djece, dakle možda i nego i odraslih, ali svakako ponajprije djece, takvim problemima, dakle s poremećajima iz spektra autizma ili asocijalnosti i takve stvari, mogu li pridonijeti većoj uključivosti takve djece i mladih recimo u društvu?
1: Kako sam ja shvatio, pouka filma Glavinja ima ih više, ali naravno jedan ih je to da zapravo shvatimo kako autizam funkcionira, što ta djeca vide u svojem svijetu, zašto su točno odključenija od druge djece. Po meni Milan na kraju filma se sprijateljio sa drugim, sa prijateljima, sa detektivima i sa svojom sestrom se još zbližio više nego ikada, baš zbog toga što su imali jednake probleme kod toga da su roditelji bili oteti. Uglavnom, Milan i Dejan, sviđa mi se kod tih likova što su drugačiji i prikazuju baš tako perfektno ulogu, to jest osobine te djece koje ili imaju autizam ili imaju poteškoće kod učenja. Naprimjer, poznao sam ja isto tako prijateljicu u osnovnoj školi i dalje ju poznajem, naravno. Povremeno smo se viđali. Uglavnom, nju su malo zezdali bili u osnovnoj školi i zato mislim da je baš super što su Mekana bića i Glavinja kao film nastali, jer će povećati pozornost i ljudi će, ja se nadam, se zbog tih filmova bolje odnositi i ponašati prema takoj djeci i odraslima, naravno.
0: U posljednjem dijelu emisije o novom hrvatskom filmu za djecu Glavinja razgovaramo s glumicom Juditom Franković-Brdar. Ona u filmu tumači minutažom neveliku, ali efektnu ulogu stroge i nemilosrdne socijalne radnice. U Glavinji tumačite socijalnu radnicu Katicu. Ona s kolegom, glumi ga Borko Perić, dječaka Milana želi oduzeti roditeljima jer smatra da on zbog poremećaja spektra autizma ugrožava drugu djecu. Uloga minutažom nije velika, ali odigrali ste sočno, s mnogo energije.
2: Evo, baš ste krasni, hvala vam puno. Je i meni, kad mi je ponuđena bila uloga, odmah sam se stvarno oduševila i stvarno je to bilo nekako u nekakvoj moje biografiji, ovoj poslovnoj glumačkoj, bilo nešto novo i drugačije i odmah sam se oduševila kao prvo tom momentu neke negativke, jer to mi je kao glumici stvarno pružalo i otvorilo neki prostor za igru. I to što kažete, da, nije, i to je opet dokaz da nije stvar zapravo ni veličine neke uloge, nego koliko joj se možeš posvetiti, koliki maksimum iz nje možeš izvući. A mislim da je ovdje stvarno bilo prostora za, kako ste rekli, jedan sočan lik iskreirati.
0: Iz perspektive dječaka Milana, pa i gledatelja, Katica izgleda kao zločesta osoba, ali ona se zapravo samo slijepo pridržava pravila službe i nema osjećaja za nijanse. Mene je podsjetila na arhetip, recimo tako, stroge učiteljice po odjeći, po frizuri, naočalama. Kako ste joj pristupili, pretpostavljam, u suradnji s redateljicom?
2: Tako je, zapravo već u startu na prvom razgovoru je bilo govora o tome da su zapravo svi likovi i da je bila ideja da svi ovi neki odrasli likovi budu na neki način pomaknuti. Tako da kad smo zapravo razgovarali o Katici, već je bila neka ideja i redateljica i ekipa iz šminke i kostima su imali već nekakve ideje, ali meni je prekrasno zapravo u tim procesima što nekako uvijek i kao glumac možeš sudjelovati u tome. Tako da recimo ova frizura koja nije bila originalno zamišljena za Katicu, jer originalno je bila zamišljena jedna bob frizura stroga, međutim ja sam bila u fazi da sam imala dužu kosu i da se zbog nečega, sad se ne mogu sjećati zbog čega, nisam mogla šišat i onda smo kao nešto dobro nešto ispeglali pa dobro, okej, proći će to. Mene vam je to toliko mučilo da ne možemo kao dobiti taj neki vizualni identitet koji bismo htjeli i onda sam ja brainstormala doma, pa daj, ajmo vidjeti šta se sve može i onda smo zapravo zajedno s Mojicom došli na rješenje da bi zapravo njoj pristupili. Mislim, malo će to sad čudno zvučati, ali kao nekom pin-upu. To zapravo ide iz te neke poetike pin-upa, međutim ovako kombinirano s naočalama i svojim kostimom je nešto potpuno drugo. Tako da sam potpuno cure iz kostima, isto odmah, mislim, probali smo nekoliko kostima, ali nekako smo odmah to uboli i zapravo ove smeđe cipele koje sam obla, odmah su mi dale hod, tako da mislim da čak ovaj kadar na noge koje imamo u filmu s Katicom, to se zapravo snimatelj oduševio tim cipelama i tom prvom pozicijom baletnom i smiješnom, tako da je to bio jedan insert kadar koji zapravo možda uopće nije bio originalno zamišljen. Tako da eto, izgradili smo ju zaista nekako, i meni je kao glumici dala zapravo užasno puno toga i ja se uvijek oduševljavam snimama i frizurama, jer mislim da je to jedan sloj koji zapravo ti može dati i u nekakvom fizisu neko novo ponašanje. Naravno, tu je onda sad i taj lik sam po sebi koji je tražio da bude zapravo ta neka negativka, i kao što kažete, nije tu sad bilo prostora za nekakve nijanse, ali nije to ni tražilo. Dakle, s njom smo zapravo išli baš u ovaj neki arhetip neke negativke, ali koja evo potencijalno na kraju ima smiješak na licu, pa možda joj se srce malo i otopilo.
0: Sve odrasle uloge u filmu, dakle, su lagano pomaknute, obilježena su humorom i ironijom, otprilike onako kako klinci i klinceze doživljavaju odrasle i njihov svijet. Rekao bih da vam takav odmak kao glumici svakako leži.
2: Puno vam hvala. Zapravo, što se toga tiče, puno sam više imala u teatru prilike baviti se zapravo nekom takvom vrstom glume, ako to uopće možemo tako nazvati. A u filmu je baš bilo malo prilike za to, posebno u filmu za, mislim, za odrasle, nekim odraslim temama. Rijetko kad se nekako upustimo u to, uvijek su to nekakvi žanrovi gdje kao za to nema prostora, što je meni iskreno žao. Ja mislim da bismo se trebali zapravo malo više okuražiti u smislu i oko tema i oko izgradnje likova. Međutim, ovo mi je stvarno otvorilo jedan ono potpuno novi, zapravo u nekom smislu neku izvedbenu slobodu. Stvarno sam se nekako preporodila radeći na tom filmu i na drugim filmovima koji su u zadnje vrijeme došli.
0: Kakvo je ozračje vladalo na setovima scena u kojima sudjelujete na temelju filma? Rekao bih da je bilo režerno i prilično zabavno.
2: Je, bilo je stvarno prekrasno. Mislim, dobro, možda je ovo prilika sad kako se i bavimo i zdravljem i mentalnim zdravljem. Pa evo, meni se recimo na tom filmu dogodio burnout. Ne na tom filmu, nego mi se dogodio generalno od previše posla. I dogodilo mi se zapravo na snimanju scene da jednostavno, što se meni nikad ne događa, ja stvarno nemam problema s tekstom, ja naučim tekst, znam kontekst, čak i ako ne znam tekst, mogu ga izgovoriti s nekim smislom. Međutim, taj jedan dan mi smo probavali scenu i ja nisam mogla, ja doslovno sam doživjela da svak vrata zatvorila i mentalna i fizička, i kao taj, ono, taj tekst ne želi. Naravno, ja sam se snašla, nekako sam se, čak i čovjek sa skripta došao, molim, hoćeš Judita da prođemo tekst, i sam kao rekla da, naravno. Mislim, bilo mi je toliko neugodno, sve sam ja to odigrala kao da nije, ali bilo mi je užasno neugodno. I sve je na kraju ispalo dobro, međutim, nakon toga sam stvarno zaključila da mi niko neće reći da stanem ako si ja sama ne stanem, tako da nakon tog filma sam napravila pauzu, jednu godinu dana nisam radila ništa novo. Tako da evo, valja ispričati tu priču samo da ljudi znaju da neće svijet stati, da se treba pobrinuti za sebe i u krajnjoj liniji i može čovjek stvarati samo kad zapravo spreman na prihvaćanje nekakvih senzacija. Recimo, ja sam u toj fazi stalno govorila, joj, moram se resetirati, moram se kao napuniti, i onda sam skužila, ne, ja se zapravo moram isprazniti da bi se ponovo mogla puniti podržajima, tako da treba biti pažljivo kod toga, posebno u današnjem vremenu kad sve melje i kad te niko ne pita za tvoje zdravlje.
0: Humor u filmu velikim dijelom počiva na slapstiku i burleski, dijelom na poetici njemog filma, pa i animiranog filma svakako. Koliko su vam kao glumici bliski slapstik i burleska?
2: Ma to je jedan prekrasan zapravo model kojim glumac može užasno toga puno postići. Imala sam priliku da sam čak u jednoj predstavi izvodila jednu scenu burleske. Redateljica i ja smo se pripremile tako da smo gledale različite. Naravno, mi smo stvorile svoju burlesku, napravile nekakvu svoju varijantu. Međutim, evo, imala sam se prilike i time baviti. Što se tiče slapstika, susretala sam ga na nekakvim različitim radionicama, ali kažem, evo, više sam nekako u teatru imala prilike time se baviti. I zato mi je bilo posebno drago da u ovom filmu je bilo prostora za to. I evo, prizivam se nekako još više takvih stvari. Stvarno bih htjela istražiti to malo više. Mislim da glumcu otvara stvarno jedan novi, užasno kreativan svijet i moment koji je nekako bezgraničan i užasno maštovit. Mislim, sve uloge bi trebali raditi na svakom procesu. Ja mislim, bez obzira ako je tema ozbiljna, bi po meni trebalo imati nekako gludensa. Inače ne kreiramo, nego rješavamo neke druge probleme. Tako da ja sam apsolutno za to.
0: Nedavno smo vas mogli gledati u još jednom filmu za djecu, u drugom dnevniku Pauline P. Glumili ste, naravno, i u prvom dijelu, kao i u slovenskom filmu dugog naslova koji nije lako izgovoriti. Dakle, Ida kije pela tako grdo da su se mrtvi vstali od mrtvih i zapeli s njom. Koliko su vam filmovi za djecu općenito zanimljivi i intrigantni ili poticajni?
2: Jako, baš sam presretna što sam ovih zadnjih, možda ću sad ponoviti, ali stvarno mi je otvorilo tu neku izvođačku slobodu i neku novu vrstu kreativnosti. I ne, kako bi to rekla, ma da, baš ono kao da su ti nekako svi lanci maknuti s nogu i s ruku i imaš osjećaj da, mislim da se razumijemo, kad smo radili prvi dnevnik Pauline P, išli smo u tom smjeru, ali kako nisam imala baš iskustva s tim na filmu, baš se sjećam kako sam s prijateljima pričala, rekla sam, gle, ono, idemo malo i na slapstick i na komediju i jako je rubno, ali osjećam da je nešto dobro, kao vidjet ćemo šta će biti, tako mi je drago da je zapravo sve to dobro ispalo i u krajnjoj liniji tu moram reći i Neven je tu zapravo od nas to tražio i zahtijevao i zapravo svaki potencijalni komični moment je zaista htio maksimalno iskoristiti i čak neki momenti koji možda načelno i nisu djelovali kao takvi, nekako je on tražio da to istražimo i da ponudimo nešto takvo i neizmjerno sam mu zahvalna, zapravo je stvarno, on je nekako otključao taj neki moment koji je vjerojatno i bio negdje u meni, kažem, ali na filmu sam ga malo koristila, tako da se to prelilo u krajnjoj liniji sad onda i na Glavonju i na drugi dio Pauline P. Tako da sam zapravo neizmjerno zahvalna na toj prigodi i zapravo na toj nekoj glumi koju se čovjek mora okuražit, istestirat, jer inače zapneš u nekom lupu i iskreno, ja naravno pričam za sebe, ali meni je to kao glumici dosadno. Ne želim, ni ja ne želim raditi iste stvari, a isto tako ne želim i smatram da je ljudima potencijalno dosadno da me stalno gledaju istim ulogama. Tako da ovo su svakako bile uloge gdje sam mogla napraviti nešto novo. Što se tiče slovenskog filma, Ida je jedna potpuno drugačija, zapravo žanrovski je to kao neki, rekla bih, magični realizam koji bazira dosta na atmosferi. Što se tiče mog lika, tamo je zapravo bio puno dramski, međutim, riječ je o jednom prekrasnom filmu i jednoj prekrasnoj autorici od koje baš nekako puno očekujem u budućnosti.
0: Jedno vrijeme, prije otprilike 10 do 15 godina, činilo se da filmovi za djecu postaju zaseban dio naše kinematografije. Serijal Koko i duhovi, Duk babe i lonke, Anka. Redom je bila riječ o gledanim, dakle, komercijalno isplativim filmovima. Onda je došlo do zastoja, ali sad kao da se taj segment domaćeg filma ponovo vraća u igru.
2: Je, i meni se čini da se to počelo događati i mislim da je to prekrasno i mislim da je važno jer u krajnjoj liniji, mislim, i djeca su prva publika, i ne samo filmska nego i kazališna, i kroz dječje filmove stvarno imamo priliku odgajati zapravo filmsku i kazališnu publiku, tako da zapravo je neki trend dječjih filmova, ali koji se isto tako koji nekako na neki ozbiljan način pristupaju nekoj dječjoj perspektivi. Kad kažem ozbiljan, naravno mislim o nekakvom dostojanstvenom bavljenju temom kojom se bave, je užasno važan i pokazuje da zapravo djeca zaista jesu publika koja je željna filmova i kazališta. Tako da evo, držim fige da idemo dalje u tom smjeru.
0: Rekao bih da vam filmska komika i humor općenito jako dobro leže. Kao da u komičnim ulogama, recimo u filmovima Sonja i Bik i Posljednji Srbin u Hrvatskoj, kao da možete dati oduška nekoj drugačijoj strani svoje glumačke osobnosti, recimo tako strani koja je ležernija, opuštenija, možda dinamičnija.
2: Baš vam hvala puno, evo to mi je stvarno kompliment. Zapravo kad sam se počinjala baviti glumom u jednoj prvoj predstavi koju sam napravila, koja meni, za mene bila jako važna, Judith French, tada mi jedna kolegica rekla, oj Judita, kao ti si komičarka. Ja sam rekla, haha, okej, okay, hvala, tada ju nisam ozbiljno shvatila i mislim možda nisam ni ozbiljno shvaćala zapravo snagu komedija na neki način i moj mi suprug stalno priča, pa daj, stvarno imaš ono, imaš taj talent. Nikad to nisam, zapravo nisam sebe tako doživljavala, ne znam zašto, ali sam sad u zadnje vrijeme počela to osvještavati. Ne kažem da se ja time nisam koristila, samo to nije možda bilo na nekoj svjesnoj razini i nisam znala, kao nisam svjesno upravljala, da tako kažem, možda tim nečim što imam. Ali sad u zadnje vrijeme postajem sve svjesnija toga i htjela bi još više zapravo raditi na tome, jer sve više spoznajem koliko zapravo humor i komika mogu biti ne samo ljekoviti, nego koliko i zapravo i neku ozbiljnu temu mogu napraviti zapravo još ozbiljnijom. Jer, mislim, naravno, znamo od pamtivijeka da je...
0: Iz druge perspektive, recimo, ali da.
2: Tako je, naravno. Mislim, da se razumijemo, ono što je meni kao glumici prekrasno je da zaista mogu i to je uvijek nekako moj cilj bio, da imam nekako što širi taj glumački dijapazon i da se nekak ne začahurim u neku sigurnost i dalje se pokušavam truditi da tome bude tako i nadam se da će tako biti u budućnosti, ali ovo je stvarno jedan dio tog glumačkog bazena koji bih htjela još malo više istražiti. Kažem, u kazalištu ima za to više mogućnosti, ali nadam se da će se i na filmu otvoriti prostori za to.
0: Ovo je dakle već treći film u kojem vas gledamo unatrag otprilike godinu dana. Vrlo ste aktivni i na filmu i na televiziji. Tu je i druga sezona serije Metropolitanci koja je emitirana lani u ovo doba. Radite li sad na nekom novom filmu ili možda televizijsku seriju?
2: Ne, što se tiče snimanja u ovom trenutku, nemam nikakve projekte. Naravno, Slatkom Vorkapić, s kojom surađujemo i s kojom smo zapravo prije nekoliko mjeseci, pola godine otvorili umjetničku organizaciju zajedno upravo zbog toga što bismo htjeli raditi nekakve svoje zajedničke projekte. Tako da u budućnosti će sigurno biti nekog snimanja. Ali znate šta, ja vam stvarno vjerujem, evo doslovno ova godina je krenula tako da sam doslovno imala jednu jedinu predstavu u 9. mjesecu. Znači nisam imala pojma šta ću raditi. U međuvremenu, u zadnjih tjedan dana se dogodilo još 3-4 projekta koja su mi ponuđena. Tako da ja volim prepustiti svemiru uzde i take a leap of faith da će se nešto dogoditi. Što se tiče snimanja, stvarno bi jako voljela. To je jedna posebna vrsta adrenalina. Naravno, kazalište je sjajno jer u njemu možeš graditi i održavati glumačku kondiciju, a kažem pak snimanje je skroz neka druga vrsta adrenalina. Tako da evo sada me čekaju uglavnom kazalište projekti. Jedan od tih je i, evo, možda da se pohvalimo, ovo je sad prilika, kažem, kako smo osnovali umjetničku organizaciju, izbacile smo krajem prošle godine predstavu Viking slabog zdravlja, koja je sad upravo na festivalu u Karlovcu pobrala 3 nagrade, tako da smo jako ponosne na to. Eto, pozivam da uz gledanje filmova dođete pogledati koju predstavu.

I tako smo razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o novom domaćem filmu za djecu Glavonja, koji je u kinima do sad pogledalo više od 18.000 gledatelja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izdalo je preporuku da se učenike organizirano vodi na projekcije filma. Istu preporuku izdali su pravobranitelj za djecu i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Bez obzira na to, Glavonja je vrlo šarmantno i zabavno ostvarenje u kojem mogu uživati gledatelji svih uzrasta. Naša sugovornica bila je Marina Andrej-Škop, suproducentica i montažerka filma koja ga je i režirala u paru sa Slovakinjom Vandom Rajmanovom. Razgovarali smo i s mladim glumcem Maksom Kleončićem, koji tumači naslovnu ulogu Glavonje, te s glumicom Juditom Franković-Brdar, koja tumači malu, ali efektnu ulogu stroge socijalne radnice. Emisiju koju je montirao i snimio Dalibor Piskrec, autorski potpisuje Josip Grozdanić, a urednički Maja Petrlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Vokalna suzvučija.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Vokalna suzvučja. Danas pjesme Johna Dowlanda u interpretacijama kontratenora Jamesa Bowmana u povodu 400. obljetnice skladateljeve smrti i 85. obljetnice pjevačeva rođenja. Emisiju uređuje Trpimir Matasović. Na početku, iz prve knjige pjesama Johna Dowlanda, poslušajmo tri skladbe. Hajd kristalne suze, može li praštati mojim uvredama i probudi se slatka ljubavi. Nastupit će James Bowman, kontratenor, i Robert Spencer, lutnja.

Iz prve knjige pjesama Johna Dowlanda čuli smo tri skladbe: Hajd kristalne suze, Može li praštati mojim uvredama i Probudi se slatka ljubavi. Nastupili su James Bowman, kontratenor, i Robert Spencer, lutnja. A sada iz druge knjige pjesama Johna Dowlanda tri pjesme: Ostaj tugo, Da li da se tužim i Zgodne igre za gospođe. Nastupit će James Bowman, kontratenor, i Robert Spencer, lutnja.

Iz druge knjige pjesama Johna Dowlanda čuli smo tri pjesme: Ostaj tugo, Da li da se tužim i Zgodne igre za gospođe. Nastupili su James Bowman kontratenor i Robert Spencer lutnja. I za kraj, iz treće knjige pjesama Johna Dowlanda slušamo tri pjesme: Ja i nitko osim mene, Fontano, nemoj tako brzo teći i Kad Feb prvi put zavoli Dafnu. Nastupit će James Bowman kontratenor i Robert Spencer lutnja.

0: Iz treće knjige pjesama Johna Dowlanda čuli smo tri pjesme: Ja i nitko osim mene, Fontano, nemoj tako brzo teći i Kad Feb prvi put zavoli Dafnu. Nastupili su James Bowman, kontratenor, i Robert Spencer, lutnja. Toliko ovaj put u vokalnim suzvučima, cijenjeni slušatelji. Emisiju je uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Za cjelovito razumijevanje hrvatske kulture 20. stoljeća od najveće je važnosti upoznati i javno djelovanje naših intelektualaca u iseljeništvu. I dok su sve naše emigracije do 1941. bile ekonomske, nakon 1945. na zapad su se slijevale stotine hrvatskih intelektualaca, pa je u poratnome dobu to djelovanje sve do 1990. i bilo najizrazitije. Među mnogima, intelektualno javno angažiranima u tim godinama, bio je znanstvenik i publicist, sociolog i politolog, doktor znanosti Anton Wurster, koji nedvojbeno zaslužuje da mu u povodu ovih dana navršene obljetnice rođenja posvetimo današnji esej.
1: Od koljevke pa do groba. Anton Wurster rođen je 14. siječnja 1913. u Rijeci. Filozofiju je studirao u Gorici, zatim na Isusovačkom učilištu Alojzijanum u Galareteu kod Milana, te u Zagrebu i Minhenu. Predavao je na gimnazijama u Travniku i Zagrebu, uređivao je emisije Radio Zagreba za hrvatske iseljenike u Americi, a početkom rata sudjelovao je u zbrinjavanju protiranih slovenskih katoličkih svećenika, o čemu je ostavio svjedočanstvo u zborniku Stepinac mu je ime, koji je 1978. dao objaviti vrijedni Vinko Nikolić. Od 1942. radio je kao tajnik pri neformalnom izaslanstvu Nezavisne države Hrvatske u Vatikanu. Kako je naime poznato, odnosi između NDH i Svete Stolice nisu bili na razini veleposlanika, odnosno nuncija. Tu je uz ostalo 1943. surađivao na izdanju knjige Croatia Sacra s podnaslovom Narod koji se bori za svoje ideale na granici istoka i zapada, stekavši ujedno doktorat iz kanonskog prava na Lateranskom sveučilištu.
0: Iako nije bio politički angažiran, jasno je da mu nakon sloma NDH i uspostave komunističke Jugoslavije nije bilo moguće razmišljati o povratku u Hrvatsku. Ostavši u emigraciji, bio je u timu svećenika Krunoslava Draganovića, u kojemu su uz ostale bili i svećenik Vladimir Vince, sociolog Milivoj Magdić, publicisti Božidari i Radovan Latković i leksikograf Pavao Tijan, koji je na stranim jezicima izvješćivao crkvene prelate o stanju u Hrvatskoj i među izbjeglicama, upućujući raznim međunarodnim i savezničkim tijelima molbe za njihovo spašavanje i smještaj. Došavši 1946. s Lukom Brajnovićem u Madrid, obojica se uz preporuku šefa prelature Opus Dei, danas svetoga Jose Marije de Escrive, uključuju u kulturni život održavajući predavanje na španjolskom jeziku o katoličkim i hrvatskim temama, od kojih su neka tiskana. Radeći u knjižnici Višeg vijeća za znanstvena istraživanja, Consejo Superior de las Investigaciones Scientificas, te kao suradnik na Kolegiju povijest etike, zajedno s Nevenkom Belić-Dragičević i Pavlom Tijanom, osnovao je slavenski odsjek pri Odjelu za moderne kulture u sklopu Zavoda za filozofiju, gdje je i stanovao.
1: Ovdje treba da se učini ekskurs i napomene da je tada hrvatska intelektualna scena u Španjolskoj uopće bila vrlo živa i raznovrsna. Hrvatska revija pod uredništvom Vinka Nikolića više je puta izvještavala o uspjesima hrvatskih kulturnjaka u glavnom španjolskom gradu. Tako u broju od prosinca 1951. upisuje znanstvene uspjehe hrvatskih intelektualaca, koji su bili namještenici ili vanjski suradnici spomenutoga Madridskog visokog vijeća za znanstvena istraživanja, u kojemu su uz Wurstera i druge već spomenute djelovali enciklopedist dominikanac Hijacin Teterović, kemičar Gojko Kremenić, pravnik Marijan Gec, liječnik Ivo Tuškan, povjesničar i politolog Pero Vukota, pjesnik i medijski teoretičar Luka Brajnović, ekonomist Pavao Berkeš, politolog Boris Široki i mnogi drugi.
0: Hrvatski su intelektualci u glavnom španjolskom gradu bili organizirani u dvama društvima. Zajednici Hrvata u Španjolskoj, koja se brinula za ondašnju hrvatsku koloniju u toj zemlji, i u Croatia Akademika Katolika, koja je svoje djelovanje usmjerila i izvan Španjolske. Ideju za osnivanje zajednice Hrvata u Španjolskoj piše u članku Madridski krug hrvatskih egzilanata Gojko Borić izvrstan poznavatelj života hrvatske emigracije. Dali su Franjevac Branko Marić, o kojemu smo u našoj emisiji govorili kao o prvome doktoru Gange, te dominikanac Raimund Cupareo, čiji smo život također ovdje prikazali. Osnivački sastanak održan je 23. lipnja 1948. u Franjevačkom samostanu San Francisco Grande u Madridu. Predsjednik je tada bio Srećko Dragičević, bivši otpravnik poslova Hrvatskog veleposlanstva u Madridu. Španjolska je naime bila jedina država izvan sila osovine koje diplomatski priznala NDH.
1: U pravilima djelovanja bili su zacrtani sljedeći ciljevi. Svrha organizacije Hrvata u Španjolskoj, koja se zove Zajednica Hrvata u Španjolskoj kao nadstranačke organizacije, jest a. humanitarna, to jest međusobna moralna i materijalna pomoć, b. kulturna, to jest uzajamno upoznavanje i promicanje hrvatske i španjolske kulture, c. politička, to jest na nadstranačkoj osnovi djelovati na uspostavi demokratske hrvatske države. Iz čega se vidi jasan odmak od nasljeđa ustaškog režima, kao naravno i od recentnog komunističkog režima. Zajednica je uspostavila odnose s ostalim hrvatskim društvima u dijaspori, organizirala proslave, skupljala pomoć za hrvatske zatvorenike, priređivala božićne domjenke i sl. U nakani da Španjolce obavijesti o Hrvatskoj, zajednica je izdala brošuru o hrvatskoj povijesti i kulturi pod naslovom Kroasija. Sastavili su je Pavao Tijan, književnik i novinar Luka Brajnović, te publicist Karlo Mirt, a izašla je u 500 primjeraka.
0: Osim toga, u Španjolskoj je tada studiralo 20 Hrvata. O tome profesor Veljko Deur, također član te intelektualne reprezentacije, u Hrvatskoj reviji od rujna 1955. izvješćuje. Iako Hrvati u Španjolskoj nisu kao neki narodi, primjerice Poljaci, Ukrajinci, Slovaci, Mađari i Srbi, imali sreću dobivati obimnu i redovitu pomoć od raznih organizacija njihovih sunarodnjaka, osobito onih iz Sjeverne Amerike, ipak su postigli vidljive uspjehe, među kojima su i uspjesi studenata, od kojih su sedmorica diplomirali političko-ekonomski fakultet, trojica filozofiju, trojica medicinu, dvojica veterinu, te po jedan kemiju, brodogradnju.

0: Razvijajući se u takvu živom intelektualnom okružju, Wurster je akademske godine 1955-56. Predavao na visokoj školi Luis Vives u Valenciji, te na sveučilištu Menéndez Pelayo u Santanderu. Godine 1957. preselio se u Barcelonu. Zatim je od listopada 60. u Pamploni bio profesor Instituta novinarstva tadašnjeg općeg studija Navara, budućega Navarsko-katoličkog sveučilišta, gdje je kao redoviti profesor predavao nastavu informacijske sociologije i odnosa s javnošću, te s Lukom Brajnovićem, koji će ga naslijediti, udario temelj studiju komunikologije. Predavao je i na poslovnoj školi u Navari, koja i danas djeluje. Umro je u Pamploni 20. studenoga 1961.
1: U Hrvatskoj, osim teksta u križarskom glasilu Mladost, nisu zabilježeni njegovi radovi. Objavljivao je u španjolskim revijama i novinama Arbor, Revista de Filosofia, Revista de Politica Internacional, Destino, Nuestro Tiempo, Actualidad Española, Criterio iz Buenos Airesa, te u vatikanskom dnevniku L'Osservatore Romano. Uglednom hrvatskom emigrantskom časopisu Osoba i duh, Glas hrvatskih katoličkih intelektualaca, objavio je nekoliko zapaženih eseja, studija i rasprava, primjerice Ideal čovjeka, Bitno i nebitno, Smisao za zajednicu, Za našu filozofsku orijentaciju, Egzistencijalizam, Jedinstvo Europe, neke potpisavši pseudonimom Marianus ili inicijalom dvostruko V.
0: U Madridu je 1954. objavio knjigu članaka i predavanja Los Balcanes de Mediterraneo, Balkan Mediterana, u kojoj, kako je to napisao Pero Vukota, još jedan od naših zapaženih intelektualaca u emigraciji, nastoji afirmirati avangardistički duh i borbenost Hrvata u obrani vrijednosti Zapada. Dao je uz ostalo prijedlog Dunavsko-Jadranske federacije, ideju kojom se u Argentini istodobno bavio književnik i publicist Ivo Lendić, smatrajući da kulturno razgraničenje između europskog zapada i istoka, koje prema Wursterovu sudu ide crtom Kotor-Varšava, nalaže ponovnu uspostavu čvršćih političkih veza između država na istoj liniji, neovisno o trenutačnom ideološkom poretku. Ta je ideja prije 10 godina reaktualizirana hrvatsko-poljskim projektom Triju mora. U toj knjizi, kao i Lendić, Wurster je uz ostalo podastro i kritički pregled položaja katolika u srednjoj Europi. U popisu njegovih španjolskih radova ističe se i oveći pregledni članak o filozofiji u Hrvatskoj La filosofia en Croatia, tiskan 1947. u Revista de Filosofia, o kojemu Pavao Tijan sudi. To je do sada najbolji i najopširniji prikaz hrvatske filozofije na jednom stranom jeziku i uopće jedan od najpotpunijih, da ni na hrvatskom nema boljih.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, priredili smo vam nekoliko ulomaka iz njegove, prema našemu sudu, višestruko aktualne rasprave Jedinstvo Europe, objavljene u vrijednom hrvatsko-madridskom časopisu Osoba i duh, u brojevima 8 i 9 1949. godine, dakle prije osnutka Europske zajednice za ugljen i čelik, začetka buduće Europske zajednice, a danas Unije. U trenutku kada Europa hvata dah preživljavanja pred osionim naletima triju imperializama, neka njegova zapažanja dana u tome tekstu nedvojbeno imaju aktualnost. Tekst donosimo u autentičnom izričaju uz prilagodbu radijskome mediju.
1: Je li opravdano, započinje Wurster, govoriti o Europi i njezinoj sudbini isključivo apokaliptičkim rječnikom? Čini se kao da postoje samo dvije alternative za one što se bave našim zlosretnim kontinentom i njegovim udesom. Udariti u nostalgične elegije ili preuzetnom samosvješću propisivati lijekove i ustupke. No misaoni promatrač europske stvarnosti ne smije samo u Jeremi ili Galenu tražiti svoja naumina, izvor snage svoje misli. Treba svratiti pogled i na Platona i Aristotela, to jest na one koji prije no što zaplaču ili stanu propisivati lijekove, nastoje utvrditi uzročnu podlogu plača ili liječenja. U tom smislu želimo o Europi stvoriti čisti jasan pojam, bez kojega je uzaludno raspravljati o bilo kojem aspektu europske problematike.
0: Ne obazremo li se na zemljopisni kriterij, tako varav uza svu prividnu adekvatnost, preostaju nam dva kruga kriterija po kojima možemo omjeriti dubinu i širinu sadržaja svega onoga što nazivljemo Europom. Prvi kriterij je genetički, počiva na iskonskim ingredijentima što stvoriše europsku stvarnost, te polazi ispitujući sve do njezinih zadnjih povijesnih izvora. Drugi kriterij nazvali bismo rezulativnim. Njegov je temelj skup svih duhovnih i tvarnih vrijednosti koje Europska zajednica tokom svog opstanka stvorila. Genetička formula Europe lako je shvatljiva. Europa je organički jedinstveni spoj određenog niza različitih elemenata, do kojeg je došlo međusobnim uklapanjem i nadopunjavanjem tih elemenata po nekom kronološkom redu. Helenska kultura dala je Europi sposobnost apstrakcije i opće pojmove. Počelo univerzalnosti, udarivši time temelje europskim intelektualnim i estetskim habitusima. Povrh toga je i ideal slobode, tako bitan u europskoj idejnoj baštini, dar Helade. Rimski imperij svojim istančanim i praktičnim smislom za pravo, jus, stvara preduvjete političke konvivencije na osnovama koje prelaze u skoču raspršenih i nepovezanih grčkih polisa. Grci, dakle, namriješe Europi formaciju njezina duha, dok joj Rim ostavi pravni okvir njezine politike sudbinske zajednice.
1: Ova dva elementa ne bi dostajala. Izgradnja i konsolidiranje Europe tražili su kao elemenat trajne kohezije još i duhovno jedinstvo u jednom vjerovanju. I trebalo je da barbarin, čovjek što čeka na pragu povijesti, bude uveden u veliku kontinentalnu obitelj. To je dijelo kršćanstva koje antikne duhovne vrijednosti podiže u nadnaravni red. Obzor je Europe se širi, otvaraju se neslučajne perspektive. Narodi s Rajne i s onu stranu Dunava pružaju novi biološki supstrat. Nova svježa krv počinje ključati žilama tijela što u sebi već nosi klice raspadanja. Historijski početak onoga što danas razumijemo kad kažemo Europa koincidira dakle s krštenjem barbara. Kršćanstvo ukalamljeno na stablo kojim su prokolali neistrošeni sokovi mladih naroda niklo na tlu grčko-rimske klasične antike, odakle crpi normu i sklad svojeg razvitka, to je novorođena Europa. Takva genetička koncepcija Europe nije pogrešna i ne treba nas smetati njen ponešto romantični prizvuk. No ipak, ta koncepcija nije potpuna. Sloboda naime uzrokuje da izvori jedne povijesne stvarnosti ne determiniraju nužno i njezine rezultate. A upravo su rezultati ono što na kraju krajeva stvara povijest, s velikim slovom P. Stoga valja promotriti također i rezultativni kriterij, da bi nam skup s genetičkim pomogao stvoriti što potpuniju i zaokruženiju sliku Europe, o čijem jedinstvu želimo govoriti.
0: Primijeniti rezultativni kriterij u stvari ne znači ništa drugo nego definirati današnju Europu kao harmoničku sintezu općeljudskih univerzalnih duhovnih vrijednosti u kojima zapadno kršćanstvo i mediteranska kultura amalgamiraju pozitivne elemente svih ostalih sastavnih dijelova. Germanstvo, slavenstvo, ostatke prakultura i slično, determinirajući jedan određeni životni stil, stvarajući jedan mentalitet koji je zajednički u svojim bitnim oznakama i međusobno oprečnim pripadnicima Europe u njezinom zemljopisnom i političkom značenju, te je realna podloga svijesti o zajedničkoj historijskoj sudbinskoj povezanosti. Ova sinteza nalazi svoj najnaravniji odraz u specifičnoj misiji koju Europa ima u okviru općeg svjetskog zbivanja. Taj odraz jest rezultat i raison d'être Europe, bez kojeg bi izlišno bilo govoriti o nekoj potrebi njezina jedinstva.
1: Na tri se načina manifestira misija Europe. Prvo, Europa stvara. Njezina je kreativna moć originalna, evolutivna i neiscrpljena, čime se razlikuje od stvaralaštva svih drugih kulturnih zajednica. Drugo, Europa asimilira. Čudesnom sposobnošću prihvaća tuđa dobra, te ih prilagođuje svojim vlastitim potrebama. Najbolji je izraz probavljuje. Treće, Europa predaje, transmitira drugima ono što je sama stvorila ili asimilirala. Ona je glavni posrednik među neeuropskim kulturama i glavni prinosnik uniformiranju većine modernih kultura, koje su zapravo samo ili nastavak ili više manje uspjela kopija europske kulture. U izvršavanju te svoje misije, koja je os kulturno-historijskog razvoja čovječanstva, Europa se do sada pokazala nezamjenjivom.
0: Kada, dakle, želimo govoriti o jedinstvu Europe, onda u prvom redu moramo postaviti pitanje da li Europa ima još dosta vitalnosti da svoju misiju i dalje mogne vršiti. Odgovaramo odmah da se već vrlo jasno očitovalo kako Europa, usprkos netom preživjele katastrofe, takva kakva jest, još uvijek tu svoju univerzalnu duhovnu misiju de facto vrši. Ona ostaje glavni dinamički povijesni centar. Još nema ozbiljnih pretendenata koji bi mogli preuzeti njezinu ulogu. Ne dajemo se naime zavarati nametljivim blještavilom izvan europske materijalne kulture.
1: No, bilo bi preuzetno podavati se odveć optimističkim iluzijama. Niti postoji kakav nutarnji razlog, ratio intriseka, niti ima vanjskih čimbenika koji bi nam mogli jamčiti da će Europa stalno ostati ono što je bila i što jest. Baš naprotiv, sticaj vanjskih i nutarnjih okolnosti kao da se urotio protiv Europe. O tom je suvišno trošiti riječi. Europa to instinktivno osjeća i spontano reagira. A glavna reakcija, kako je i prirodno, upravljena je prema okupljanju vlastitih raspršenih snaga. Na stotinu raznih načina traži se ponovna afirmacija zajedničke međusobne pripadnosti i povezanosti, što tinja u dubinama europske savjesti, još iz njezina zlatnog doba, i koju centrifugalne sile liberalizma i krivo shvaćenog nacionalizma nijesu uspjele utrnuti. Traži se spas u jednom novom jedinstvu Europe. Osjeća se da jedinstvo podrijetla i duhovnog sadržaja treba dati jedinstvo vanjskog okvira.

0: Ustvrdivši jednom kategoričku potrebu da se duhovnom jedinstvu Europe mora dati vanjski izražaj, primjeren novom odnosu snaga u svijetu koji Europu kao duhovnu zajednicu najozbiljnije ugrožava u njezinom opstanku, kao i u izvršenju njezina poslanja, nameće nam se pitanje kako bi se to postiglo. Tehničko-politička strana pitanja nas u ovom okviru ne zanima, te ćemo se pozabaviti samo bitnim preduvjetima za ostvarenje jedinstva Europe, bez kojih su sve političke mjere s istim ciljem ili tek jalova mudrovanja ili efemerni eksperimenti unaprijed osuđeni na propast. Ne može doduše biti nikakve sumnje da je tema koju obrađujemo po svojoj naravi politička. No, mi politiku ne smatramo nekim amoralnim umijećem, upravljenim postizavanju nekog određenog skupa materijalnih dobara, bez obzira na čudoredne norme, nego stožernom krepošću što ide za postignućem zajedničkog dobra, koje je ujedno i moralno dobro.
1: Problem ujedinjenja Europe jest u svojoj današnjoj fazi prvenstveno filozofski. Ova tvrdnja, kao i čitavo prvo poglavlje šeste knjige Platonove države, može izgledati groteskna površnom promatraču, no dosta je da se malo dublje zamislimo, pa ćemo se uvjeriti da sve ovisi o ideološkim temeljima, koji bi imali nositi zgradu jedinstva Europe. O tim bi se temeljima mogle napisati čitave knjige. Mi želimo samo ukratko formulirati pet točaka, za koje držimo da su conditio sine qua non za svaku daljnju raspravu. Ne upuštajući se, dakle, u razmatranje posve političkog pojma ujedinjene Europe, jer to na nas ne spada, pa čak se s njime ne moramo ni slagati, navodimo samo činjenice koje su bitne za postignuće jedinstva Europe.
0: Prvo, pravo i trajno jedinstvo Europe ne može se postići nikakvim ugovorima njezinih sadašnjih političkih dijelova. Još manje izvan europskim manevrima, ma kolika bila množina zlata iza toga. Samo su duhovne snage koje su Europu učinile već jednom velikom i prvom u svijetu, koje joj mogu vratiti njezino jedinstvo. Nužno je vratiti se k izvorima. Nikakvi nadomjestak ne može preuzeti ulogu autentičnih vrijednosti. Jedini efikasni nosioc europeizma ostaje kršćanski humanizam. Stoga je najpreća potreba uvjeriti se o nuždi povratka kršćanskom humanizmu i početi s tim temeljnim kamenom. Drugo, potrebno je da budemo sasvim načistu s činjenicom da ni jedan od sadašnjih političkih sustava nije u stanju riješiti probleme ni provesti reforme, na međunarodnom kao i na narodnom polju, bez kojih svaka ujedinjena Europa unaprijed gubi praktičnu vrijednost. Treće, pravo jedinstvo Europe se ne može osnivati isključivo na negativnim načelima bilo kakvog antiizma, niti smije biti samo uravnoteživanje međukontinentalnog odnosa snaga. Sve bi to imalo samo i isključivo tehničke efekte, koji bi povrh toga bili vrlo kratkog vijeka.
1: Četvrto, bezuvjetno je potrebno provesti reviziju stanovitih zasada koje su do sada bile u svojim zadnjim temeljima izvan diskusije. To su u prvom redu nacionalizam i princip nedirljivog suvereniteta u svim svojim dosadašnjim izdanjima. Bez te revizije ostaje ujedinjena Europa iluzija s manje izgleda negoli utopija Thomasa Morea. Sa zadovoljstvom može se istaknuti da je već takvoj reviziji, za sada u teoriji, odvažno pristupljeno. Peto, prvi ozbiljni korak stvaranju jedne jedinstvene Europe može biti samo svijest i formalno priznanje svih europskih naroda o zajedničkoj odgovornosti, te valja da se u tom pogledu stvara iskreno uvjerenje. Dok se Europa bude dijelila u tabore na odgovorne i neodgovorne, metafizički je nužno da ostane kod sadašnje pocijepanosti. Osim toga, nemoguće je pristupiti solidnom i zdravom rješavanju ovog problema jedinstva Europe ako se jedno i nedvojbeno unaprijed ne prizna samosvojnost svakog i pojedinog naroda, uzimajući u obzir stvarnost kakva je ona u sebi, a ne imaginarne formacije naroda koje su bez ikakve prave podloge i koju stvaraju probici izvedeni iz nejednakosti omjera sila u svijetu.
0: Svaka pojedina od pet netom izbrojenih točaka iznesena je u najsažetijem obliku. Na početku reko smo kako ne želimo drugo već samo predložiti na razmišljanje niz temeljnih preduvjeta bez kojih se o uspostavi pravog jedinstva Europe ne može ni govoriti. No želimo da ujedno budu i svjedočanstvo našega nepokolebanog vjerovanja u onaj duh pisan velikim D, što je dao život najveličanstvenim plodovima čovječanstva.
1: Anton Wurster bio je jedan od onih vigilansa, budnih duhova na straži autentičnoga hrvatstva i europejstva, koji je u kršćanskoj duhovnoj baštini tražio temelj njihova ostvarivanja i rasta. Možemo li i mi s optimizmom održati i nadograđivati viziju ujedinjene Europe i Hrvatske kao njezina autentičnog dijela u trenucima opće duhovne, kulturne i političke krize Europe, sazdane, kako se to voli reći, bez precizne atribucije, na zajedničkim vrijednostima, kada se u njoj i radi nje pletu kojekakvi neeuropski aranžmani. Stojeći pred tim pitanjem, misao Antuna Wurstera, kada bi bila iščitana i promišljena, mogla bi pomoći u traženju odgovora na to pitanje, kao što bi mogla pomoći u nalaženju mjere i smjera hrvatske društvene, identitetske i političke konsolidacije. Dapače, ona tim nastojanjima može dati više ciljeve i duhovnu visinu. Kako bilo, na njegovu smo misao podsjetili i uputili ovim skromnim esejom. Do sljedećega susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spikeri Lidija Kardum i Šimun Miloš, tonmajstor Renato Drvodelić, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Poštovani slušatelji, pred vama je emisija Putovi hrvatske glazbe, urednice Ive Lovrec Štefanović. Današnjom emisijom prisjećamo se Zlatka Pibernika, rođenog prije 100 godina, skladatelja, glazbenog urednika Radio Zagreba, tajnika i kasnije predsjednika Hrvatskog društva skladatelja, dugogodišnjeg voditelja Dana hrvatske glazbe, nakladničkog niza Ars Croatica, te nositelja programa i predavača za zvanje tonski snimatelj na Radničkom i Narodnom sveučilištu Moša Pijade u Zagrebu. Emisiju počinjemo Pibernikovim rondom za gudački kvartet, a izvodi ga gudački kvartet Pro Arte u sastavu Silvio Orlando i Mladen Kralj violine, Miroslav Miletić viola i Željko Švaglić violončelo.

0: Morris.
1: Feedback Morris.

0: Vámonos. Vamos. Vamos.
1: Vamos.
0: Vamos.
1: Morse.
0: Morse.

Zbrejulka sjajla zora. Iz kristalnih kupa točio se zrak. Pauk je zapreten u mreži pjevao himnu sunčanom oblaku.

Žuti Ljiljan, 7 variacija za mezzosopran, flautu i harfu Zlatka Pibernika, izveli su mezzosopranistica Nada Putar-Gold i Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Davorin Hauptfeld. Slijedi koncertantna muzika za flautu, saksofon, harfu i gudače Zlatka Pibernika. Sviraju Juraj Hus, flauta, Josip Nohta, saksofon, Hela Hoffman, harfa, te orkestar Radio Zagreba. Dirigira Igor Čadrov.

Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb izveo je koncert za tri orkestra pod ravnanjem Antona Nanuta. Slijede poetske improvizacije za recitatora i 10 instrumenata Zlatka Pibernika. Redom Nedovoljno razoreni svijet, Želja prema bajkama, Nemir od oblaka i San pod vedrim nebom. Recitator je Zlatko Crnković, a prati ga Komorni ansambl Muzičkog bijenala Zagreb. Dirigent je Igor Đadrov.

Sreća je moguća samo u napola razorenom svijetu, kad su već nestali oni koji su ga pokušali uništiti. Sreća je moguća samo u napola razorenom

Kad bi uistinu bilo moje ono što srcem obuhvatam, svijet bih dao djeci da se njime igraju. Dao bih to bogatstvo da ga bezbrižno mijenjaju. Tada bi zvijezde po poljima kolo vodile, veselo zvečale, mjesec bi imao duboki mudar glas, a oblaci bi bili pjevači uvijek spremni na pjesmu. Druga strana neba bila bi također na zemlji, jer to djecu ne bi iznenadilo, nego veselilo. Prozori bi mogli gledati i vrata govoriti, zidovi bi mogli cvjetati i krovovi letjeti.

koliko bi tada moje srce živjelo. Kad bi moja riječ mogla postati djelo. Jer ja bih rekao, neka bude sreća.

bio je to jedan jedini oblak, ali nemir koji je donosio ništa nije mijenjao u tišini punoj veličine. Promicao je svijetom uzalud, ostvarujući tako svoj bogati

kako smo brzo zaspali pod vedrim nebom. Tako smo postali čisti. Veseo je bio san. Prode su raznosile djecu, ljudi su nosili cvijeće jedni drugima, ljubili su se stari parovi i umirali zajedno. Svijet se ispunio neraskidivim vezama. Svi su se radovali. Ni vječnost više nije donosila promjenu. Svejedno kad se umire, to se nije moglo dogoditi u nevrijeme. Mi smo stajali na brodu i gledali. Sve se moglo dohvatiti rukom. Nisu se razlikovale nebeske i zemaljske stvari. Voće i cvijeće, zlato i ptice, šljunak i dijamanti, kruh, vino i čisti potok postali su neprolazni. Mi smo još dodavali zvijezde što su pomirene sa zemljom sjale. Pjesme su se stvarale na svakom mjestu. Nikud nismo trebali sići, nikud se nismo trebali penjati.

0: Varijetas anime za Martenove valove udareljke i četiri grupe zvučnika, drugi stavak četvrte koncertantne muzike, izveli su Fred Došek, električne orgulje i Martenovi valovi, Marijan Kihl udareljke i Vladimir Kozinc, zvučna realizacija. Toliko u današnjem izdanju emisije Putovi hrvatske glazbe, u kojoj smo se prisjetili poznatog hrvatskog skladatelja i obljetničara Zlatka Pibernika, rođenog prije 100 godina, po izboru glazbene urednice Ive Lovric Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, u idućih pola sata slušamo glazbu prema odabiru urednice Marije Matijević. Na početku varijacije na ime Abeg, opus 1 Roberta Schumana u antologijskoj izvedbi priznatog njemačkog pijanista Christopha Eschenbacha.

0: Čuli smo temu i variaciju u D-molu prema gudačkom sekstetu opus 18 Johannesa Brahmsa. Klavir je svirao Mihajlo Rudi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Glazba, uredila Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Klasični vrt. Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt glazbene urednice Jane Haluse. Emisiju počinjemo simfonijskim varijacijama opus 78 Antonina Dvoržaka. Čućemo temu, varijacije i finale u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim ravna Sir Colin Davis.

Bečka filharmonija pod ravnanjem Herberta von Karajana izvela je poznati glazbeni broj iz drugog čina baleta Orašar, valcer cvijeća Petra Iljića Čajkovskog. Emisiju nastavljamo Solveiginom pjesmom iz Per Ginta, opus 23 Edvarda Griega. Nastupaju sopranistica Ana Netrebko i Praška komorna filharmonija. Dirigira Emmanuel Viom.

Prvu suitu opus 46 u predvorju Gorskog kralja iz Per Ginta Edvarda Griega odsvirao je simfonijski orkestar KBS-a pod ravnanjem Otmara Mage. U nastavku ćemo čuti i drugu suitu opus 55 iz Per Ginta Edvarda Griega. Dijelovi su Otmica, Ingridina tužaljka, Arapski ples, Per Gintov povratak, Večernja oluja na obali i Solvejgina pjesma. Slušamo Ulsterski orkestar kojim dirigira Vernon Henley.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je odnedavno pjesnik, a čini mi se oduvijek pjesnik i kantautor, Ivan Škrabe. Ivane, dobar ti dan, dobrodošao u Moj izbor, drago mi to ovdje vidjeti, pogotovo zato što imamo jedan jako lijepi papirnati bijeli povod ovdje na našem stolu koji se zove Nježnost divljega bilja. Dobrodošao.
1: Hvala na poziv, ovo je privilegija biti u ovako lijepom društvu i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
0: A čuj, vidim, vani je ono sunčan proljetni dan, odlučio sam ti ga upropastiti ovdje u ovome mraku našega studija. Mislim, studija je normalan, ali ja ga uvijek zamračim, tako da izgleda poput nekog bunkera u kojem ćemo govoriti nekakve tajne o uroti poezije protiv nas i možda o uroti svijeta protiv pjesništva. Što mi, dobro, to su možda malo glupave teme. Kako se osjećaš kao evo novo pečeni, oknjiženi pjesnik? S obzirom na ovaj tekst koji sam ja našao u ovoj knjizi, meni je jasno da ti ne pišeš od jučer, jasno mi je da poeziju doživljavaš vrlo, vrlo ozbiljno, dijelom svoga života, pa i sudbinski, na mnogo, mnogo načina. Kako je došlo do objavljivanja ove knjige, ko je bio kum kuma, ko je posredovao, kada si znao da imaš knjigu i uopće kako se sad osjećaš nakon što je Nježnost divljeg bilja posvuda širi se od Zapruđa prema Utrinama, prema, kako se ono zove, na istoku, ne znam, nikad ne znam kako se, što je istočno od Zapruđa, petlja? Niko ne zna, dobro. Ne, to nije jasno. Dobro, znam da je zapadno je ovo središće, je li tako? Dobro, da sad sam se zapetljio u Novi Zagreb, bolje da šutim. Kako se osjećaš kao pjesnik s knjigom?
1: Osjećam se super, baš mi je nekaj tako, baš je dobar osjećaj. Znači, to je, mislim, pišem nekih 10 godina, možda i više. Prije su to više bile, ajmo reći, nekakve riječi za oglas, bila sam kantautor, ali zadnjih 10 godina baš intenzivno proživljavam poeziju, dosta čitam, pišem. I ovoga, dugo meni gorila ta želja da objavim zbirku, ali čim sam više čito, sam dobio uvid da treba na tom raditi, da je potreban urednik i tako dalje. Pa sam recimo prije jedno par godina, jako mi se sviđalo kako Maja Klarić, putopjesnikinja, piše, pa sam se njoj javio za riječi ohrabrenja, pitao sam da li bi mi bila urednica, njoj se to sviđalo, ona me podržala, evo, ovaj put joj se zahvaljujem. Ali onda sam ja upao u neku krizu pa se nisam javio.
0: Imaš ti vozačku, godine.
1: Nemam vozačku.
0: E, viš, ona ima i vozačak kombi. Dakle, ti si morao znati da će Maja otići s kombijom dalje u svom životu.
1: Pa to je logično. I onda sam javio SMS, ali ona je već, kak je prošlo 2 godine, bila je trudna, imala neke svoje projekte, pa mi je rekla da mi daje svoju podršku. I onda sam, dogodio mi se drugi urednik, moj prijatelj, Matko Abramić. Aha. Onda je kod njega knjiga jedno vrijeme ležala. I ovoga, u međuvremenu sam upoznao neke divne ljude, recimo Mehmeda Begića, s njim sam nešto radio, pa njegovog velikog prijatelja i suputnika Damira Šodana, on me upoznao sa Zvonkom Karanovićem u Rijeci, kojeg jako isto volim ko pjesnika, pa mi on postao mentor, da sam išao kod njega na online radionicu pisanja poezije, to je bilo jedno nevjerovatno iskustvo. Kogod piše poeziju, a htio bi napredovati, toplo preporučujem radionicu kod Zvonka, ali stvarno mijenja puno stvari, olakšava. I, ovoga, i tako, evo, knjiga je prošla jedno 3-4 sita i Zvonko je to gledao.
0: I Damir. Nastala je dugo.
1: To su pjesme, ajmo reći, iz nekakvog mog pjesničkog početka, pa se to razvijalo, sve mijenjalo. Mm-hmm. Velim, prošlo 3-4 sita, jako sam gledao da to bude, da mogu iza tog stajati. Baš sam pazio sam dosta i evo, tako je ispalo. I sad je knjiga tu pred nama, objavio je, znači, gospodin Ivan Sršen me podržao u Sandorfu i evo, jako, jako sam veseo. Naslovnicu je radila draga prijateljica, mlada umjetnica Marija Graša, koja je jako, mislim da je jako dobro dočarala nekakvu krhkost tih mojih stihova, jer su dosta zapravo takvi,
0: pa,
1: nježni su.
0: Krhki jesu, nježni jesu, jako su i biofilni, ima tu i, mislim, Nježnost divljeg bilja, već sam naslov je biofilan, ali ima nešto u ovim stihovima, nešto starinski čisto u odnosu spram prirode, ima nekakve nezaprljanosti tehnologijom, čak ne mogu ni reći da je ovo knjiga ekološka knjiga, zato što i ta riječ ekologija zvuči pregrubo. U stvari, ovo je neka knjiga čovjeka koji hoda po livadi, po šumi, koji ono upija sve te mirise, zvukove, koji je dio prirode u onom nekakvom primarnom svojstvu. Dakle, ne kao čovjek, nego samo kao biće.
1: Pa možda je to dio djetinjstva. Ja sam odrastao u Jastrebarskom i mislim, kad gledamo jedno 10 godina, imao sam svog psa dragog i ja bi dosta vremena provodio u šumi. To mi je bio kao nekakav od uvijek, i imali smo konje, tata i ja smo uzgajali, uvijek bi konjima bijahali kroz šumu i ta povezanost sa prirodom je neupitna. Stvari, je, bilo je djetinstvo, je bilo baš ko da čitaš ruske romane, stvarno sam imao nevjerovatno djetinstvo.
0: Rusko-jastrebarske.
1: Da, da.
0: Pa super. A reci mi, što se događalo s gitarom? Evo, našao sam jedan podatak da si ti svoj prvi nastup imao još daleke 2005. Znači, znači to neko iskustvo nastupanja datira sad već ono više od 20 godina, gitara ti je pretpostavljena i dalje dobra prijateljica, i, ali ovo su stihovi koji nisu pjevani,
1: nisu,
0: koji nisu skladani, ovo su stihovi koji su pisani. Što to znači? Da li nekad čuješ kako tvoja gently weeps, znaš ono, da li tvoja gitara plače nekad?
1: Pa čujem, mislim, dosta tih pjesama može biti ili kak bi rekao...
0: Ne, da li čuješ da gitara plače jer si ostavio?
1: Aha, ma ne, ma onaj dio mene, ja sam to nekak, mislim, nikad se ne mreš onoga kaj jesi, kaj voliš, ne mreš se od toga odreći. Samo sad ajmo reći da vozim na nekakva dva puta koji su zapravo povezani. Uvijek se sjetim, zašto ne, sjetim se Arsena, kak je isto pisao i poeziju, i bio je ovoga kantautor i jako je to dobro radio, i Cohen, i može se, zašto ne, treba znati odvojiti, ne treba pod svaku cijenu sve uglazbljavati, može se, mislim da se može, da postoji mjera ovoga.
0: Da, ba, naravno da se može, i to se može u stvari jako dobro, sama ta

0: reci mi, živiš ovdje sad u Zagrebu, dakle u Zapruđu, u Neboderu, kako onda konzumiraš dakle tu prirodu? Gdje su sad konji, ono, gdje je Jastrebarsko, gdje su te šume, livade?
1: Pa mislim, sve to negdje valjda u podsvijesti, ono, u meni, a velim, dosta koristim, volim otići na Sljeme, šećemo se gotovo svakodnevno, moja Marina i ja uz rijeku Savu, to jako volimo skroz dolje uz korito se šetat, tako da povezano ste uvijek tu, ili ode malo da Jastrebarsko, nekamo otputujem, znači uvijek je tu priroda, to je neimenovno, na Bundek recimo.
0: Da, reci mi, koliko ti je trebalo u stvari hrabrosti da čuješ te ljude koje si kontaktirao, dakle sa tim svojim prvim pjesmama, prvim rukopisom koji nije bio naravno ovako ufinjen, čist, koji je sigurno imao i nekakve viškove, možda i greške ili možda neke nesklepnosti. To je sasvim normalno, dakle za svaki prvi rukopis, ne samo za prvi, to je normalno za rukopis Absolut. Knjige, da ti ne govorim kako neke prozne knjige od 500 stranica izgledaju kad dođu kod urednika, ljudi si čupaju kose ako ih još imaju tada. Kako si primao kritiku? Dakle, to je ono što me zanima, to nije tako jednostavno, pogotovo mi se čini kad je ovakav tip poezije u pitanju, gdje je ne svaka riječ, nego svaki slog je stavljen na tako pravo, vibrantno mjesto. Tu se ne može puno, kako bih rekao, ne možeš stvoriti nešto što ćeš proglasiti viškom.
1: Da, pa ja mislim da sam dosta dobro primao, evo, znam, Maja je ovoga baš gledala, dosta gledala kako je koja riječ je više naša ili strana, više je voljela da se držim nekakvih naših riječi. Matko Abramić, znači moj urednik službeni, on je baš gledao di su viškovi, Mico, ali bio je jako nježan i jako dobro nameran i baš mi je olakšao mi je, bilo je malo strah nekih stvari da će se rezat, ali možda mi tu najbolje pripremio Zvonko Karanović, moj mentor na radionici, jer mi smo zapravo na radionici ide da svako napiše jednu pjesmu, ne znam, u grupi nas je bilo ja i još tri prijateljice, grupa nam se zvala Sezona u paklu, ne?
0: Sezona
1: u paklu jedan, da.
0: To je bolje od Beatles.
1: I onda bi, svako bi čitao svoju pjesmu, onda bi drugi komentirali. I to su sve, mislim, zanimljivo je kad ti zapravo četiri osobe, jel, svaka ti veli svoje mišljenje o pjesmi i vidiš ono, znači secira se pjesma i ti se naučiš primat kritiku, ali isto tako i ti moraš dat. Meni recimo bilo teže dat kritiku jer vidim kak je neko vezan bio za svoje stihove, možda nisu dobra hak da ja sad njemu
0: velim. A to je baš pravi trenutak da ga se satare.
1: A recimo Zvonko Karanović, mislim, čovjek sa takvim iskustvom uredničkim i pjesničkim, on nevjerovatne stvari bi radio, on bi uvijek zadnji govorio, završno, a sad ću vam ja reći. I onda bi rekao, ne znam, ovo ti je dobro, ali vidi, ovo ti ne treba, ovo stavi kod naslov, i on kad bi napravio malte ne bi se svi složili, jer je takav, ima strašan senzor za vidit viško, da je to nevjerovatno. Ja bih gledao pet put, ne bih vidio. Znači, iskustvo
0: je
1: ipak
0: iskustvo, ovoga. Iskustvo, znaš, da, i silne višedecenijska načitanost i uvidi. Mislim, Zvonko je svojevremeno svoje rane pjesme objavljivao u Kvorumu, tu se mnogo i avangardne i svakakve druge poezije objavljivalo, tako da se jednostavno čovjek prođe, nauči mnogo toga i ja vidim koliko se moj pogled na poeziju promijenio u zadnjih 7-8 godina od kako radim emisiju Metafora. Tjedno čitam 3-4 knjige poezije i ja vidim sad već, dok vidim stihove, meni su odmah jasne neke mogućnosti, rošade, neke jake strane, neke slabije. Tako da, da, ali opet zanimljivo, to se ne može proglasiti fahidiotizmom. Poezija se otima takvom promatranju. Dobro, a da li kad hodate u Savu, rekao si ti Marina, vidite li nekad Ofeliju? U travi, dole i mulju.
1: Pa Ofelija je nama uvijek prisutna, volimo jako slikara, ne znam jel ko zna, Waterhouse, John Waterhouse, jel? On zapravo dosta te mitološke crta, jako lijepo, znači Waterhouse-a kog zanima pogleda, ima zapravo jednu krasnu sliku Ofelije koja je nevjerovatna, onda nju uvijek zamišljamo i sjetimo se uvijek te Arsenove pjesme, znači to je vječita ovoga tema.
0: A vidiš, ja sam ja Arsenov opus dobro poznajem, ali ne poznajem
1: evo recimo
0: ova.
1: Je, ta mi se sviđa
0: ne
1: jako.
0: Ne poznajem
1: jako,
0: tu pjesmu Ofelija, pa hajmo.
1: Ima recimo i dobar, mislim da je Sergio Endrigo ima na talijanskom Ofeliju, isto kao je krasna ovoga.
0: To ćemo drugi put, kad bude druga knjiga pjesma, onda nam

0: Manje poznata Arsenova pjesma Ofelija. Moj gost je Ivan Škrabe. Ivan ju je izabrao zato što ga je podsjetila na jednu sliku Johna Waterhousea. Ali ne samo zato. Ivane, ova pjesma, dakle, nije najpoznatija Arsenova. Mm-hmm. Čak ne spada niti među ovdje prvih 50 najpoznatijih Arsenovih. A ti si je predložio za ovu emisiju. Pretpostavljam da imaš ono solidnu lektiru iz slušanja kantautora evropskih, tako i Arsena.
1: Je, ma imam privilegiju kad tata sluša super pune glazbe, on me upoznao, sjećam se prvog susreta s Dilanom, recimo, imao sam 12 godina, išli smo s autom, smo se vozili za Brač i onda je on zamolio strica da mu presnimi stare njihove ploče na kazete i onda bi slušali Arsenove prve albume, Dilana, neke prve albume, to je bilo fenomenalno. A Arsena imam na pločama, imam 3-4 prva albuma, tako da to se sluša,
0: to se sluša. Znaš kako Arsen kaže, ustajem tek da okrenem ploču.
1: Da. to.
0: To tako i ti moraš nakon
1: 20. Ja sam ostao vjeran pločama. Koristim sve ove suvremene tehnike, ali ploča mi je najveće zadovoljstvo. Znači, meni stari uvijek priča, veli, a svako u životu ima 100 najdražih ploča, 100 najdražih knjiga i veli, kroz svakih 10 godina se nekak ciklično uvijek se vraćaš tome. Mm. Sjećam se da je stari uvijek čitao tih 100 knjiga, da se uvijek se vraćalo te neke dobre knjige.
0: Pa to je u redu, da.
1: Tako i s muzikom isto.
0: Da, to je okej. Okay. Reci mi, Tvoj kantautorski opus nije velik, međutim tu se izdvojila jedna pjesma iz 2018. 19. ako se ne varam, Napustite gradove. Uh-huh. Ona je bila jako, jako važna na početku ovog pandemijskog zatvaranja. Ja moram reći da sam ja tada prvi put čuo za tebe i to iz jednog jako lijepog teksta Miljenka Jergovića o tome kako se vas dvojica srećete u liftu i ti nosiš svoju gitaru u ovoj torbi na leđima. I tada sam poslušao, tu pjesmu poslušao i tu sam našao nešto, našao sam jedan glas koji mi uopće nije poveziv s nekim vremenom. Dakle, ima nečega bezvremenoga. Ta pjesma je mogla nastati 72. 83. 2018.
1: Da.
0: Što to znači? Da si ti cijelo vrijeme do tad živio u svom stanu i tad si izašao van i zaključio da treba napustiti gradove?
1: Znači ta pjesma je nastala nešto prije, ali igrom slučaja smo se odlučili za prvi spot u životu Marina i ja radio ga je Dinko Doringo i ovoga i baš je...
0: Čekaj, čovjek se stvarno preziva Doringo?
1: Ne, to mu je umjetnički,
0: još teka,
1: ne preziva se, Doringo se zove umjetničko ime, Dinko naš. I, i ispalo je da je spot bio gotov taman kad je došla ta korona, ne?
0: Aha.
1: I onda se to tak spojilo, Miljenku se svidio EP, pa je napisao o spotu crticu i onda je to, ajmo, zahvaljujući Miljenku, jer je jako čitan, gospodin Jergović, koji mi je susjed drag, jako ljudi čitaju njegove postove, pa je pjesma, ajmo reći, dobila nekakvu širu publiku, više ljudi je moglo to susjeti.
0: Evo, ja sam
1: je
0: čuo.
1: Tako da je to bio jako dobar moment za moju muziku. Ne? A inače imam dva EP-a, jedan je nastao još dvije...
0: Što je to EP? Pazi, to moraš objasniti meni kao čovjek od 57 godina, a ja sam siguran da imam jednu veću količinu ljudi koji su i stariji od mene. Donekle znam, ali EP, to ti meni zvuči kao Ivica Prtenjača koji svira, ali nije
1: tako. Baš sam to jedno s Miljenkom pričao, kad je njemu se svidio EP, ali je rekao veli šteta šta nije duži, šta nije long play. Aha. On mi je rekao zapravo da se jel možemo reći u vaše vrijeme, jel vi ste od mene starili tim 20 godina, da se to zapravo zvalo nekad maxi single.
0: Tako,
1: ajmo
0: da.
1: To tako
0: jednostavno. Da, 3-4 pjesme, to je bio maxi single. Singlica je imala A i B stranu, maxi single je imao na svakoj strani po dvije pjesme.
1: Ovo bi bio ko maxi single nekakav zapravo.
0: A viš kako, pa šta nije lakše reći maxi single?
1: Pa vjerojatno je, da. Ne znam, tako se udomačio valjda EP tih godina.
0: A pazi, ovo maxi single zvuči poetično. To je kao muškarac koji je uvijek sam. Dobro, hajmo mi u Durango, kad si već Dinka spominuo.
1: Može.
0: Koji se preziva, kako si rekao da mu umjetničko ime? Doringo.
1: Doringo, on inače spotove radi za alt scenu i super radi, evo, pozdravljamo njega.
0: Ajmo, Dinko, idemo zajedno u Durango. Jedna neobična opet Dilanova stvar.
1: Yeah.
0: Opet si nešto iskopao, nešto Dilan sreće marijačije, a nitko tu nije bez boce tekile u džepu, čini mi se. Ajmo poslušati.

0: romansa u Durangu, da, to ovako zvuči valjda kad se zaljubiš u Durangu. Mi nastavljamo emisiju Moj izbor, moj gost je pjesnik, kantautor Ivan Škrabe. Ivane, puno govorimo o tim tvojim nekim izvorištima i tim nekim tvojim formativnim godinama, djetinjstvu provedenom u Jastrebarskom, odnosu s ocem, utjecaju umjetničkim utjecajima oca na tebe. Međutim, ono što mene zanima, kako su ove tvoje zrele, dakle godine, tih nekih recimo 10 godina, koga si čitao, koga si slušao, koje su stvari recimo koje na tebe djeluju ono pokretački, ali ne samo u smislu da te oduševe, nego da te učine nervoznim, da te učine nemirnim u odnosu spram vlastitog života, spram vlastitog stvaranja, da sam sebi kažeš Ivane, moram više pisati, moram više saznavati, moram više pjevati. Mislim, meni su takve stvari su mi najdraže kada tako nešto osjetim.
1: Da. Ha, mislim, popis je dug, dosta čitam zadnjih 10 godina ovoga, i slušam dosta muzike. Pa ne znam, evo, pjesme koje me možda baš, kad sam njega pročitao, sam odlučio se za poeziju ozbiljno, jer me nešto je u meni promijenio, bio Walt Whitman. Znači, Vlad i Trave su na mene ostavile trag. Pa recimo, Branko Miljković mi isto bio ono, recimo, ajmo reći, prije 10-15 godina, kad sam Branka Miljkovića čitao, to mi je bilo ono, nešto neverovatno. Pa ne znam, u zadnjih par godina dosta bitnici, jel, bit poezija, svi mogući prijevodi, mog dragog prijatelja Voje Šindulića, Damir Šodan isto prevod dosta toga, njegovi prijevodi, znači
0: Da,
1: bit
0: stvorena je
1: poezija, jako,
0: cijela
1: da.
0: jedna biblioteka, da krakava i postoji ona bit biblioteka u Hrvatskom društvu pisaca, ali s obzirom da imamo Voju i Damira koji su onako vrlo, vrlo vrijedni prevoditelji i neupitne kako bih to rekao, neupitnog literarnog njuha imamo. Evo, ja baš večeras ću u emisiji Metafora čitati Ginsbergov Urlik.
1: Oh,
0: Pokušat ću pročitati
1: to je
0: cijelu tu
1: sjajno.
0: pjesmu, tako da meni se čini da se mladi pjesnici, pogotovo ljudi koji dolaze do prve ili druge knjige, da se jednostavno moraju suočiti i sa takvim stvarima, da moraju znati da postoji pjesma koja se zove Urlik i da upravo ona zvuči i izgleda tako.
1: Apsolutno, to sam, evo, čitao sam i vojne prijevode i naravno naručio sam baš original Ginsbergov Urlik da ga čitam na originalu i mislim, super, meni je Ginsberg odličan. Na kraju mi je Zvonko Ranović poslao sabrana djela u PDF-u, sve sam to
0: Da,
1: čitao
0: da, da.
1: ovoga, i sve druge bitnike koje mi je preporučio, to se baš, mislim, istražujem uvijek i jako volim način, mislim, generalno mi se sviđa jako američka poezija 20. stoljeće, zato se taj jedan prostor slobode otvara, kako je slobodnog stiha, tako i nekakvih stvari kojima se možda prije nije toliko pisalo. Jel? Mislim, je da je prošlo od prošlo stoljeća 60. pa nadalje puno godina, ali ja i dalje nekako sjećam da taj prostor slobode i dalje živi i da se dalje razvija. Jel? Tako da, velim, američka poezija mi je jako ovoga, kako bi rekao, otvorila mi je vidike i gledam na poeziju da se može uvijek pisati na više načina, progovarati, istraživati, znači, sve te
0: Da.
1: slobode. To mi je jako bitno. Jel?
0: Pa s obzirom da si tako lijepo o američkoj poeziji govorio, logično je da sad slušamo, da ćemo sad poslušati jednog od u stvari možda i najvećeg slovenskog kantautora američkog, Tomaš Pengov, Putovanje ne speći. Hajmo poslušati pa ćemo
1: Može,
0: onda
1: može.
0: prokomentirati.

0: Tomáš Pengov sa albuma Od potovania po izboru moga gosta Ivana Škrábe. Ivane, zašto Pengov? Dakle, osim zbog svega, ne?
1: Da. Pa ne znam, Pengov je, mislim, čuju ljudi sad kad slušaju, poseban je, jedinstven je, ta pastorala, taj vokal njegov je poseban, stihovi su mu neverovatni, ovoga, a i u jednu ruku je tragična figura, napravio ta Od putovanja, posle snimio još 2-3 albuma, ali nijedan, ko da ima neko prokletstvo tog prvog albuma, nijedan nije naišao na tu čaroliju ovoga, tih otputovanja. Pa, a imam i prijatelje drage u Sloveniji koji su ga poznavali, čak s njim svirali, surađivali, i možda mi je tim više drago, ali sam svoj EP i sad zadnji album koji sam radio s Mehmedom Begićem snimao kod dragog prijatelja muzičara, producenta Dejana Lapanje, i čak mi je njegova partnerica, vrsna kantautorica i prijateljica Katarina Juvančić je jednu pjesmu sa mnom pjevala. Aha. Pa mi možda zato mi je Slovenija tak bliska, ovoga, volim uvijek tamo otići vidjeti prijatelje i snimati.
0: Da, da. Mislim, ne treba se radi toga opravdavati. Ova pjesma, ovaj album je jednostavno kultni album i ono, zapisan u povijest, dakle, suvremene muzike, u povijest glazbe 20. stoljeća, bez daljnjega. Ne znam koliko je u ono vrijeme kad je objavljen, čini mi se 88. u kojoj mjeri je tada bio važan i poznat i u kojoj mjeri se itko njime bavio, međutim, evo, to da ga mi spominjemo skoro 40 godina, ne spominjemo, nego se divimo tome 40 godina nakon što je on izašao, mislim da dovoljno, sasvim dovoljno govori. Nježnost divljeg bilja. Jesi li dugo tražio taj naslov? On je i nježan, ali je i divlji, ali je i živ. Govorimo o naslovu tvoje knjige. Pa, ovaj EP koji smo spominjali zove se Dodirom slobode. I to je zanimljivo jezično postavljeno. Što dodirom slobode? Ili tko dodirom slobode?
1: Pa ko... dolazim dodirom slobode. Aha. A i fora mi kak dodirom ima u sebi om, onda sam na me ostavio kod dodirom, ima taj Aha. sveti slog, pa mi zato bilo fora. Makar su mi neki navodno rekli, čuj, bilo bi bolje da je dodir slobode, ja rekao, ne, mora biti dodirom, ili ima svoje zašto.
0: Da. Da, šta misliš da kad već listamo knjigu, da nam jednu pjesmu pročitaš?
1: Apsolutno.
0: Ajde, izvoli.
1: Evo, samo da vidimo koju, kak će me ovoga... Nikada nije preduga.
0: Ne, ne, samo slobodno, pa nisu dugačke. Imamo mi za to
1: vremena. Evo, jedna pjesma zove se Snovi. Staro je more znalo sve snove, dok su duše mijenjale krzno i letjele u daleke krajeve. Sjećam se uplakana lica i garave kose, znoja krvi i škripe lanaca, leleka crnaca iz utrobe brodova. U drugom snu izgubili smo bitku, bijeli je čovjek zapalio šumu, stari je šaman plakao, pleme je prihvatilo križ.

0: Joni Mitchell, Night Ride Home, po izboru moga gosta, pjesnika, kantautora Ivana Škrabe. Ivane, zašto Joni Mitchell u stvari?
1: Ha, Johnny,
0: ona je, ako se ne varam, jedina gospođa ovdje.
1: Je,
0: u tom
1: pa
0: izboru.
1: Joni Mitchell nam je draga, meni, moj Marini, kad smo se upoznali, ga smo slušali, ja sam im poklonio Hidžru, onu čuvenu ploču, long play kod Joni Mitchell.
0: Pa lijepo što si joj dao nešto moderno.
1: Apsolutno.
0: Evo ti jedna ploča stara 50-60 godina.
1: A mi smo tak navodreni, znam da ono, kad smo se upoznali da je bila neka hipijana, ono, gledali smo ploče moje njezine, sve su bile ploče tako od hipi generacije pa nadalje, istu smo muziku slušali, tako da evo.
0: Tako da to je sasvim vredno.
1: Da, nekak smo možda retro ljudi, nemam pojma.
0: Da. U ovim stvarima kojima se ti baviš, dakle, pisanju poezije, kantautorskom stvaranju, što je uspjeh za tebe? Dakle, kako osjećaš uspjeh i kada znaš da evo, imaš sada pravo osjećati se uspješnim?
1: Ha, ne znam, mislim, meni je uspjeh uvijek najveći, ono, biti sretan.
0: I ovoga, a dobro, da, baš si skroman. Ono.
1: A, mislim, uspjeh je kad napišeš dobru pjesmu, kad je negdje odsviraš, ako ti neko jedna osoba posle priđe i veli ovo me baš dirnulo, to je onda uspjeh, ono, napisao dobru pjesmu i da nekog ovoga to razveseli. A velim, ja sad nemam velika ono nekakva ono ko karijera, moment, muzika me mora odvesti tu, moram imat ne znam koliko su, to me ne zanima. Nisam ovoga, imam možda tu privilegiju kad ne živim od svoje poezije i glazbe, nego živim od drugih stvari i onda, ono, nemam mecenu, ne zamišljam se da mogu živjeti od umjetnosti, jer nije to tako jednostavno, bar kod mene. I onda mi je super, jer ne moram raditi kompromise. Radim s kim volim, kaj volim, mogu si birati. Ne moram, nisam zabavna glazba, jel?
0: Da, jel ti se nekad čini zbog toga što, eto, imaš tu slobodu da ne živiš od svog umjetničkog rada, jedan dio svoga vremena u danu, u tjednu, u godini, moraš pokloniti nekom drugome poslu, naravno. Jer ti se nekad čini da premalo u stvari radiš, da si premalo posvećen tim svojim idejama, talentima i da u stvari, kako bih rekao, da ti nedostaje vremena, najbanalnije.
1: Pa je, osjećam se da mi nedostaje vremena, ali mislim, mogu bi se ja puno bolje organizirati, znači, ono, manje hraniti svoju ljenost, tako da neću se žaliti, mislim da je vrijeme tu i da se stigne iskoristiti i da treba ići za tim, kaj volio bi više svirat, više putovat, ovoga, ali radujem se, sad mi zašao taj album, mislimo napraviti long play ploču.
0: To je ovaj 7.
1: Da, zvači se album, samo malo.
0: To je sa Mešom Begićem.
1: Da, sa Mešom Begićem. Znači, album će se zvati Tajni akord. Ovoga, i sad je izašao jedan single 7 i sad će izaći 25.3. koji će zvati Meksiko. Znači, to je album koji smo skupa radili, ja i Mehmet Begić pjesnik, skupa smo ga pisali, ja sam radio glazbu i ovoga aranžmane, snimali smo ga u Sloveniji kod Dejana Lapanje i na kraju nam se dogodio i izdavač, znači imamo izdavača koji se zove Interstellar, to je naš dragi Nikola Knežević, čovjek ima iskustva, volje i evo, mislimo raditi čak i crowdfunding i daj Bože na jesen da imamo long play ploču, to je isto nekakav dječački san,
0: da,
1: ne?
0: Pa to je sad, ja možemo razumjeti što je to, dakle, da. Long playke znamo, ne?
1: Da.
0: to bi bilo sjajno, ja se veselim.
1: Pa
0: da,
1: ja
0: mislim,
1: isto.
0: Ali ova, recimo, ta suradnja, ti vrlo si pažljiv kada govoriš o ljudima s kojima surađuješ, to su prijatelji, talentirani ljudi, dragi ljudi. Dakle, to nekako mi to ima ono nekakav prizvuk, neću reći komune, ali recimo nekakve zajednice koja eto pulsira po nekoj solidarnosti, dobroti, prepoznavanju i ovom umjetničkom. To je recimo nešto što ja nikad nisam imao, možda zato što sam takav krgav kakav jesam, a možda i zato što jednostavno sam se premalo kretao. Možda je sad jednostavno puno lakše stupiti s nekim u kontakt.
1: No. Pa, znaš kaj ću ti reći ovoga, mi smo isto, ajmo, ne znam kaj ja to reći, osobenjaci. Ja se recimo sa Mešom, ja ga zovem Meša Mehmet Begić, nisam se nikad s njim uživo vidio. Mi se tipkamo, njemu je sad ne znam zake, postavljamo evo pitanje, Facebook mu je ukinuo profil i sad se moramo prek maila, jedva sam ga govorio da WhatsApp stavi, sad se prek tog dopisujemo. Aha. Ja prepostavljam zato jer mu se knjiga zvala Savršeni metak u stomak, makar je to već 10 godina bilo. možda su se neki logoritmi promijenili. I ovoga, tak da, recimo, mi smo isto osobenjaci, kak bi rekao, ljudi koji imaju iste interese, recimo, tako se upoznao s njim i sa dragim mojim Damirom Šodanom i, ovoga, i sa Matkom Abanović, znači, mora biti nekakav po meni ista nekakva, nekakav interes u smislu nekakva materija koja nas spaja, bila to poezija, glazba, ovoga. Ja isto se zapravo ne krećem puno, isto sam možda sam introvert, ali pretpostavljam da su većina možda umjetnici introverti, da ne bi inače, mislim, u isto vrijeme si ekstrovert, kako bi rekao Jung, ali mislim da je možda je potreban taj odhod. Ja ne volim zapravo puno ići među ljude, nije mi to, mislim sad to zvuči glupo, ali volim dosta vrijeme za sebe imati. Takav sam tip.
0: Da, da, pa naravno, bez samoće ništa ne nastaje.
1: Pa ne, da.
0: A reci mi, zašto na kraju emisije slušamo ovo What's Going On?
1: Pa What's Going On, zato jer je pjesma je posebna, ima tu neku u sebi, Richie Havens, mislim, svi znaju ko je Richie Havens, i evo, on je otvorio Woodstock sa Slobodom i sad kad gledaš koliko godina prošlo i ovoga, pitanje je sa svijetom šta se događa, what's going on, ne?
0: Mislim, nažalost je očito, ovaj, možemo dati samo neke crne izloguke odgovore. Negdje sam naišao na podatak o honorarima sa Woodstocka, najviše dobio Hendrix, $15,000, Janis Joplin je dobila 7,5, Grateful Dead 7,5, Richard Havensa ne znam da li išta dobio. Znam da je Santana je dobio negdje $1,500 ili tako. Ili tako nešto. Mislim, zgodni su to podaci. Ne?
1: Da, interesantno.
0: Da. Ivane, evo nas na samom, na kraju smo u stvari emisije, ostaje mi da ti poželim sreću s knjigom. Knjiga poezije Ivana Škrabe, Nježnost divljeg bilja, nedavno je prije nekoliko dana objavljena u zagrebačkom Sandorfu, zajedno s još dvije knjige. Jedna je Abramićeva nova knjiga, jedna je knjiga Ivana Zrinušića. Nemam ih sad ovdje pred sobom, pa da ne pogriješim s njihovim imenima. Hvala ti lijepa na gostovanju u emisiji Moj izbor i nadam se da ćemo uskoro svirati i pjevati uz Ofeliju, koja će nam se pridružiti.
1: A hvala svima, hvala tebi puno. Evo, baš je krasno bilo i evo, hvala na pozivu, lijep pozdrav svima.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo dakle Moj izbor. Moj gost je bio Ivan Škrabe. Urednica Irena Matijašević, za tonskim pultom štovani kolega Zvonimir Tomičić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka, do novog izdanja emisije Moj izbor.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Moj izbor.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

Doba znanosti. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Doba znanosti poslušajte esej Što čuje kamenica? Američke književnice i novinarke Holly Howard.

0: U Oysteru u Virginiji sandučići i njihovi stupovi prekriveni su školjkama kamenicama. Školjke kamenice prekrivaju pjeskovitu zemlju duž staza za automobile i nabacane su oko baze debla borova. Može se zamisliti da je zemlja uglavnom sastavljena od školjki, koje su s vremenom postale krhke i izbjeljene suncem i vjetrom, izgnječene pod nogama u fini prah. Bila sam tamo potkraj kolovoza i vrućina je bila zapanjujuća. Oyster se nalazi na istočnoj obali Virginije, na južnijem dijelu poluotoka Delmarve, velikoj pješčanoj uzvisini koja strši iz Delawarea i Marylanda, te grli zaljev Chesapeake poput debele ruke. Hodala sam ispod pinija, moj dah je usporavao, odjekivao je šum valova. Na tlu je ležala cijela kamenica, koja je, neobično, imala točan oblik uha. Udubljenje na kojem je mišić povezan s dvijema školjkama izgledalo je poput otvora u uhu. Svaka krivulja ruba školjke podsjećala je na način na koji uho cvjeta prema van. Udubljenje koje izgleda kao da želi zadržati svijet u sebi, nekako ga zagrliti. Na jednom uzvišenju, okruženom povećanom razinom mora, slušala sam. U oceanu živi drevni grčki bog Okean, velika rijeka koja opasuje zemlju. Bog. Kad more izrazi svoj gnjev, ima jednaki energetski potencijal na čitavom slušnom spektru. To je bijeli šum punih frekvencija, piše ekolog zvuka R. Mari Schaefer u knjizi Zvučni krajolik, naše zvučno okruženje i ugađanje svijeta. Imate dojam goleme i zagušujuće snage izražene kao kontinuirani tok zvučne energije. Ali tu je obala. Schaefer nastavlja. More simbolizira sirovu moć. Kopno, sigurnost i udobnost. Dakle, dok se vraćamo prema obali, moć ustupa mjesto redovitom udaranju i na čudesan način more počinje sugerirati svoju suprotnost, diskretnu stranu svojeg potpisa, ritmički poredak. Ritam zamjenjuje kaos dok more postaje blagonaklono. To je ono što bi kamenica iz bočate vode čula, ritam plime i oseke poput daha ili otkucaja srca na rubu mora. Kamenice nemaju slušne organe, ali s pomoću malih pipaka na rubu svojeg mesnatog plašta mogu osjetiti svjetlost, slanost i temperaturu vode i vibracije. Na taj način one slušaju uvjete svojeg okoliša, osjećaju svijet oko sebe. Izgledaju kao skupine ušiju, zbijene uz obalu, u zaljevima i ušćima rijeka, na ušćima tromih, plimnih rijeka, blizu mjesta gdje ljudi žive.
1: Život je prvo nastao ispod površine oceana. U dubinama prve uši su slušale. Neki su se organizmi izvukli iz te buke zvukova i razvili su se na kopnu. Razvili su sluh, osluškujući zvukove putem zraka. Ocean i dalje sadrži većinu života na planetu, ali mi, stvorenja s plućima, ne možemo tamo živjeti. Moramo živjeti ukorijenjeni na kopnu. U knjizi Veliki poremećaj, klimatske promjene i nezamislivo, indijski pisac Amitav Ghosh piše: kroz veći dio ljudske povijesti, ljudi su s velikom opreznošću gledali na ocean. Čak i kada su živjeli od mora, bilo kroz ribolov ili trgovinu, obično nisu gradili velika naselja na samoj obali uz rub vode. London, Lisabon i druge velike luke Europe sve su zaštićene od otvorenog oceana zaljevima, ušćima ili riječnim sustavima delta. To su mjesta gdje žive kamenice. Kamenice su povijesno bile jedan od razloga zašto su zaljevi i ušća bili zaštićeni od surove snage mora. Njihovi grebeni štite priobalne zajednice od udara olujnih valova i erozije, od kaosa oceana, njegove bijele buke u punom frekvencijskom opsegu. Školjke kamenice sadrže kalcijev karbonat koji zaslađuje tlo, potičući raznolikost mikrobnog života i beskralješnjaka, tako da bi se možda mogla uzeti šaka plodnog tla i čuti kako se taj raznoliki život kreće. Temelj naših života na zemlji, humus koji dijeli korijen s riječi humani, ljudski.
0: Godine 1701. švicarski istraživač koji je plovio zaljevom Chesapeake napisao je: nevjerojatna je obilatost kamenica. Postoje cijele obale i pličine pune kamenica, tako da ih brodovi moraju izbjegavati. Kada su se kolonisti iz kompanije Virginia iskrcali na te obale 1607. godine, velike zajednice koje su pripadale Indijancima Powhatan živjele su uz obalu. Ljudi su svakodnevno čekali oseku, povlačenje razine mora s grebena i močvara, slušajući zvuk usisavanja. Grebeni su bili sastavljeni od kamenica koje su se držale jedna za drugu u milijunima i milijunima jedinki. U mirnoj tišini oseke ljudi bi hodali duž plimnih kanala da bi ubrali školjke. Pržili su ih na pucketovom ognjištu dok se dvije polovice školjke ne bi otvorile i otkrile meso unutra. Kad su ispraznili školjke, bacali su ih na hrpe. Arheolozi su dugo te hrpe školjki nazivali smetlišta ili doslovnije gnojišta. No novija istraživanja sugeriraju da su ta smetlišta bila više poput hramova. Gotovo svi zapisi o ranoj keramici diljem jugoistoka, primjerice, pronađeni su u smetlišta hramove. Školjke su se koristile za učvršćivanje posuda koje su služile kao posude za gozbe. Sada se smatra da su i školjke i posude svojim udubljenim oblikom, sličnim maternici, simbolizirale obilje. Dok su antropolozi nekad smatrali da su kamenice hrana za gladovanje, sada ih prepoznaju kao hranu za gozbe, poslasticu u proslavama kao što su vjenčanja i ritualima kao što su sahrane. Antropologinja Cheryl Klassen piše da su one bile simboli plodnosti i obnove, simboli vječnog života.
1: Kulturna značenja kamenice nadilaze određene obale. U grčkoj mitologiji školjka kamenice predstavlja Afroditu, božicu plodnosti, ljepote i senzualnosti. Kada testisi nebeskog boga Urana padnu u more, Afrodita se rađa iz pjene vode. Afro znači pjena, u školjci kamenice i na njoj plovi do kopna, na otok Cipar. Kamenica dakle simbolizira život koji izranja iz beskrajnog oceana i nalazi dom na kopnu. Afrodita personificira život na planetu čije je kopno okruženo oceanom. U njezinom božanskom tijelu život je užitak i strast, ljepota, dok kamenice rađaju još života jer su afrodizijak, riječ koja dijeli korijen s imenom božice pjenušava. Do 1850. godina doseljenici su industrijalizirali vađenje kamenica koje se nekada obavljalo ručno. Dok se 19. stoljeće ubrzavalo, brodovi jaružala vukli su velike metalne kandže kroz ležišta kamenica u zaljevu Chesapeake, surovo uništavajući grebene dok su opskrbljivali komercijalne djelatnosti konzerviranja kamenica. Prije dolaska doseljenika, Indijanci Powhatan bavili su se skupljanjem kamenica kao ritualnom aktivnošću. Sada je postala intenzivna industrija u novoj kapitalističkoj naciji. Odjednom, kamenice nisu simbolizirale biološku plodnost, već industrijski razvoj i gospodarski prosperitet.
0: U muzeju centra Barrier Islands u Machipongu, nekoliko milja od Oystera, na policama su bile izložene replike konzervi Delicious Oysters od jednog galona, oko 4 litre, i kamenica na emajliranim pladnjevima sa srebrnim vilicama, a uljna lampa na čipkastom stolnjaku nalazila se na sredini stola. Na ormariću je bio otvoren katalog Sears iz ranih 1900-ih. Nakon toga otišla sam do odjela s gramofonima Truphonic, koji su bili smješteni u polirane mahagonijske i orahove ormariće, svjedočeći o novo otkrivenom ukusu toga doba za glazbu kao proizvoda za potrošnju. Znanstvenik Jonathan Stern piše u knjizi Slušna prošlost da je tehnologija snimanja zvuka koja se pojavila potkraj 19. stoljeća bila hvaljena kao način za očuvanje glasova mrtvih. Kultura očuvanja, iz koje je nastao gramofon i istekao popularnost, bila je kultura koja je nedavno naučila balzamirati tijela i konzervirati hranu. Masovna proizvodnja limenki omogućila je distribuciju i veleprodaju industrijski konzervirane hrane. Stern piše da je konzervirana hrana bila rani artefakt nastajuće potrošačke kulture. Konzervirane kamenice mogle su se dostaviti bilo kamo, baš kao što će snimljena glazba uskoro postati sredstvo putovanja glasa preko velikih udaljenosti, vremena i prostora. Prije 1850. piše Stern, kopači zlata u sjevernoj Kaliforniji konzumirali su velike količine konzervirane ribe, školjki, rajčica i graška. Industrija vađenja kamenica za uzvrat potaknula je zlatnu groznicu vađenja i police rudarskih koliba u udaljenim predjelima zapadnog dijela SAD-a bile su pune kamenica iz Virginije, dok su kopali zlatne žile i napredovali prema posljednjoj granici, Aljasci.
1: Od 1876. do 1883. godine, u prvim godinama postojanja gramofona, gustoća kamenica u zaljevu smanjila se za 64%. Jedan od najvećih dokumentiranih padova nekada rasprostranjenih morskih vrsta, napisali su istraživači u članku iz 2011. godine u časopisu Marine Ecology Progress Series. Godine 1906. kada je John Philip Sousa upozorio na konzerviranu glazbu, vrijeme kada će svatko imati svoju već gotovu ili gotovu ilegalnu glazbu u ormarima, potrošače koji kupuju glazbu umjesto da je sami stvaraju, sve je to bilo u kontekstu tog vremena. U ranim 1900-ima ljudi s hvataljkama ili takozvani tongeri, ljudi koji su malim ručnim grabljama skupljali kamenice, upozoravali su da će zaljev ostati prazan, da za nekoliko godina više neće biti kamenica ako se nastavi s jaružanjem ili dređiranjem. No nitko ih nije poslušao. Tongeri su kao skupina imali puno manje novca od dređera, koji su si mogli priuštiti industrijska sredstva za vađenje, a novac vrlo dobro zna kako pojačati glasove i proširiti njihov doseg, dok je nedostatak novca snažna sila koja ih utišava.
0: No, odrasla ženka kamenice može proizvesti 60 milijuna jaja godišnje. Kamenice i dalje žive uz istočnu obalu Virginije, čak i ako je njihov broj samo 0,3% njihove izvorne obilnosti. One su plodne životinje. Možemo ih čuti. Upravo sam zato došla ovamo. S organizacijom za očuvanje budućnosti obale Coastal Future Conservatory slušat ću kamenice. Web stranica Konzervatorija za očuvanje privukla mi je pozornost sloganom Slušanje obalnih budućnosti i zvučnim uzrokom pjenušavog huka oceana. Osnovao ju je 2018. godine skladatelj i ekoakustičar Matthew Bertner i to je vrsta eksperimenta u tijeku koji se provodi na 14 otočića u plićaku obalnog rezervata Virginije i 40.000 hektara priobalnih kanala. Rezervat ili zaštitni pojas nastao je početkom 1970-ih naporima Organizacije za očuvanje okoliša Nature Conservancy i najveće područje divljine na Atlantskoj obali Sjedinjenih Američkih Država, još jedna iteracija kulture očuvanja. Prebacujemo se s očne metafore observatorija na slušnu metaforu konzervatorija, pisalo je na web stranici, kako bismo naglasili naš fokus na slušanje. Konzervatorij za očuvanje budućnosti obale teži tome da bude škola glazbe koja poučava sudionike kako slušati i skladati sa živim svijetom.

0: zaštite okoliša, stručnjaci i glazbenici. Svaki od njih dobio je opremu za snimanje terenskih zvukova, uključujući snimače i slušalice. Trebali su snimati zvučne zapise za svoje multimedijske umjetničke projekte u okviru tečaja. Kao grupa također su postavljali audio opremu za snimanje obalne okoline i sudjelovali u dugoročnom istraživačkom programu Ekologije u centru. U jednoj šupi, studenti i ja, odabrali smo ronilačka odijela i ugurali se u njih. Obuli smo gumene čizme koje su sezale do koljena. Uzeli smo prsluke za spašavanje i glasno smo otklopotali stazom do dokova gdje su nas čekali brodovi. Pratimo plimu i oseku, rekao je Bartner, a sada je bio trenutak oseke.
1: Kapetani su usidrili lake čamce nedaleko od otoka pod nazivom Wreck. Spustili smo se u pličak i zakoračili smo na obalu. Dok smo koračali kopnom, sive školjke krckale su pod našim nogama. Bio je to oštar zvuk koji mi je izazivao bol u zubima. Pogledala sam dolje i vidjela da je tlo pod mojim nogama bilo prepuno školjki. Svaki moj korak utonuo je u hrpu školjki koje su izgledale poput krhotina keramike. Ispred nas školjke kamenice bile su skupljene u velikim masama koje su stršale vertikalno poput nadprirodnih lukovica koje izbijaju iz blata. Stajali smo na jednom od grebena kamenica dok se rezervat na Osjeki polako sve više otkrivao pred našim očima. Poput šuma koje se hrane trulim lišćem, školjke poput zasuna prijanjaju na kalcificirane ostatke bića koja su živjela prije njih. Ličinke kamenica koje još nemaju školjke imaju posebnu osjetilnu sposobnost da kemijski osjete školjke zrelih kamenica kako bi se mogli prikvačiti za njih, rekao mi je jedan od kapetana. Školjke su zveketale dok sam hodala uz rub otoka. Kamenice su bezlične, nepravilnog oblika, hrapave na dodir, kvrgave i grube. Nisu privlačne poput srčanki, pužića ili spiralica, pa čak ni priljepaka ili lupčića, onih koje volim skupljati na pješčanim obalama. Sive su, boje grafitne olovke, ponekad boje škriljevca, poput ploča za pisanje kredom. Neke su bijele kao kost. Studenti su se razbježali kako bi lutali i snimali zvukove za svoje projekte, spuštajući hidrofone u vodu ili držeći pokrivene mikrofone prema morskom vjetru. Galeb se smijao i vrištao. Mali valovi su se dizali, zatim bi se srušili na greben, a školjke bi se cimnule i zaklepetale dok su se valovi povlačili natrag i odmicali. Koračala sam polako, čulo se samo škripanje praznih školjki pod nogama, ponekad se saginjući da poneku dotaknem ili je preokrenem.
0: U poglavlju o sakupljanju kamenica u knjizi Uhođenje plavooke Jakobove kapice, sakupljač hrane O.L. Gibbons piše da široki spektar života u plitkim obalnim vodama konzumira jaja i ličinke mladih kamenica, kao i starije koje se nalaze u školjkama. Čini se da kamenice nemaju obranu od tih mnogobrojnih grabežljivaca, osim svoje školjke, ali to ih ne štiti uvijek. Kao vrsta, kamenice opstaju samo zbog svoje izvanredne plodnosti. Nevjerojatna plodnost kamenica jamči da će uvijek biti mladih kamenica koje će se naseljavati i rasti do zrelosti na mjestima udaljenim od obrađenih područja komercijalnih uzgajivača kamenica. Ovo je bilo jedno od takvih područja, prirodni greben kamenica. Dok djelatnosti akvakulture održavaju vrstu na životu i njeguju obalna gospodarstva te opskrbljuju ekskluzivnu hranu za večeru, ne omogućuju grebene koji bi štitili obale od erozije i olujnih naleta, koji se povećavaju s promjenom klime. Ovdje su još uvijek živjele divlje kamenice, hvala Afroditi, koju su Rimljani kasnije nazvali Venera, božica ljubavi, ni manje ni više.
1: Jedna studentica, Isabella Hardy, koja je studirala teoriju i praksu zaštite okoliša i koju su zvali Bell, s dugom plavom kosom skupljenom na vrhu glave i naočalama s ružičastim staklima koje su stršale na vrhu nosa, prišla mi je i ponudila svoj set za snimanje zvuka kako bih ga posudila na nekoliko minuta. Otišla je i sagnula se pored priobalnog bazena, zagledajući se u njega. Uključila sam snimač i stavila slušalice, čija je meka podloga čvrsto i ugodno obavijala moje uši i svijet oko mene je polako nestao. Pronašla sam plitki bazen unutar grebena i spustila hidrofon. čim je potonuo u vodu,

0: Du, moje je uši preplavila buka, kakofonija pucketanja koje je prštalo po mojem bubniću. Zvučalo je poput vrelog ulja koje prska na tavi odljevanog željeza ili košarice ribe koja pucketa u fritezi. Zglobovi koji pucketaju prije borbe, artritična koljena koja koračaju stubama. S bukom moj pogled se je promijenio. Počela sam uočavati kapljice vode koje su iskakale iz živih kamenica i padale na mirnu površinu bazena. Vidjela sam morske puževe kako klize niz greben i druge životinje s ljuskama na leđima i malim kliještima ili masama tkiva koje su stršale. Rakovi su posuda trečkarali. Greben je bio živahan, središte aktivnosti na rubu kopna i prostranog oceana.
1: Kamenice su se na prvi pogled činile neaktivne i nijeme. Njihovo živo meso ostaje skriveno u školjci. Gomila ljuštura, poput groblja, činila se mračnom i beživotnom. Prazna udubljenja školjki u kojima više nije bilo mesa. S hidrofonom, koji sam postavila u bazen, sva ta pucketanja u mojim ušima izazivala su...
0: ili masama tkiva koje su stršale. Rakovi su posuda trečkarali. Greben je bio živahan, središte aktivnosti na rubu kopna i prostranog oceana.
1: Kamenice su se na prvi pogled činile neaktivne i nijeme. Njihovo živo meso ostaje skriveno u školjci. Gomila ljuštura, poput groblja, činila se mračnom i beživotnom. Prazna udubljenja školjki u kojima više nije bilo mesa. S hidrofonom, koji sam postavila u bazen, sva ta pucketanja u mojim ušima izazivala su mi osjećaj škakljanja. Sada sam čula užurbano obilje i živahnu plodnost životinja. Meso koje ima želje. Meso koje je gladno, kao i naše. Saznaću da su ti zvukovi pucketanja i zveckanja zapravo zvukovi metabolizma kamenica, jer kamenica ima usta, jednjak, bubrege, probavni trakt i rektum. Usisavaju vodu i prenose kroz dorsalnu i ventralnu komoru kako bi iz nje izdvojile hranjive tvari. Jedna kamenica može filtrirati oko 100 litara vode na dan. Dok jedu, filtriraju vodu i čiste je. Time voda postaje prozirnija za prolazak sunčeve svjetlosti koju apsorbiraju morske trave i planktoni, povećavajući obilje života u morskom sustavu. Zvuk koji si čula nije samo od kamenica, rekao mi je Bartner poslije. Sastav zvuka je složen. Čula si i životinje koje su svoj dom stvorile na grebenu koji su izgradile kamenice. Dakle, kada slušam taj zvuk, ne mislim samo na kamenice, mislim na zajednicu.
0: Kamenice su inženjeri ekosustava. Njihovi grebeni podržavaju raznolike i živahne ribolovne resurse. U pregledu istraživanja o grebenima kamenica na sjevernom dijelu Meksičkog zaljeva opisuje se da ti grebeni skrivaju ribu velikog tijela u gustoći od 6 jedinki po kvadratnom metru. Manje ribe i rakove u gustoći do 20 jedinki po kvadratnom metru, te još manja stvorenja u gustoći od stotina i nekoliko tisuća. Na jednom grebenu može se pronaći do 52 vrste riba, rakova i drugih malih beskralješnjaka. Grebeni kamenica na Atlantskoj obali mogu pružiti utočište za više od 300 vrsta. Austin Humphries, biolog sa sveučilišta u Rhode Islandu i suautor tog pregleda, kaže da, iako koraljni grebeni sadrže najraznolikije morske ekosustave, grebeni kamenica često pružaju najraznolikija staništa na umjerenim i subtropskim obalama. Grebeni kamenica su koraljni grebeni zaljeva, estuarija i plimnih rijeka.
1: Nakon nekoliko minuta vratila sam Hardy njezin set za snimanje zvuka. Slušalice su pojačavale zvuk grebena kamenica, ali istovremeno su me udaljile od okoline. Brzo sam primijetila da mogu čuti veći dio pucketanja i bez pomoći uređaja. Slušalice su mi pomogle da ugodim svoj sluh tako što su pojačale buku i usmjerile je prema mojim ušima. Korisna tehnologija. Sada sam shvatila što mogu čuti i bez njih. Čula sam kako život nastaje zajedno, kako različite vrste surađuju u izgradnji grebena. Nijedan čovjek nije otok, baš kao ni kamenica. Tih 0,3% divljih kamenica koje su tamo uspjele preživjeti, to su postigle zato što su ljudi stvorili utočište za njih. To su uvelike postigli tako što su se udružili i izborili se za to. Početkom 1970-ih američka mornarica napokon je odustala od dugogodišnjeg plana da jedan od ovih priobalnih otoka pretvori u poligon za bombardiranje nakon što su se obalne zajednice glasno tome usprotivile. Ujedinjeni glasovi mogu se pojačati i čuti i mogu ih čuti čak i one snage koje ih pokušavaju utišati.
0: Počevši od 1990-ih, The Nature Conservancy, globalna organizacija za zaštitu okoliša, i njegovi partneri, uključujući vladine agencije, Nacionalnu upravu za oceane i atmosferu, Ured za inženjerstvo američke vojske, Komisiju za morske resurse Virginije i stotine lokalnih volontera, radili su na obnovi ovih grebena. Kako bi stvorili novu podlogu, spuštali su vreće praznih školjki kamenica i školjki rumenki iz restorana. Postavljali su komade granita na ušćima pritoka i gradili dvorce od kamenica od betona. Na tim podlogama plutajuće ličinke kamenica koje su preostale od divljih populacija uhvatile su se i formirale nove grebene na kojima su se razvijale nove kamenice dok su sazrijevale. Dok smo plovili ušćem, vidjeli smo nove kamenice kako rastu na dvorcu. Kada su istraživači usporedili obnovljene grebene s onima koji su se prirodno formirali, ustanovili su da biomasa prvih odgovara potonjima u roku od 6 godina. Obnovljeni grebeni brzo su vratili sposobnost filtriranja vode i zaštite obale. Obnova može potaknuti brzi oporavak ugroženih obalnih vrsta, vratiti izgubljene interakcije u zajednici i pomoći u preokretanju degradacije koja je trajala desetljećima, zaključili su istraživači.
1: Više od 500 hektara grebena kamenica, područje veće od parka National Mall u Washington DC, sad je obnovljeno, čime je ostvarena najveća obnova kamenica na svijetu i daje naznaku toga što se sve može postići. Iako znanstveni naziv tih kamenica, Crassostrea virginica, govori o njihovoj kolonijalnoj povijesti i važnosti u zaljevu Chesapeake, mogu se pronaći od zaljeva St. Lawrence do poluotoka Yucatan. Grebeni kamenica uništeni su u prošlim stoljećima diljem tog područja, a ostaci su često svedeni na funkcionalno izumiranje. Prisutni su, ali više ne obavljaju svoje ekološke uloge. Možda se drugi grebeni kamenica mogu obnoviti kao što su obnovljeni ovdje. Tamo gdje su se ljudi nekoć okupljali, slušajući ritmove plime i oseke, slaveći svoje kopnene živote na rubu kaosa, ponovno bi se mogli okupiti na obalama naših rastućih mora kako bi stvarali zvučne krajolike obnove. Mogli bi stvoriti nova svetišta za kamenice koje bi se mogle skupiti poput skupine ušiju, slušajući, ako bi mogle slušati, ljude koji se brinu za njih, osjećajući uz pomoć svoje suptilne osjetilne opreme svijet oko njih koji se mijenja.
0: Držala sam svoj telefon blizu grebena i koristila sam aplikaciju za snimanje glasa kako bi ga snimila, kao što to radim kada intervjuiram ljudske izvore. Poslije, slušajući što sam snimila, čula sam kako kamenice klikću, valovi se lagano lome, vjetar šuška kroz mikrofon, a studenti razgovaraju i smiju se u blizini. Nije to bio dobar snimak prema standardima snimatelja prirode, bio je uprljan, uništen glasovima. I obrisala sam ga. Studenti i ja pomagali smo Bartneru postaviti uređaj za snimanje na podlogu, stabilizirajući ga dok je stajao uspravno iznad vode. Snimke će biti arhivirane za dugoročna ekološka istraživanja, a on bi ih mogao koristiti i za vlastite kompozicije. Bartner trenutno radi na albumu pod nazivom Zvučni krajolici obnove. Volim postaviti opremu i onda se isključiti iz jednadžbe slušanja, rekao mi je. Ironično je, jer naše vlastito slušanje remeti stvari i stvara buku. Ponekad ljudski glasovi uništavaju snimku prirode, no ipak izvjesno je da će zvučni krajolici obnove morati uključivati i ljudske glasove. Bartner je dao studentima vremena da budu tamo i lutaju duž grebena i rubova otoka. Kamenice su pucketale, obalne ptice su cvrkutale, vjetar je šuštao u mojim bubnjićima, igrao se mojom kosom i mrsio je. Studenti i ja okupili smo se da bismo slušali zajedno. Zvuče kao kliktanje jezika, rekao je jedan. Kao nove riječi i priče, zamislila sam. Na kraju smo otišli. Brod je klizio pored uređaja za snimanje na rubu otoka Wreck, gdje će doći visoka plima i preplaviti greben. Ostavili smo uređaj preko noći da sluša bez nas, da stvara snimke bez naših glasova u njima.

0: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Što čuje kamenica? Američke književnice i novinarke Holly Howard. Spikerice Ana Marija Štorga i Kristina Kiršenhojter. Snimio Luka Pavelić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Tragom glazbe. Poslijepodnevni koncert. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Naše današnje druženje provest ćemo u snimku koncerta održanog u dvorani Berlinske filharmonije u sklopu Berlinskog glazbenog festivala 19. rujna 2025. Berlinskom filharmonijom ravna njezin šef dirigent Kiril Petrenko. Solist je prvi oboist orkestra Albrecht Mayer. Izvešće je koncert za oboe i orkestar Bernda Alojza Zimmermana, a u drugome dijelu čućemo prvu simfoniju Johannesa Brahmsa. A koncert je otvoren skladbom Exeo suvremenog francuskog skladatelja Pascala Dizapena. Exeo, poznati kao solo broj 5, djeluje iz 2002. i predstavlja peti dio Dizapenova opsežnog orkestralnog ciklusa 7 sola za orkestar. Ciklus je nastajao između 1992. i 2009. pa iako je zamišljen kao cjelina, skladbe se mogu izvoditi zasebno. Za razliku od ostalih stavaka ciklusa koji se fokusiraju na jedan glazbeni aspekt poput melodije ili harmonije, Exeo karakteriziraju oštri kontrasti stvoreni dramatičnim sukobom visokih i niskih registara orkestra. Pritom se zvuk tretira kao iznenadni sudar tonova koji ostavlja svojevrsnu zvučnu prazninu u srednjim registrima, a zatim se razvija poput lave koja teče s vulkana. Prema Dizapenu, djelo istražuje osjećaj gubitka zvučne ravnoteže i postupno obnavljanje te ravnoteže kroz valovite ritmičke pokrete. Stavak je skladan za veliki orkestar bez udaraljki i posvećen je sjećanju na Janisa Ksenakisa, slavnog grčkog skladatelja i Dizapenova mentora. Poslušajmo dakle Exeo, što na latinskom znači izlazim, Pascala Dizapena. Berlinskom filharmonijom dirigira Kiril Petrenko.

Čuli smo skladbu Exeo Pascala Dizapena. Berlinskom filharmonijom dirigirao je Kiril Petrenko. Pratimo snimku njihova koncerta održanog u sklopu Berlinskog glazbenog festivala 19. rujna prošle godine. Slijedi koncert za oboe i orkestar jednog od najistaknutijih njemačkih skladatelja 20. stoljeća, Bernda Alojsa Cimermana. Danas ga smatramo jednim od ključnih preteča postmodernizma u klasičnoj glazbi. U svojim je djelima često preklapao različite stilove, povijesna razdoblja i žanrove kako bi stvorio osjećaj simultanosti i protoka vremena. Koncert za oboe i mali orkestar skladao je 1952. i djelo je iste godine proizvedeno na festivalu u Donaueschingenu. Iako se skladba temelji na strogim načelima 12-tonske tehnike, odlikuje je vedar karakter i iznimna energija koji slušateljima zvuče iznenađujuće pristupačno i zanimljivo. Tri stavka obiluju raznovrsnim sviračkim tehnikama poput dugih tonova, brzih pasaža, skokova i lirskih linija. Sve će nam to dočarati izniman njemački oboist Albrecht Mayer, koji je od 1992. prvi oboist Berlinske filharmonije. Poslušajmo koncert za oboe i mali orkestar Bernda Alojsa Cimermana sa stavcima Omaža Stravinski, Rondino i Finale u izvedbi oboista Albrechta Mayera i Berlinske filharmonije pod ravnanjem Kirila Petrenka.

0: Čuli smo prvu simfoniju u C-molu, opus 56 Johannesa Brahmsa u izvedbi Berlinske filharmonije pod dirigentskim vodstvom njezina šefa dirigenta Kirila Petrenka. Pratili smo snimku koncerta održanog u okviru Berlinskog glazbenog festivala u dvorani Berlinske filharmonije 19. rujna 2025. Solist je bio prvi oboist Berlinske filharmonije Albrecht Mayer. Čuli smo skladbu Exeo Pascala Dizapena, koncert za obou i mali orkestar Bernda Alojsa Cimmermana te prvu simfoniju Johannesa Brahmsa. Vjerujem da ste uživali u našem koncertnom odabiru. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonmajstor Srđan Nogić i urednica Gordana Krpan.
1: Dragi slušatelji, u nastavku emitiranja prema odabiru urednice Gordane Krpan slušat ćemo i slavenski ples u As-duru, opus 46, broj 3, Antonina Dvoržaka, u izvedbi Berlinske filharmonije kojom ravna maestro Simon Rattle.

0: Bio je ovo slavenski ples u As Duru, opus 46, broj 3, Antonina Dvoršaka. Svirala je Berlinska filharmonija, dirigirao je Simon Rattle. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
2: Portret umjetnika u drami. Glumica Ana Karić. Govori Boris B. Hrovat.
3: O glumcima teško je pisati. Poput Efraima Kishona mogao bih ne obazirati se na kontradikciju i tim motom ukrasiti cijelu seriju članaka. Ipak, ostaje činjenica da je mnogo lakše govoriti o autorima, redateljima, predstavama. I zato, kad god se suočim s takvim strogo specificiranim zadatkom, ponajprije pomislim na nekoliko općenitosti. Recimo o paradoksu. Osim u rijetkim slučajevima ekstremnih teatarskih poetika, konkretni ishod pustolovine zvane kazališta predstava ni o čemu i ni o kome ne ovisi toliko koliko o glumcu. A opet, nema profesija pripadnika koje bi teže bilo obuhvatiti kojom jednostavnom cehovskom definicijom. Naime, čini li pojava na sceni čovjeka glumcem? Tom je problemu Giuseppe Pontigia posvetio jednu od svojih najljepših i najdirljivijih priča, nazvavši je upravo tako, dvosmisleno, scenska nazačnost. Potom, dok u razlikovanju tko jest, a tko nije glumac, u velikoj mjeri sudjeluje vladanje akademskim vještinama i umijećima, u sljedećoj distinkciji, neophodnoj koliko i bolnoj, što znači ono između dobroga i lošeg glumca, važna uloga pripada i komponenti iracionalnoga koju obično nazivamo intuicijom. Završavajući s uvodnim općenitostima, spomenut ćemo i onu notornu, nerijetko na tragu sasvim opravdane sjete, te tamne pratilje slave koju glumački poziv često podrazumijeva. I samo kazalište, živo i prolazno, za sobom ostavlja vrlo malo materijalnih tragova. A te glumac, kojemu se u neku ruku posao sastoji u potenciranju iluzije. Zar cijela jedna scenska egzistencija, život nesebično darovan obmanama drugih, može biti sadržan u omotnici, pa makar i punoj novinskih isječaka? Pretjerano poetski možda, bilo bi retoričko pitanje proširiti u metaforu, pa se zapitati gdje i kako svoj život nastavljaju likovi koji u okviru svoje privatne iluzije zamislio autor, po slobodnoj prosudbi dislocirao ih redatelj, a gledatelj nekoliko trenutaka koji će mu morati dostajati za cijeli život promatrao utjelovljene bićima glumaca. U sjećanju, na mračnoj pozornici, kad i posljednji scenski radnik napusti zgradu, ožive li tada lutke kao u Kolodijevoj bajci ili u Glasovitovom baletu? Ili pak kao u Demonticellijevoj čarobnoj knjizi, koji je već ostarili autor posvetio fenomenu kojem upravo raspravljamo, u onim jutarnjim ili ranopopodnevnim trenucima kad je kazalište pusto, a kroz bjelinu njegove stoljetne prašine titra zračak sunca, što je slučajan dopro kroz otvor na kupoli. Kako god bilo, uvijek iluzija podrazumijeva poeziju i zato se ni tih iracionalnosti, nepriličnih za to neseja, neću odreći. Postoji međutim još jedan razlog. Glumačka osobnost Ane Karić, koja je ovaj tekst, ma kako ga klasificirali, i posvećen. Naime, likovi koje je kreirala, naravno, zavisno okolnostima koje su bile zadane i na koje nije mogla utjecati, uvijek su bili obojeni dvijema značajkama autentičnog humanog individualiteta, poetičnošću i smislom za humor. Tako različiti dramatičari kao što su Murray Shisgal, Jean Genet, Harold Pinter, napisali su uloge za Anu Karić. Kako je to bilo moguće, spada među ugodna kazališna čuda koja se ni najmanje ne trudim razotkriti, premda sam inače gledatelj sa zadatkom, što je nespretni i preširoki eufemizam koji pokriva mnoga zvanja, pa i ono samozvano kazališnog kritičara. Uopće, i kao gledatelj sa zadatkom, ponekad uživam u predstavama, ali zato, silom prilika, zaboravljam perspektivu gledatelja bez zadatka, drugim riječima osobe kojoj je teatar u životu slučajnost, a ne nužnost. Ne treba se plašiti da ću se sada upustiti u inkompetentnu kvazi-filozofsku raspravu o akcidencijama, ni govora. Razlog što sam sve to spominjao zapravo je sasvim trivijalne naravi. Htio sam samo reći da bih kao gledatelj bez zadatka sebi dopustio još veće oduševljenje kad bi koji elegantni lik u tumačenju Ane Karić stupio na scenu i vrlo često odmah potom njome i zavladao. Kazališni kritičari, međutim, rijetko se mogu toliko opustiti da glumcima, predstavama, redateljima, autorima, pa i cijelim teatrima ne traže mane. To se općenito od njih očekuje. Kad je Ana Karić u pitanju, to je teže nego obično, da ostanemo pri jednoj umjerenoj formulaciji. Ali, ako gledatelj bez zadatka, barem povremeni, može što primijetiti onome sa zadatkom, tada ne mogu ni reći koliko mi je zbog toga drago. Naime, teatru je potrebno i srce, a ne samo um i duša. Toplina, a ne samo analitičnost i racionalnost. Volim ustvrditi da je upravo te kvalitete, da kako u bezbroj subvarijanti, Ana Karić unijela u niz predstava koje, odgovarajući tome zovu, i ja navodim u skladu s emocionalnim kriterijima. To su Zastave Miroslava Krleže u Zagrebačkom kazalištu mladih, Šekspirov Tit Andronik i Machiavellijeva Mandragola u teatru ITD, a naposljetku i najnovije Ptice 2 Lukasa Nole u istome kazalištu. Dakako, u pitanju je samo izbor, jer se glavnoga dijela karijere Ane Karić namjerice još nismo ni dotakli, u kojem ipak nismo sasvim slučajno uzgred spomenuli još jednu nezaobilaznu karakteristiku glumice o kojoj govorimo. Rekoh maločas elegantni lik. Tako često je, naime, Ani Karić uspijevalo svoje likove tonirati suptilno doziranim primjesama rafinirane, pomalo dekadentne, ironične elegancije, da je to svojstvo uzdignuto do razine nužne asocijacije u sam spomen njezinoga imena. I tako, kad smo već pri igri asocijacija, kažemo li primjerice elegancija, na što ćemo pomisliti, nakon toga što se, razumije se, ponajprije sjetimo same Ane Karić? Dakako, na građanski salon. A taj građanski salon idealno prizorište onoga scenskog žanra koji se u romanskim zemljama obično naziva briljantnom komedijom. A briljantna komedija odmah iz nekog pretinca našeg sjećanja vadi fenomen zvan teatar u gostima. To prisno i dragocjeno, tradicionalno i glumačko kazalište kojemu su tijekom 20 desetljeća Relja Bašić i Ana Karić bili svojevrsnim zaštitnim znakom. Upotrijebio sam možda pleonastički termin tradicionalan i odmah ću to razjasniti. Nije u pitanju značenje koje bi moglo navesti na pomisao da je teatar u gostima ikad bio ili jest konzervativno kazalište s onim negativističkim prizvukom koji je ostao kao posljedica svih mogućih estetičkih avangardi 20. stoljeća. A da o politici u ovoj prigodi ne govorimo. Ne. Radi se o pukoj govornoj figuri, gotovo o sinonimskom izričaju kojim se označava teatar u kojemu je glumac u prvome planu. U stanovitome smislu već i takva formulacija djeluje neobično. Da, kako bi to bilo kazalište u kojemu glumac ne bi bio u prvome planu? Kad se stvari tako promatraju, da, teatar u gostima doista je promovirao konzervativnu poetiku, pri čemu riječ konzervativan shvaćamo u njezinom temeljnom značenju izvedenice od latinskog glagola conservare, koji znači upravo sačuvati, očuvati. Očuvati bit kazališta, dostojanstvo dramske riječi i scene u središtu koje stoji glumac, posrednik i tumač. Različite avan ili post poetike koje bi se suprotstavljale tom temeljnom načelu radile bi protiv osnova teatra samog ili bi u boljem slučaju jednostavno izašle izvan okvira, napustile fenomenologiju teatra i utemeljile neki novi oblik estetskog iskaza. Može im se predbacivati nedostatak osjećaja odgovornosti za sudbinu teatra, ali takvo njihovo pravo doista postoji. I film može glumca djelimice zamijeniti kompjuterski generiranom slikom, no na taj način nesumnjivo prelazi granice i zalazi u područje drugčijih kriterija. Premda zvuči kao dugo opravdavanje, uopće se ne radi o tome. Teatru u gostima nije potrebna obrana te vrste. Dapače, sasvim je u duhu teatra u gostima priznavanje prava na zasebnost i različitost, i to je pravo po sebi univerzalno. U vrijeme svojega nastanka i pretežitoga dijela svoje aktivnosti, teatar u gostima afirmirao je pravo na izbor građanske, salonske komedije, dramaturškoga modela, različitoga i od pučkoga i od avangardističkoga, pa i na zasnivanje vlastitoga stila glume, karakteriziranoga odmjerenošću, virtuoznošću i udaljavanjem od svakoga ekstrema. Drugim riječima, zlatna sredina, ali bez kazalištoga mediokritetstva, već prije s tendencijom usavršavanja slobodno odabrana modela. Krajem 70. i početkom 80. godina samo su dva kazališta u nas promovirala modernu europsku dramu neavangardističkih estetskih premisa, ponajviše u formi već spomenute briljantne komedije, djelimice unutar svojega široga repertoara Zagrebačkog gradsko kazalište komedija, te u punoj mjeri teatar u gostima. Ana Karić, tako, nastupila je u Klopki Aire Levina, crnoj komediji Petera Šefera, Opasnoj stvari Aleksandra Rimala, Prijevari Harolda Pintera, u žanrovski već samim naslovom određenim dijelima Nila Simona, U tvom ili mom stanu, te Kad mačke odu Mortimera i Kuka, a u pitanju su samo neke od predstava koje su obilježile hrvatsko hvatanje koraka s jednim od svjetskih kazališnih trendova. Ostavljamo po strani još jedan paradoks koji je tijekom dugoga razdoblja djelovanja teatra u gostima u nas bio vrlo uočljiv. Naime, dok su u svijetu bulevar i briljanta komedija još od Fejdovih vremena komercijalni mainstream, stjecajem naših okolnosti, ti su žanrovi u nas bivali potiskivani prema svojevrsnoj margini. Koliko je kazalište time dobilo, a koliko je izgubilo, pokazat će kao i obično vrijeme. Svim tim i brojnim drugim predstavama svoj pečat glumice utisnula je Ana Karić. Metaforom o zaštitnom znaku gotovo da je sve već rečeno. Te bi daljnji komentari bili suvišno ponavljanje i variranje istog. Bila je ono što je danas i što će biti i u budućnosti. Lijepa i dostojanstvena dama u kazališnome salonu. Snažne osobnosti, uvijek nazočne ženstvenosti lišene afektacije, moderirane ekspresivnosti. Doista, to je najkraća skica za portret gospođe Ane Karić, glumice neophodne hrvatskome glumištu.

0: Ulomak iz radiodrame izložba Lade Kaštelan.
1: Zvala sam te jučer. Niko se nije javljao. Nisi bio u ateljevu.
2: Bio sam, samo sam iskopčao telefon, radio sam.
1: Onaj ispad jutros, mislim, ono što sam Vladi govorila, mislim da je to bilo zbog toga.
2: Zbog čega?
1: Nemam više uopće živaca. Nisam znala da li da vrištim ili da nešto razbijem. To mi je bilo glupo zbog Nine.
2: A ti si je našla?
1: Ma nisam imala što naći. Te ona uzela u noći i nije ni išla u krevet. Jer da je zaspala...
2: Pa kako onda?
1: Pa shvatila sam da nešto nije u redu kad sam čula kako telefonira Andrej. Molila ju je da dođe i zvučalo je kao da je pijana. K vragu. Pa poludjela je u zadnje vrijeme. Sasvim poludjela.
3: Reci, je li to zaista bilo opasno?
1: Ma ne.
3: Nije bilo opasnosti?
1: Nikakve. Čak ni da je zaspala ne bi se ništa moglo dogoditi. Mislim, nije postojala ni najmanja mogućnost da umre.
3: A dobro, je li htjela umrijeti?
1: Andreja tvrdi da nije.
3: Pa dobro, zašto ti onda to radiš?
1: Što?
3: Pa zašto si sve ono napričala Vladi? Pa dobro, zato ti mene zbilja toliko prezireš, Boga.
1: Vjeruj da se uopće više ne sjećam što sam govorila.
3: Ma nemoj.
1: Da, uopće više ne znam.
3: Ma daj, dobro, molim te, pusti me, makni se s krila, moram raditi, pusti me na miru.
1: Pa ti si životinja! Ti nisi čovjek, samo na sebe misliš. Pa da baš tebe briga za ženu, za kćerku. Samo na sebe misliš, uopće li ne dolaziš kući. Tebi je kuća ovaj smrdljivi atelje. Svi bi mi mogli slobodno pocrkati kraj tebe, ne bi ti ni primijetio. Što mogu? Znam, svinski je, nije fair, nisam trebao, ali jebi ga. Morao sam to tako napraviti.
2: Dobro, o čemu zapravo govoriš?
1: Da li ti znaš da je sutra premijera? Pa zamisli, usudio se to postaviti bez mene i Marka. A dobro zna zašto sam to našla i prevela i sve. Pa vidiš li ti kakva je on svinja?
2: Šta sutra je premijera? Kako moguće da nisi ništa čula?
1: Da, kad bih čula, molim te, lijepo bila sam na turneji do pred nekoliko dana. I zamisli, kurva jedna. Da, on je tako morao. Nije mogao drugačije, pa sigurno da nije mogao kad mu je ta mala kurvica, ljubavnica.
2: Sasvim otrcano.
1: Da, jasno. Pa da, za tebe je to sasvim otrcano. Pa jasno kad se tebe ne tiče uopće što se događa u kući. Nije te briga za mene, nije te briga za kćer, samo misliš na sebe.
0: Sanom Karić razgovara Boris B. Hrovat.
4: Eto, razgovaramo sa Anom Karić u dramskom studiju Hrvatskog radija. Recite, kad ste završili akademiju i bili sasvim mlada glumica na početku karijere, kako ste se osjećali?
5: Pa zapravo sam se osjećala gotovo ovako kao što se osjećam i danas. Zato što je bit mene kao osobe da iznad svega volim taj posao kojim se bavim. I ta ljubav koja me odvela na akademiju i s kojom sam radila od samog početka, ostala je jedna

0: znam način na koji ulazim u posao, nemam više straha, onu vrst treme koja me je pratila dosta dugo, koja je čak jedno vrijeme bila moj pokretač na neki način.
1: Ali vidite, ako dopuštate, ja vas prekinem, to se nije nikada primjećivalo.
0: Ne, onog časa kad sam stupila na scenu, odnosno i dan danas ili još uvijek imam tremu, kad stupim na scenu, kod mene treme nestaje. Ali prije početka još uvijek prohodam metre i metre, zavisi od tome kolika je garderoba.
1: Imate neke, dakle, svoje rituale prije početka predstave?
0: Pa, na neki način da. Ja ne mogu kao neki glumci ravno sa od kuće doći u garderobu, našminkat se i otići na pozornicu. Ja, moj ritual, bar jedan sat biti prije početka predstave u garderobi i bar 15 minuta prije samog izlaska na scenu biti sama sa sobom, ne razgovarati ni sa kim i imati neku vrstu svoje koncentracije.
1: Dobro, vjerojatno ste taj ritual stekli s vremenom, a sad moramo se vratiti tamo gdje smo počeli. Jeste li, kad ste završavali akademiju, razmišljali o tome u kakvu se avanturu upuštate?
0: Ja nisam imala vremena za to, srećom.
1: Dobili ste odmah angažman.
0: Ja sam tijekom akademije, ja sam na drugoj godini akademije snimila dvije glavne uloge na filmu i dalje tijekom treće i četvrte još nekoliko, u isto sam vrijeme već snimila nekoliko televizijskih drama, neke male uloge, polustatiranje ili neke sasvim male uloge sam igrala i u teatru. Odmah nakon završetka akademije otišla sam u angažman u komediju gdje sam bila 3 sezone. To je jedan dio mog života o kojem zapravo nemam što reći, vezano uz komediju, jer repertoar koji sam tamo igrala, prvo igrala sam malo, a i repertoar je bio jako loš u to vrijeme. To je bio period kad je mnogo nas mladih glumaca krenulo u komediju sa velikim ambicijama, sa Milanom Lamzom kao direktorom, međutim, on je vrlo brzo bio maknut. Došla je druga uprava koja je njegovala, ako je ta riječ uopće, ako se može govoriti o njegovanju, jedan stil u kojem mi nismo imali što raditi, tako smo svi otišli. Međutim, svi, gotovo svi od moje generacije smo, koji smo otišli u komediju i izašli iz nje. Međutim, ja sam tijekom i tog vremena, sve do svoje 30. godine, nastavila neprekidno snimati, tako da sam stalno išla iz posao u posao, nažalost vrlo malo u teatru, tako da me čekao zapravo neki pravi glumački debi u teatru iza mojih 30. Iza 30.
1: Onda, dakle,
0: godine.
1: Onda ste imali izvjesne dileme tada, da li film ili kazalište?
0: Ne, ja nisam bila u prilici da imam te dileme, jer jedan posao za drugim stizao mi je na filmu i na televiziji. U to vrijeme nitko me nije u teatar niti zvao. Ja sam tijekom tih 7-8 godina možda odigrala 2-3 uloge, dakle, gotovo ništa. Ja sam se čak osjećala otpisanom od kazališnih ljudi. Imala sam već kompleks da jednostavno sam prestala biti, odnosno da nikad nisam ni bila kazališna glumica. Ili i moj rad na akademiji, ja sam relativno malo vremena provodila na akademiji s obzirom da sam toliko mnogo radila u to vrijeme na filmu i televiziji. To je bilo vrijeme kad se film snimao i po 2, 2,5, 3 mjeseca. Neke sam snimala izvan Zagreba, puštali su me s akademije. Dakle, nisam imala dovoljno iskustva u kazalištu i tako da je moj strah godinama rastao. Što sam više radila na filmu i na televiziji, osjećala sam se da sam što dalje od kazališta. I u jednom trenutku je to naraslo do te mjere da sam sasvim posumnjala u sebe i odlučila se definitivno ne baviti uopće tim poslom. Upisala sam pravo, učila sam rimsko pravo, nisam ga nikad položila, ali sam ga bila briljantno naučila. Onda je tako, sticam okolnosti, 71. godina, sve ovo što se događalo, da sad o tome ne pričam. Joško Juvančić me ponovo pozvao da radim s njim. On je jedan od tih rijetkih režisera koji mi je tijekom tog vremena, kad nisam gotovo ništa igrala u teatru, dao prekrasnu ulogu u Šizgolovom tigru sa Vanjom Drahom.
1: No, dakle, to sam htio reći. Tada dolazi ona etapa teatra itd., jel to? Ona prva etapa teatra itd.
0: Da, ali to je isto relativno

0: malo. Znate, moji kriteriji su danas možda drugačiji, s obzirom da sam ja kasnije, igrajući u teatru u gostima, odigrala...
1: U teatru u gostima ćemo poslije.
0: Da.
1: Sad ćemo, možemo ga samo spomenuti.
0: Da, ali hoću reći, to je jedan period u teatru itd., međutim vrlo mali.
1: Da, ali to su ipak impresivni naslovi, mora se reći, i autori, Šizgal, Žene, Pinter. To je nešto što se pamti, da. Što je tada, ja mislim, u našoj sredini bilo prilično novo.
0: Pa je, to imate pravo, da, možda ja tu imam krivo.
1: Teatar i tada je ipak na neki način razbio let u to vrijeme.
0: Apsolutno, samo ja nisam bila od onih vodećih glumaca u to vrijeme u ITD-u, bez obzira na ove tri predstave koje ste spomenuli.
1: Ali ste skupljali iskustvo, jasno.
0: Jesam.
1: I vidjeli ste jedan drugčiji pristup kazalištu, ono što je bio tada na dijelu, recimo, u komediji.
0: Jasno,
1: što ste spomenuli.
0: Jasno.
1: No, dakle, moramo se vratiti onom konvencionalnom pitanju. Film, kazalište, recite, razlika u vrsti glume. Jeste li kada razmišljali o tome?
0: Ne, nisam razmišljala, ali tvrdim da je nema. Da su te razlike koje, vjerojatno, jesu toliko minimalne da o njima nije, ja o njima nemam što reći. Jasno je da ako glumite u Slavonskom Brodu, recimo, tamo je jedna ogromna dvorana, bar bila prije rata, mislim da je nešto sad još tečena, da ćete drugčije igrati nego ako igrate krupni plan u filmu. Ali ono osnovno glumačko je zapravo isto. Taj način izražavanja je različit, ali to je nešto što je toliko prirodno da čovjek, ako pred sobom vidi 1000 gledatelja, jasno da će i jednu ogromnu dvoranu, da će glasnije govoriti, da će mu gesta biti veća nego ako je zna da snima krupni plan u filmu, ali bit je ista.
1: Moram priznati da je mene kao kazališnog kritičara uvijek smetalo nakladno snimanje zvuka na filmu.
0: Da, to se već dugo, srećom, ne radi, ali ja sam dobro nasinhronizirala. Brzo.
1: Jeste li uspjeli pogoditi samu sebe nakladno?
0: Pa to bi neko drugi trebao reći. Ja vam ne volim sebe ni slušati ni gledati i ne volim jednostavno. Ne znam, teško mi je to i dan danas, lakše nego prije, ali u ono vrijeme kad se nasinhroniziralo, znam da sam bila nesretna kad sam se morala čuti.
1: Razumijem. Spomenuli smo kazalište komedija. Ja, naravno, doći ćemo kasnije u toku razgovora i do teatra u gostima. Na neki način zanimljivo je to što ste rekli. Ja sam uvijek promatrao kazalište komediju u vezi sa teatrom u gostima. Moguće je da je izvjestan segment repertoara ipak prethodio onome repertoaru koji je kasnije imao teatar u gostima.
0: Ne u vrijeme u kojem sam ja bila u komediji. Komedija je za mene bitna kad govorim o svom životu, toliko što sam tamo srela Ivu Sertera, koji je na mene od prvog dana pa sve do njegove prerane smrti ostavljao najveći dojam od svih glumaca s kojima sam radila, a radila sam gotovo sa svima, ja bi danas mogla reći. Međutim, teško mi je o njemu govoriti, jer bi to sve morale biti jako velike, velike riječi, pa se bojim da ne bi zvučalo i patetično. To što je Ivo Serdar imao i što je znao prenijeti i svom partneru i povući ga na taj način u igri, taj način na koji je on slušao partnera, na koji je želio pomoći nama mlađima i nespretnima i ne toliko talentiranima koliko je on bio, način na koji je radio uloge, ti njegovi tekstovi koji su bili svi iscrtani na neki njegov način, koji su izgledali kao neka vrst notnog materijala, ta njegova muzikalnost, ta njegova nepogrešivost u tonu, ta njegova prisnost. Dakle, on, mislim da mogu slobodno reći da je on osoba od koje sam najviše naučila. Zapravo naučila zapravo sve ono što danas znam i osjećam o glumi, sve to negdje iza sebe vidim i osjećam njega u tome.
1: A vidjela se njegova statura, ona je i danas vrlo živ u sjećanju,
0: ja
1: bih rekao, mnogih ljudi, ne samo oni koji se profesionalno bave kazalištem. No, time smo načeli jednu drugu temu, vaši partneri. Neću da. Vas naravno pitati koji vam je najdraži, to se naravno ne može pitati, ali radili se sa Perom Kvrgićem, sa Reljom Bašićem, sa Borisom Buzančićem.
0: Sa Vanjom Drapom, sa Šovagovićem, sa svima sam radila. Pa stvarno, najiskrenije rečeno, teško bi mi bilo izdvojiti bilo koga, jer su to sve...
1: A to vas nisam niti pitao, da, možete ali li se neko generalno iskustvo izvući?
0: Da ste me i pitali, stvarno bi mi to bilo dosta teško. Svaki od njih poseban, jasno. Evo i sad radim sa Borisom Buzančićem nakon te velike stanke. I divno mi je s njim, i divno je cijeloj ekipi s njim.
2: Ulomak iz radiodrame Izložba, Lade Kaštelan.
3: Oprosti, molim te. Uvijek mi se sto stvari desi kad se najviše žurim.
4: Ma dobro, već sam mislio da nećeš ni doći.
3: Ma kako? Slušaj, što se ovdje događa? Eh? Kako
4: ide? Ništa, dobro je. A molim te, Maja, pusti me sad.
3: Pa zašto se baš moraš otresati na mene? Bilo bi zgodnije da se krećeš okolo, bar tu bez te tvoje gnjusne cigarete.
4: Ajde,
3: bar ovdje. Slušaj, jesi već čuo neke kritike?
4: Maja, molim te.
3: Psst. Dobro, što ti je sad?
4: Nemoj, molim te, govoriti gluposti. Šta sa ima događati? Kakve kritike mogu čuti? Uostalom, i nije me briga. Znaš dobro koliko mi sve ovdje ide na živce i onda me namjerno ideš iritirati. I to baš danas.
3: Danas, jel? Ma nemoj. A što je to tebi danas tako posebno? Ma. Nemoj mi samo reći da te se ovo s Ninom nešto tiče. Da ti ne živiš s njom, tako reći. Ja živim s njom. Ja se brinem za nju. Ti povremeno gostuješ u svojoj rođenoj kući i onda...
4: Maja!
3: Znam, oprosti, ali ja više nemam živaca, ja više uopće nemam živaca. Ne mogu naći grešku, uopće ne mogu naći grešku. Pa, slušaš li ti mene, Duško?
0: Sa Šovagovićem znam da su se glumci često žalili, ja stvarno se ne mogu požaliti. Da je on nepredvidiv na sceni, to je točno. A da on u prvom činu balkanskog špijuna pomisli u jednoj predstavi da je treći pa izađe van, pa ja moram bježati za njim pa ga dovesti na scenu. Međutim, sve, on je toliko uzbudljiv kao glumac, da su to sve minorne stvari koje njemu njegovi kolege su zamjeravali nekada. Meni je to bila svaki put avantura igrat s njim, ne zato što to su bile rijetke prilike, ovo što sam sad spomenula, meni je to da pače bilo uzbudljivo.
1: I to onda
0: uzbudljivo.
1: Uđe u kazališnu anegdotiku, da. Ja mislim da je u kazalištu treba i srca, ne samo uma. Potom uđe s vremenom i u povijest.
0: Tako.
1: Pa se onda između ostalog i potom me pamti.
0: Jasno. A on je toliko toga veličanstvenog napravio da zašto ne bi malo govorili o ovom zabavnom dijelu. S Vanjom sam puno igrala. To i pošto sam ja dugo godina bila u teatru u gostima, zapravo sad sam opet igram ljubavna pisma sa Reljom. Mi smo svaku predstavu igrali najmanje 150, neku 200, neku 220 puta. To znači da je moje druženje i moje igranje s tim velikim glumcima koje ste sada spomenuli bilo svakodnevno. Što, nažalost, glumci u institucijama nemaju prilike. Oni odigraju predstavu dvije ili tri predstave mjesečno.
1: A potom imaju prekid veliki, naravno.
0: Onda imaju, da. A ovo je nešto drugo. Drugčije se predstava razvija, drugčije se odnosi na sceni razvijaju između likova ako vi svaku večer igrate istu predstavu. To su tako prekrasna iskustva koja, nažalost, nemaju ljudi koji to nisu, glumci koji to nisu okušali. Ja vidim sada, kad sam u prioritetnom angažmanu u ITD-u, kad predstave igramo po 5-6 puta mjesečno samo, pa nastane pauza između 15 dana, nekad i 3 tjedna, do sljedeće izvedbe. Sljedeća svaka predstava nije... Prva predstava je opet ponovo nekakvo nalaženje, traženje, bez obzira koliko je predstava do tad izigrana već. To je velika radost igrati predstavu 20. Mi smo znali, znam da smo jedan put Čarugu igrali u 30 dana jednog mjeseca 32 puta, znači više nego jedan put na dan. I tu se neke divne stvari događaju. Naše predstave nikad nisu moglo se gledati na sat. One su trajale točno na minutu, bez obzira što je nekad bio neki aplauz, više aplauza ili manje aplauza, što bi se nešto tijekom predstave dogodilo. Ali to je jedna čvrstina, jedna sigurnost koja onda daje glumcu mogućnost za jednu maksimalnu razigranost.
1: Ali vi onda potvrđujete indirektno i neke moje ideje. Ja sam uvijek mislio da bi trebalo gledati reprize, ne samo premijere.
0: Apsolutno, ne nikako premijere. Mi smo svi... Ja mislim, to isto teatar u gostima imao, da je uvijek prije premijere imao nekoliko izvedbi predpremijernih. Mislim da je to nužno. Taj prvi izlazak pred publiku, zvalo se to predpremijera ili premijera kad se znaju šta dolazi, ili javna, sve jedno. To je veliki teret za sve glumce. Uvijek vam se čini da je trebalo još bar 10 dana proba, da još nije sve dorečeno. Prema tome, bar 5, ako ne 10 izvedbi prije prvog javnog istupa bi apsolutno. Ja da sam direktor teatra, što ne bi željela biti, ali recimo da jesam, nikad ne bi pustila predstavu da ide van ovako bez, ili bi molila neki određeni broj gledatelja da dođe. Nije režiser dovoljan koji je publika jedina tijekom proba. Sasvim je drugo kad na jedan put se otvori zastor i kad imate puno gledališta.
1: Eto, spomenuli ste, ja mislim, prvi put ovom razgovoru redatelja. Recite mi vaši odnosi s redateljima. Kako ste surađivali? Kako surađujete? Naprimjer, jasno, različiti redatelji, različiti odnosi, međutim...
0: Pa ja sam sa svima dobro surađivala, ali sam ja osoba koja nije konfliktna. To što o njima nekima mislim, to je sad drugo pitanje. Ali, pa nažalost, sa toliko mnogo sam loših režisera u životu radila. Počem od komedije pa i poslije. Radila sam i sa sjajnima, jasno. Ali s toliko puno loših, od kojih neki, da im sad vam kažem ime, vjerojatno možda ni vi ne bi za sve znali, a nekad su režirali, a kamoli slušatelji. Tako da se koji put ovako u šali kažem, dobro sam ja i preživjela kom je sve režirao u životu.
1: Recite, mislite li generalno gledano da je danas uloga redatelja hiperdimenzionirana u odnosu prema recimo ulozi autora, na to se žale autori tekstova, ili pa glumci, na primjer? Da je, danas se vodi kao da je nečija predstava redateljsko-autorsko djelo.
0: Da, i na plakatima svuda piše ime redatelja, eto, a ne piše ime glumeca, da. Da, to je tako.
1: To je naprosto, da, možda naprosto danak našem tako vremenu, eto,
0: da,
1: tako, ili?
0: Da. A valjda su se oni znali izboriti za to, a ne znam, ne bi vam znala.
1: Time, ja mislim, dolazimo napokon do teatra u gostima, ja bih rekao. Jer teatra u gostima, između ostalih svojih karakteristika, istaknuje ponovno glumca u prvi plan.
0: Da, da.
1: To je, ja mislim, može biti bila čak i jedna od njegovih ideja vodilja. Osim, da, jasno, repertoara.
0: I repertoara i želje da teatr približi na sve strane, u sve najzabitnije kutove, što je stvarno istina. To gdje smo mi sve igrali, u kakvim prostorima. Sjećam se da sam bila na sceni, a da je snijeg padao, i padao i na scenu, ili je krov bio, ne mogu sad se više ne sjećam u kojem je to mjestu bilo, ali bilo nekoliko puta. Znam da sam igrala u debelom zimskom kaputu, makar sam trebala biti u ljetnoj haljini, zato što je bilo tako strašno hladno i publika je sjedila u kaputu i mi smo se izašli sa scene, obukli kapute i igrali predstavu. Da smo bili u garderobama, koje, mislim, garderobe pod navodnicima, mjesta gdje smo se presvlačili, koje je upravo teško opisati. To su bili gore od podruma gdje se ugljen utovarivo. Znam da sam igrala u jednoj predstavi Kad mačke odu, gdje sam imala nekoliko puta mijenjati kostime i usput i čarape svaki puta. I znam da mi je jedan put kasnije mnogo Mladena Gavran rekla, sud uvijek pričam i ne mogu nikako vjerovati da sam doživjela da si u onom podrumu gdje se nimalo gdje ni sjesti, čak i čarape presvlačila da bude kostim kompletan, netko drugi bi, ona tako kaže, odigrao u jednom kostimu cijelu predstavu. Međutim, moj odnos prema poslu je stvarno takav da ja predstavu jednako igram u Zagrebu i u bilo kojem mjestu, dakle jednako se presvlačim u garderobi, u teatru i u toj dole šupi.
1: Vi ste igrali u tako velikom broju predstava teatra u gostima da vas na neki način ljudi danas povezuju sa tim teatrom.
0: Da, pa je, pa ja mislim da je to...
1: Može li se reći da ste vi otkrili sebe u tom teatru? Da ste se u tom repertuaru prepoznali naprosto...
0: Pa, to je repertuar za koji bih i ja bila rekla da nije moj, da me netko pitao. A znam da i ono što je od mene očekivano, apsolutno nije bio taj repertuar. Tako da kad sam ja dobila prvu ulogu, to je bila Čaruga, to je bila krasna predstava. I sam bila malo i prestrašena i tako. Kad je došla druga, pa treća, pa četvrta, ja sam se jednostavno, ja sam toliko je moja bila glad za teatrom, da sam ja objeručke prihvatila to što sam dobila i bacila se u taj posao ne razmišljajući i pokušavajući odagnati taj svoj strah i te svoje sumnje u to da li ja to mogu ili ne mogu. Tu je opet bio Serdar, jedna od ključnih osoba u mojoj karijeri. Sjećam se kad je na repertuaru bio Balkanski špijun, kad je Marija Kon je igrala glavnu žensku ulogu uz Šovagovića i Relja je tražio drugu glumicu, alternaciju Mariji. Na mene nije ni računao, to se radilo o jednoj seoskoj primitivnoj ženi. I sjećam se kod Ana Serdera koji je došao i rekao zašto to ne bi igrala Ana. Relja je rekao pa ona izgleda kada je došla, pogledaj frizuru, ona izgleda kada je došla iz Pariza. Serdar se užasno bio naljutio i rekao kakve to veze ima. Ana je sad u tim godinama, treba igrati to. Srećom ga je Relja poslušao i ja sam kasnije igrala pola predstava Balkanskog špijuna. Bez šminke, što je mene užasno veselilo u jednim šlapama, u nekoj kecelji. I to mi je jedna od najdražih predstava, iako moram priznati da su kasnije ljudi, ovako meni neki bliski, rekli, ma sve je to lepo i fino, krasno ti to igraš, ali mi kad idemo u teatar volimo tebe vidjeti da si ti nama u onim ulogama. Dakle, ipak je nešto...
1: Prvo smo ovdje dodirnuli ta dvije te važne stvari. Ja mislim, imali glumac svoj fah? Je li to bio vaš fah, recimo salonske uloge?
0: Pa pitanje da mi je život krenuo drugim, da mi je posao krenuo drugim tijekom, da sam bila u nekom, recimo, u nekoj instituciji, pa da sam igrala, ja sam željela, ja sam klasičar, možda to ima i od tu svoje podrijetlo, ja sam željela igrati Grke, ja sam htjela igrati Šekspira. Pitanje da sam bila u angažmanu od početka, kao što su bile moje kolegice, možda bi to sve krenulo nekim drugim tijekom. Ovako, sigurno da moj fizički izgled kod glumca određuje užasno puno toga, to je razumljivo. Osim toga, kako sam ja do prije tog svog teatarskog iskustva, velikog, pravog teatarskog iskustva u teatru u gostima, toliko toga mnogo snimila na televiziji. To je bilo doba kad je Zagrebačka televizija bila apsolutno u bivšoj Jugoslaviji na samom vrhu dramskog programa, a ja sam većinu tog repertoara u to vrijeme igrala. To je bilo puno i domaćih sjajnih drama, ali i puno modernih drama evropskih pisaca toga vremena. To su između 63. recimo 70. godine. To su uloge poput Jean Moreau što je igrala, Emancipirane žene. Dakle, mene su svi preko tih uloga koje ja odigrala sam i stvarno dosta, počeli tako prihvaćati i tako je to nekako krenulo. Kažem, nisam danas sigurna da li možda da sam krenula drugim tijekom, da li bi me svrstavali danas u neki drugi tip glumice.
1: Jer ipak s vremenom ste postali neka vrsta, jasno uz kolegu Relju Bašića, neka vrsta zaštitnog znaka teatra u gostima.
0: Da, pa odigrala sam do ljubavnih pisama, baš mi je kolega Bahert koji ima evidenciju svega, rekao 1450 predstava. To je samo, dakle sad još sa ljubavnim pisama, oko 1500 predstava samo u teatru u gostima.
1: Među tim naslovima možete li neki izdvojiti?
0: U teatru u gostima?
1: Da.
0: Mogu. Ovaj, Pintera, strašno volim Pintera i bila sam sretna kad...
1: Pinter je malo atipičan u odnosu na ostali repertoar.
0: Da, ali mi je najdraži od od sveg, što ne znači da nisam strašno volila Čaruku. Pa U mom ili tvom stanu, Neil Simona, to je prekrasan komad. Tu sam s Borisom Buzančićem igrala, s Lelom Margetićem, Borom Miholjevićem, ali Boris i ja smo bili taj par. Pa ne mogu Opasnu stvar, to je uloga gdje sam bila direktni partner Serdaru, a on je bio baš nositelj te predstave. I tako, znate, ja kako stvarno istinski volim taj svoj posao. Meni ništa nije teško. Ja mogu igrati dve predstave, igrala sam i tri na dan. Ja mogu igrati dok ne padnem. Stvarno volim.
1: Zanimljivo je kako ste spomenuli, to je interesantno, ja mislim, z glumačke točke gledišta, Nila Simona, spomenuli ste Rimala, spomenuli ste Pintera. Recimo, Simon je brodvejski autor.
0: Da.
1: I mi najčešće, ako već zamjeramo brodvejskim autorima da su ponekad plitki, ipak moramo primijetiti da su njihova djela odlično napisana.
0: Ne, oni, ja mislim,
1: vrlo
0: da oni
1: dobro
0: nisu ni plitki.
1: Napisana, glumačkom, za glumca, replike.
0: Da. Sjajno, to je sjajno pisano. Ja volim melodramu. Ja volim tu neku jednostavnost, duhovitost. Ja ne mislim da je to plitko. Ja mislim da je vrlo teško napisati takvu vrst komedije. Recimo, ti prepoznatljivi odnosi, ta neka ljubav i toplina koja se provlači kroz predstavu bez obzira na sadržaj komada, ta neka baš ljubav prema čovjeku, što bi se reklo. Taj neki skoro optimizam. To je nešto što svi volimo gledati. To je vrlo teško igrati. To ne svi volimo gledati, to sam htjela reći. To je vrlo, vrlo teško igrati. To ovako ispadne kao glumite sami sebe, pa kao nije tu nikakav karakter.
1: To se tako čini.
0: Ali to je užasno teško igrati. To su velike i teške probe. Biti neprivatan, biti prirodan. Kod nas se često ta dva... te dve kategorije miješaju. Nekad na sceni vidite prirodne glumce, ali koji su privatni, i onda to ne ide preko rampe. Dobiti tu neprivatnost, nego uigranost, a da opet bude prirodna, da djeluje kao da je privatna, to je vrlo veliki posao. I to jednostavno, ja čak mislim da nekako svi glumci nisu ni sposobni za to. Ima dosta glumaca koji znaju napraviti prekrasne karaktere, koji kad se uvuku i sakriju iza neke jake karakteristike nekog lika, znaju napraviti stvarno divan posao. Ali kad ono trebaju biti, što se tako misli, samo oni na sceni, onda se gube, postaju privatni, jednostavno nemaju, ne idu preko rampe.
1: A to je nešto što se može primijetiti kod nekih mladih kolega koji su inače vrlo talentirani.
0: Da, ali to je kod mladih, ja to razumijem i ja to opravdavam i ja im to ne zamjeravam. I ja mislim čak da već vidim kod nekih mladih koji to još nemaju, da će sasvim sigurno jednog dana imati. Zato je potrebno i životno iskustvo i kazališno iskustvo, jedna zrelost, jedna osobnost.
1: Jeste li vi osobno ispravili koju grešku koju ste opazili kod sebe tokom godina? Recimo, kad ste izašli iz akademije, shvatili ste tokom godina da nam nešto nedostaje. Jeste li s vremenom...
0: Da li sam u tom smislu radila na tome?
1: Da. Jeste li primijetili nešto što vas je smetalo i što ste htjeli ispraviti?
0: Pa mislim da sad bolje igram nego što sam igrala kad sam bila mlada. Imam jaču svijest o sebi i jači uvid u posao kojim se bavim. To, ali nešto konkretno nešto konkretno, kao što neko mislim ispravlja slovo R ili ovakve nekakve konkretne ispravke, nisam radila. Samo sam ja veliki radnik. Ja sam stvarno po svojoj prirodi ono što kažu štreberica. Ja užasno puno radim. Ja, osim na probama, ja radim kod kuće jako mnogo. Ja se puno bavim poslom koji radim. Tako da sam vjerojatno samim tim svojim velikim radom ispravljala to što me pitate, iako ne bih mogla reći ništa konkretno.
1: Ja isto nisam mislio ni na što, ni na neku konkretnu stvar, nego sam mislio jeste li kad nakon neke uloge rekli da to ipak nije to. I
0: o
1: niste
0: da,
1: bili
0: o da,
1: u tom smislu sam mislio.
0: A to da, to, pa to, da. Još uvijek velim, to još uvijek, to da.
1: Kažete da bi trebalo pričekati recimo 50. reprizu, pa vas onda vidjeti.
0: Da, to da, ima puno uloga koje, ali znate, ne mogu reći da si išta predbacujem, zato što jednostavno u to vrijeme nisam mogla više. Ja sam danas toga svjesna, jer sam stvarno u sve što sam radila uložila svoj maksimum. To što to nije bilo dobro, znači da ja to onda nisam mogla bolje napraviti. Tako da tu isto nemam, sama sa sobom sam tu na čistu. Ja jedino što znam, meni se još uvijek kad god dobijem neku ulogu čini da ja to ne mogu. To je prva moja reakcija. Kad pročitam, kažem ne, ovo ja ne mogu. Onda se sjetim da je bilo puno uloga za koje sam mislila da ne mogu, pa sam ih ipak radom izvukla. Tako da sad više nemam te dileme. Nasmijem se i kažem sama sebi, sad krenimo. Dakle, lakše mi je, utoliko sam nekad znala do polovice posla još uvijek misliti trebam li odustati, trebam li vratiti tekst, s obzirom da sam ja uvijek bila u statusu slobodnog umjetnika. To je i dobro i nije dobro. Kad ste u angažmanu, znate da morate igrati, jer ćete ostati bez angažmana. Ja sam uvijek bila u prilici da sam mogla i odbiti. Prema tome, kad bi se pobojala da nešto ne mogu, ali onda sam se prestrašila, mislila sam odbijem li jedan put, odbijem li dva put. Lako je odbiti, treba se upustiti i treba propasti. I nekako sam, bile su to velike muke, zato sam na koncu i počela studirati pravo, jer sam u jednom trenutku stvarno odustala. Ali sam ipak odlučila da idem pa makar propala. Da, išla sam svaki put do kraja, stvarno.
1: Na posljedku kazalište je rizik, ja mislim
0: pa
1: da
0: je,
1: se to može
0: sam.
1: Uvijek reći.
0: I to uvijek, bez obzira koliko ste uloga odigrali i koliko godina imate. I to je zapravo divno, jer vas to uvijek čini na neki način mladim. Jer taj činovnički odnos koji nažalost ipak kod nekih ljudi postoji, glumac je mrtav čim počne...
1: Čim uđe u instituciju, mislite?
0: Ne mora biti čim uđe u instituciju. Čim je njegov odnos prema poslu takav, a ne mislim da je uđe u instituciju.
1: Nego mislim da čim počne razmišljati na
0: takav način
1: institucije.
0: Da,
1: tako je.
0: Da.
1: No, vi ste uvijek bili u statusu velite slobodnog umjetnika. I recite sad, kad danas gledate na to, ili biste ponovili takav put?
0: Da. Ja nisam to birala. Ponavljam vam, ja nisam svoju karijeru gradila racionalno, odlučujući sad ću ovo, sad ću, mene život tako vodio. I da me odveo u drugom pravcu, vjerojatno bi i tamo radila istim načinom kojim sam radila i ovako u slobodnoj profesiji. Ona ima svojih dobrih strana, ali ima i teške trenutaka. Ja sad mogu reći da sam imala sreću da sam toliki niz godina radila zapravo kontinuirano. Ali taj strah nakon svake završene predstave, kad je trebala krenuti neka nova, kad nisam znala da li ću biti u njoj ili neću.
1: Neizvjesnost.
0: Ta neizvjesnost je nešto strašno. I zato ja razumijem mlade glumce koji se ne usuđuju ostati u slobodnoj profesiji. Ali opet, kao što sam rekla, ima i svoj dobri stran.
1: Rekli ste da su vam ostale dvije želje neispunjene. To je Shakespeare i Grci. Grke još niste ispunili, ali Shakespeare jeste, ja mislim.
0: Jednog Shakespeare jeste, da.
1: Tit Andronik, iako malo neobične verzije.
0: Malo neobično, ali tako, jesam. Sad, kad govorim Grka, mislim uopće na klasiku. Sad ću, imam ja još vremena, ja ću vjerojatno još i Grka igrati. A sad bih trebala početi raditi Fedru. To je u režiji Ivice Buljana. To je Fedra prema poemi Marine Cvjetajeve, ali sa nekim dijelovima i Racine, tako da evo vidite.
1: Dakle, klasični repertoar se popunjava.
0: Tako je.
1: Recite, kad gledate današnje kazalište, što vidite oko sebe? Jeste li zadovoljni našim kazalištem, zbivanjima oko sebe, prilikama za glumce, eto, s vašeg glumačkog aspekta?
0: Pa ne mogu biti zadovoljni, ne možemo biti, nažalost, zadovoljni. Ja kad gledam ove, mislim da imamo sjajnih glumaca, mlade generacije, ove srednje generacije. Ja kad se sjetim koliko sam ja toga napravila, na filmu, konkretno i na televiziji, do godina u kojima je danas Alma Pricagorim, Dubravka Ostojić, da samo neke nabojovanja Matujec, Ksenija Pajić, da sad ću sigurno neke izostaviti. Onda, pošto ja jako volim kameru i vrlo bih rado ponovo snimala, onda sebi sama kažem da stvarno moram šutjeti, jer kad vidim kako njima prolaze te za tu vrstu glumačkog posla najbolje zapravo godine, a da se gotovo ništa ne radi. Tako da je to nešto što me baš žalosti. I za mene samo, a još više za te mlade ljude. Onda sad nešto mi se čini, kod nas je sad u ITD-u, ja sam sad u ITD-u već nekoliko sezona i otkad je Mani Gotovac tamo, taj njen stvarno žar i ljubav koju ona osjeća za kazalište je počeo davati rezultate. Tako da imamo sad i krasnih predstava i velikih predstava koje se...
1: A profilirani napokon na repertoar koji to kazalište izdvaja od drugih.
0: Tako je. Osim toga, čini mi se da ja sam po prirodi optimista. Ja nekako ove ružne stvari doživim, odbolim, ali ipak ih nekako bacim iza ramena. Tako da mene veseli da je dobra predstava Čehov Višnjik, da je dobra predstava Lade Kaštelan, koju jako volim.
1: Posljednja karika.
0: Da je dobra predstava sad i Breza, bez obzira što sad na ove neke kritike koje zadnje vrijeme čitam. Tako da još uvijek nekako mi se čini da je da ono kao što se kaže da se kreće, i kod nas u ITD-u je krasna atmosfera, imamo i publike, i tako da sam ja ipak optimista.

0: Slušali ste emisiju o dramskoj umjetnici Ani Karić. Tonmajstor Vito Gospodnetić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Urednik Borben Vladović. Dramski program Hrvatskog radija godine 1996.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

0: ramu pjeva.
1: U večerašnjoj emisiji sat vremena provešćemo uz kantate jednog od najznačajnijih tvoraca baroknog žanra kantate u Francuskoj. Biće to kantate Louisa Nicolas Clerambault. Ovaj poznati orguljaš i skladatelj stasao je u pariškoj obitelji glazbenika u kojoj je otac bio član ansambla 24 kraljeve violine kao i Louisjeva braća. U djetinjstvu je učio violinu i čembalo, orgulje studirao kod Andrea Rezona. Studirao je također i pjevanje i kompoziciju. Orguljaš postaje u crkvi Grand Augustin, a kasnije ulazi u službu Madame de Maintenon, bivše kraljeve ljubavnice, koja je u svom stanu priređivala zabave za kralja. U vrijeme ove službe Clerambault je vjerojatno već skladao velik broj kantata za kraljevske zabave. Nakon smrti Luja XIV. I njegova orguljaša Guillaume Nivera, koji ujedno bio i dirigent kraljeve kapele za duhovnu glazbu, Clerambault preuzima mjesto glavnog orguljaša u crkvi Saint-Sulpice i mjesto u kraljevskoj školi Saint-Cyr, instituciji za djevojčice iz siromašnih plemičkih obitelji. Tamo je bio odgovoran za skladanje, orgulje i dirigiranje vokalnim i zborskim djelima. Tijekom ove službe najviše je pridonio razvoju francuske kantate, te je dosegao reputaciju majstora ovog žanra. Clerambault-ove kantate objavljene su u 5 knjiga. Prva koju ćemo čuti je Leandro, odnosno Leandar i Ero, odnosno Heroja, iz druge knjige objavljene 1713. godine. Kantata se temelji na tragičnoj priči o Leandru, ljubavniku Heroje, koja je svećenica u hramu Afrodite i živi u gradu Sestu na grčkoj strani Helesponta, odnosno Dardanelija. Leandro živi na azijskoj strani. Kako bi došao do nje, on pokušava preplivati kanal. U ovoj verziji priče, ljubomorni bog sjevernog vjetra stvara oluju i Leandro se utapa. Hero, odnosno Heroja, se za njim baca u olujne valove. Međutim, Neptun prima nesretne ljubavnika u kraljevstvo besmrtnih gdje su oni zauvijek ujedinjeni. U ovoj kantati Clerambault unosi svježinu raznolikih emocija i dramskog izraza, žudnju ljubavi, junaštvo, strah i neutješnu tugu. Kantata završava zamjerkom koja je upućena ljubavi, najnježniji ljubavnici uvijek trpe najokrutnije boli. Skladana je za jedan glas i orkestar sastavljen od flauta, violina, viola, kontrabasa i čembala, a ovdje ćemo čuti komornu verziju. Nakon ove poslušat ćemo još jednu Clerambault-ovu kantatu, svjetovnu iz treće zbirke Apolon, koja donosi profinjenu glazbenu alegoriju posvećenu kralju sunca Luju XIV. Radnja prati pastira na obali Sene, koji usnu sreće boga Apolona, navjestitelja mira, dok muze pjevaju o slavi i kraljevoj veličini. Poslušat ćemo sada ove dvije kantate, prvu u izvedbi sopranistice Danielle Forget te ansambla Arion u sastavu Claire Guimon na baroknoj flauti, Chantal Remillard na violini, Betsy McMillan na violi da gambi i Hank Knox na čembalu, dok će drugu otpjevati tenor Renaud van Mechelen, uz njega na violini Emmanuel Resch, na violi da gamba Miriam Rignol, a na začembalom Benjamin Allard.

0: Slušali smo kantate Luija Nicolas Clairamboa, majstora žanra francuske barokne kantate. Posljednja je bila kantata Soleil vainqueur des nuages, sunce, pobjednik oblaka, skladana u čast ozdravljenja Luja 15. 1721. godine. Bila to izvedba sopranistice Mireille Delange uz nju ansambla Le Musicien de Louvre pod ravnanjem Marka Minkovskog. Sama su večeras u hramu pjeva bile Stella Keleš i Zrinka Matić.
1: U hramu pjeva.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Večeras vas vodimo u jednu od najslavnijih koncertnih dvorana svijeta, londonski Royal Albert Hall, gdje je koncertni orkestar BBC-a 18. srpnja ove godine priredio glazbenu večer posvećenu progresivnom roku, jednom od najambicioznijih i najoriginalnijih poglavlja europske i svjetske popularne glazbe.

pod ravnanjem dirigenta Roberta Amesa, uz voditelja večeri Stuarta McConeya, te niz uglednih gostiju među kojima su Guy Garvey, Peter Hamill, Jane Weaver, Greg Reese, Duo The Staves, Vanessa Haynes i legendarni bubnjar Carl Palmer, oživljavaju se skladbe koje su obilježile 70. godine, ali i ostale trajno nadahnuće novim naraštajima glazbenika. Večerašnji koncert Fanfare for the Common Man, večer progresivnog roka u Royal Albert Hallu, nije zamišljen kao nostalgičan pogled unatrag. Naprotiv, pokazuje koliko su djela sastava Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Kim, Crimson, Pink Floyd, Renaissance, Supertramp i mnogih drugih i danas svježa, odvažna i umjetnički izazovna. Snimka koju ćemo slušati nastala je u produkciji BBC-a u londonskom Royal Albert Hallu, a mi je predstavljamo zahvaljujući partnerstvu BBC-a s radijskom grupom Eurosonic pri Europskoj radiodifuznoj uniji u Ženevi.

Koncert je bio održan 18. srpnja ove godine u londonskom Royal Albert Hallu u produkciji BBC-a, a njegovu snimku smo vam, cijenjeni slušatelji i slušateljice, predstavili zahvaljujući partnerstvu BBC-a s radijskom grupom Eurosonic pri Europskoj radiodifuznoj uniji u Ženevi. U sjajnog voditelja Stuarta McConeya moderaciji koncerta dala je svoj obol jednako sjajna BBC-eva prezenterica Joe Wiley. Ja sam Gorjana Ivoković, a do sljedećeg petka želim vam mirnu večer i još puno dobre glazbe uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Do magne, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
2: do korica.

0: Američka pjesnikinja Sylvia Plath počela je objavljivati poeziju već kao srednjoškolka. Rani uspjesi donijeli su joj stipendiju za studij u Engleskoj, gdje je živjela od svoje 23. godine i za kratkog života objavila samo dva djela, zbirku pjesama Kolos i roman Stakleno zvono. Roman je izvorno objavljen 1963. pod pseudonimom Victoria Lucas, a samo mjesec dana nakon njegova objavljivanja Sylvia Plath počinila je samoubojstvo. Njezine najbolje pjesme kao i roman izraz su autoričine psihičke patnje, ali i položaja žene sredinom 20. stoljeća. Većinu njezinih posmrtno objavljenih djela uredio je engleski pjesnik Ted Hughes, s kojim je Sylvia pokušala izgraditi obitelj. U emisiji se bavimo romanom Stakleno zvono, koji je na hrvatskom prvi put objavljen 1991. u prijevodu Gordane Popović. Ulomak iz tog prijevoda čita Dubravka Ostojić. Za početak, tekst Višnje Pentić o autorici i romanu pod naslovom Djevojka koja je željela biti Bog.
1: Pitanje je tko govori, uobičajen je način pristupanja književnom dijelu, a u suvremenoj prozi glas koji pripovjeda često nas poziva da ga poistovjetimo s onim same autorice ili autora. U romanima Annie Ernaux, Rachel Cusk, Sheila Hattie ili Karla Uvea Knausgora, glas koji pripovjeda oblikovan je tako da je nemoguće razlučiti gdje počinje fikcija, a gdje prestaje autobiografija. Ta praksa nikako nije inovacija suvremenih pisaca. 70. i 80. godina ispovjednom autofikcijom koristili su se među ostalim Peter Handke i Marguerite Duras, a još 1961. američka pjesnikinja Sylvia Plath. U tom je žanru oblikovala svoj jedini roman Stakleno zvono. Djelo je na hrvatskom jeziku prvi put objavljeno 1991. u prijevodu Gordane Popović, a godine 2023. dobilo je i novo izdanje u istom prijevodu. Iskazni je subjekt Staklenog zvona, mlada, ambiciozna, izrazito inteligentna djevojka s velikim talentom za pisanje i malim apetitom za međuljudske odnose. Njezino zanimanje za druge ljude prije svega je hladnokrvna i duboko analitična fascinacija, bilo pozitivna, bilo negativna. Ime joj je Esther Greenwood i njezin je unutarnji glas, kako je oblikovan u romanu, neobično nalik na pripovjedni glas koji odzvanja u posthumno objavljenim dnevnicima same autorice. U njima je među ostalim sa samo 17 godina zabilježila kako sebe želi zvati djevojkom koja je željela biti Bog. I sama je bila djevojka velikih ambicija i velikog talenta. Sylvia Plath će već u svojim 20-ima pisati antologijsku poeziju, a jedino će zbirka Kolos iz 1960. biti objavljena za njezina života, koji je na svima poznat filmski način skončila 3 godine poslije, u 31. godini života. Kad je Stakleno zvono prvi put objavljeno 1963., prikaz žene čiji identitet ni po čemu nije prilagođen konzervativnom konzumerističkom društvu hladnoratovske Amerike u kojoj je autorica odrasla, mogao se smatrati feminističkim pismom. No osuda represije što je društvo vrši nad ženama koje se odluče izuzeti od poželjnih identitetskih matrica, tek je sekundarna tema toga dijela. Glavni tematski pokretač romana sve prisutan je i u poeziji Sylvie Plath. Riječ je o kliničkoj depresiji od koje je patila sama pjesnikinja, baš kao i njezin alter ego, Esther Greenwood, te mnogobrojni iskazni subjekti u njezinoj ispovjednoj poeziji koja nastaje u duhu pjesničke tradicije koju su njegovali njezini stariji suvremenici i sunarodnjaci, Robert Lowell i John Berryman. Kako piše Sonja Bašić, njezino pjesničko ja pripada često duševnom bolesniku ili samoubojici, ali i dalje zadržava atribute romantičnog lirskog subjekta. To je poezija istkana iz crnih ponora pjesnikinjina bića i bijelih usijanja njezinih psihičkih i emotivnih stanja. Taj precizni opis posve je primjenjiv i na iskazni subjekt Staklenog zvona, koji, kao i sama Sylvia Plath, pati od neimenovane duševne bolesti, te nakon 2. godine studija pokušava počiniti samoubojstvo. U drugom dijelu romana opisuje se dugotrajno liječenje u raznim institucijama koje je među ostalim uključivalo redovitu terapiju elektrošokovima i inzulinom. Cjelovit, pripovjedni tijek romana kreacija je uvjerljivog i autentičnog prezenta depresije, svojevrsno prizivanje toga jedinstvenog osjećaja njegovom preciznom proznom evokacijom. U prvom dijelu Ester je u New Yorku na ljetnoj praksi u jednom ženskom časopisu. Roman počinje slavnom rečenicom: "Bilo je to neobično sparno ljeto. Ljeto kada su na električnoj stolici smaknuti Rosenbergovi, a ja nisam znala što tražim u New Yorku." Tim se efektnim uvodom postavljaju svi ključni motivi romana. Depresivni besmisao glavne junakinje, prikrivena nelagoda hladnoratovske Amerike kao društva u kojem se o najvažnijim stvarima sustavno ne govori i prije svega atmosfera beskrajnog ljeta, svojevrsnih zagrada od svakodnevice koje će autorica transponirati u središnju metaforu staklenog zvona. Ono se ponajprije odnosi na osjećaj posvemašnje odvojenosti od svijeta što je osjeća glavna junakinja. Između nje i stvarnosti kao da se nalazi neprobojna, a transparentna staklena opna koja joj onemogućuje istinsko sudjelovanje u stvarnosti koja je okružuje. Jedan od učestalih sindroma depresivnih ljudi jest nemogućnost povezivanja s drugima, kao i manjak interesa za druge povezan s nedostatkom empatije. Motiv električne stolice pak, poput zlogukog predviđanja, najavljuje pojavljivanje elektrošokova kojima će junakinja biti višestruko izložena tijekom tog ljeta. Na sadržajnoj razini roman u svojem prvom dijelu prikazuje njezina druženja s mladim kolegicama i niz, mahom neuspješnih, izlazaka s mladićima koji služe kao ulazak u njezin unutarnji svijet, u misli i osjećaje osobe koja stalno želi osjećati više, imati više, doživjeti više. Ester je ambiciozna djevojka koju najviše može poljuljati sumnja u vlastiti spisateljski talent, kao i bojazan da će isti uludo potratiti. Druge ljude promatra kao kroz mikroskop. Oni su alat u njezinu spoznajnom pokoravanju svijeta, koji će potom zatočiti savršeno opisanog na papiru. Već na uvodnim stranicama staklenog zvona, iz unutarnjeg monologa glavne junakinje, dobivamo necenzurirani uvid u njezino nezahvalno duševno stanje. Pretpostavljam da sam trebala biti uzbuđena, poput većine ostalih djevojaka, ali nisam se uspijevala odazvati na podražaje. Čutila sam se veoma mirno i veoma prazno, kao što se vjerojatno osjeća oko tornada dok se ravnodušno klati usred okolne pomutnje. Drugi dio romana pripovijeda o razdoblju u kojem se Ester vraća kući, a njezino se depresivno stanje pogoršava. Majka je vodi k psihijatru, mladom i naočitom doktoru Gordonu, koji je prvi izlaže elektrošokovima. Ester se on nimalo ne sviđa, a njezin prvi dojam više se neće mijenjati. Crte lica doktora Gordona bile su tako savršene da je bio gotovo lijep. Zamrzila sam ga istog trenutka kad sam prekoračila prag ordinacije. No, poslije će joj prirasti srcu njezina psihijatrica, doktorica Nolan, koja radi u vrhunskoj privatnoj klinici, u koju će Ester dospjeti zahvaljujući financijskoj pomoći glasovite spisateljice i filantropkinje Filomine Gini. Već prvi dojmovi o novoj liječnici bili su pozitivni. Iznenadila sam se da je žena. Nisam znala da postoje žene psihijatri. Ta je žena bila spoj Mirne Loj i moje majke. Kako tvrde psihoterapeuti, u uspješnoj terapiji događa se transfer u kojem liječnik postaje idealna inačica jednoga od roditelja pacijenta, bilo oca, bilo majke. U ovom slučaju za Ester je očito bilo presudno da pronađe popravljenu verziju svoje hladne i dominantne majke, koja nije znala ili nije htjela naučiti svoju kćer konstruktivnom i otvorenom izražavanju emocija. Kad je Esterin otac iznenada umro, baš kao što se to dogodilo i s ocem same autorice, bilo kakav govor o toj situaciji bio je zabranjen, a kamoli iskazivanje tuge i ostalih oblika nužnog postupka žalovanja. Jedan od najbolnijih dijelova romana jest Esterin posjet groblju, na kojem je pokopan njezin otac, s kojim se nije imala prigodu oprostiti i kojega još oplakuje. A to će, sugerira nam roman, nastaviti činiti i dalje. Upravo nakon posjeta groblju, Ester će se živa zakopati u jednom od mnogih neuspješnih pokušaja da si oduzme život. Sama Silvija Plath od svojega će se oca oprostiti u pjesmi, napisanoj 4 mjeseca prije nego što si je oduzela život, sljedećim stihovima. Tatice, morala sam te ubiti. Stakleno zvono je i roman o nemogućnosti komunikacije među spolovima, pa su za ženske likove muškarci ili idealizirani, kao u slučaju oca, ili prikazani kao posve neshvatljiva i pomalo zazorna bića, kao što je mladić koji želi oženiti Ester, student medicine Buddy Willard. Ženski likovi su pak plastični i živi, posebno depresivne disfunkcionalne djevojke, među kojima se izdvaja Joan, svojevrsna Esterina duhovna blizanka, koja će na kraju uspjeti sama sebi oduzeti život vješanjem. Sve te mlade djevojke osjećaju neimenovanu mučninu, čiji je uzrok jednim dijelom sigurno licemjerno i konzervativno društveno ozračje, a drugim dijelom njihova vlastita osjetljivost i svojevrsno Don Kihotovsko odbijanje da se prilagode očekivanjima društva. One ne žele samo i jedino kućicu u predgrađu, troje djece i novu plinsku pećnicu, nego ono nešto za što svi uporno tvrde kako im ne pripada, jer je nemoguće da žene imaju baš sve. Te depresivne, pametne i talentirane djevojke više od svega žele biti svoja vlastita božanstva u društvu čijim dominantni narcizam šalje ambivalentne, zbunjujuće, schizofrene poruke. Unatoč tome pokušale su dokazati kako talentirane i lijepe djevojke 20. stoljeća mogu biti i domaćice i umjetnice, željeti stipendiju i kuću na selu, muža genija i vlastitu karijeru. One žele željeti sve. Ne znamo je li sve to dobila Ester Greenwood, ali znamo da Silvija Plath jest. Trajalo je kratko. Ali koja od djevojaka njezinih godina i u prošlome stoljeću može za sebe reći da je bila žena koju su zvali Bog?

Naravno, majka ga je ubila. Pogledala sam u usta mladića s kojim me je Jody željela upoznati. Usne su mu bile debele i ružičaste, a lice bebe meškoljilo se pod svilom posve svijetle plave kose. Ime mu je bilo Cal, što je mislila sam vjerojatno bila skraćenica, ali nisam se mogla sjetiti čega, izuzev ako nije za Kalifornija. Cal i ja ležali smo jedno pokraj drugoga na ručniku s narančastim i zelenim prugama na prljavoj plaži preko puta baruština u Linu. Jody i Mark, momak u kojeg je bila zaljubljena, plivali su. Cal nije želio plivati, želio je razgovarati. Te smo raspravljali o kazališnom komadu u kojemu neki mladić otkriva da ima oboljenje mozga zbog toga što se njegov otac vukao okolo s prljavim ženama. A na kraju se njegov mozak potpuno smekšao i potpuno otkazao, pa se njegova majka dvoumila da li da ga ubije ili ne. Sumnjala sam da je moja majka nazvala Jody i zamolila je da me nekamo povede, da ne bih cijeli dan sjedila u svojoj sobi s navučenim zastorima. Najprije sam odbila, jer sam mislila da će Jody primijetiti kako sam se promijenila, te da bi poluslijepac vidio kako nemam mozga u glavi. Ali za sve ovo vrijeme vožnje prema sjeveru, a potom prema istoku, Jody se šalila i čavrljala i izgledalo je da je nimalo ne smeta što ja izgovaram jedino uh, ili nemoguće, ili nevjerojatno. Pekli smo kobasice na javnom roštilju na plaži, a nada sve pomno promatrajući Jody, Marka i Kala, uspjela sam ispeći svoju kobasicu točno kako treba i nije mi pregorjela niti pala u vatru, kao što sam se bojala da će se dogoditi. Potom sam je, kad nitko nije gledao, zakopala u pjesak. Nakon jela, Jody i Mark su otrčali do vode, držeći se za ruke, a ja sam se ispružila na leđa promatrajući nebo, dok je Kali dalje raspredao o tom kazališnom komadu. Jedini razlog zašto sam tu predstavu zapamtila bio je što je u njoj postojao taj luđak, a sve što sam ikad pročitala o luđacima zadržavalo mi se u sjećanju, dok bi sve ostalo iščiljelo. Čime ga je htjela ubiti? Zaboravila sam. Ali nisam zaboravila. Dobro sam se sjećala, ali sam htjela čuti što će reći Kal.

Staklasta maglica povijala se ponad dva tri roštilja i vreline ceste. A kroz tu maglicu, kao kroz zavjesu bistre vode, razabirala sam zamučene obrise plinskih rezervoara, tvorničkih dimnjaka, tornjeva za bušenje nafte i mostova. Sve se nadavalo poput paklenske pometnje. Ponovno sam se okrenula na leđa, trudeći se da mi glas zvuči ravnodušno. Kad bi naumio da se ubiješ, kako bi to učinio? Kali je izgledao zadovoljan. Često sam o tome razmišljao. Prosvirao bih si mozak puškom. Bila sam razočarana. Baš je sličilo muškarcu da to uradi puškom. Slabi su bili izgledi da ću se ikad domoći puške. A čak kad bih to i uspjela, ne bih imala pojma u koji dio tijela da pucam. Čitala sam u novinama o ljudima koji su se pokušali ustrijeliti, pa su završili tako što bi pogodili neki važni živac i ostali paralizirani, ili bi sebi raznijeli lice, a spasili bi ih kirurzi i neka vrsta čuda. Puška mi se činila veoma rizičnom. Kakvom puškom? Lovačkom puškom svog oca. Uvijek je nabijena. Trebalo bi samo jednog dana ući u njegovu radnu sobu i Kal usmjeri prst u svoju sljepočicu i zgrčeno se na krevelji. Klik! Pogledao me raširenim svjetlo-sivim očima. Društvo Jody, Marka i Kala počelo mi je pritiskati živce poput tupe drvene klade na žicama glasovira. Bojala sam se da će u svakom trenutku moje svladavanje prasnuti i da ću početi trtljati o tome kako ne mogu čitati i ne mogu pisati i kako sam vjerojatno jedina osoba koja je već cijeli mjesec budna, a nije se srušila mrtva od iznurenosti. Činilo mi se kao da mi se sa živaca podiže dim, poput dima s roštilja i suncem natopljene ceste. Cijeli krajolik, plaža, predgorje, more, stijene, treperio mi je pred očima poput naslikane kazališne pozadine. Pitala sam se, u kojoj se točci u prostoru glupavo umjetno plavetnilo neba promeće u crnilo? Kal, ideš li i ti plivati? Jody je veselo gurnula Kala. Uf, Kal je sakrio lice u ručnik. Suviše je hladno. Uputila sam se prema vodi. Pri snažnoj podnevnoj svjetlosti lišenoj sjena, voda se nadavala nekako privlačnom i gostoljubivom. Mislila sam da je utapanje vjerojatno najugodniji način umiranja, a spaljivanje najgori. Prljavi valić pun omota slatkiša, kora od naranči i morske trave preplavi mi stopalo. Čula sam kako iza mene škripi pjesak i pojavio se Kal. Hajde da otplivamo do one stijene, pokazala sam je prstom. Jesi li luda? Do tamo ima gotovo 2 kilometra. Što si ti, upitah. Kukavica. Kal me uhvatio za lakat i gurnuo u vodu. Kad smo ušli do pojasa, zagnjurio me. Izronila sam na površinu prskajući, dok su me oči pekle od soli. Ispod površine voda je bila zelena i poluprozirna, poput grude kvarca. Počela sam plivati, nekom vrstom psećeg stila, stalno licem okrenuta prema onoj stijeni. Kal je plivao sporim kraulom. Nakon nekog vremena podigao je glavu i uspravio se. Neću moći, dahtao je s mukom. Dobro, vrati se. Namjeravala sam plivati dok ne budem previše umorna da bih plivala natrag. Dok sam napredovala kratkim zamasima, kucanje srca odjekivalo mi je u ušima poput potuljena motora. Ja sam.

dok sam ga u kolicima razvozila niz hodnik. Osjećala sam se glupo u uniformi dobrovoljke, zelene boje kadulje i suvišno, za razliku od liječnika i bolničarki u bijelim uniformama, ili čak čistačica u smeđim ogrtačima sa četkama i vjedrima prljave vode, što su bez riječi prolazili pokraj mene. Da sam dobivala plaću, koliko god malu, mogla bih ovo shvatiti kao nekakvo zaposlenje, međutim, sve što sam dobivala za prijepodnevno razvođenje časopisa, slatkiša i cvijeća bio je besplatni ručak. Majka je kazala da je lijek za nekoga tko suviše razmišlja o sebi, u tome da pomogne onima kojima je gore. I Tereza je ugovorila da me prime kao dobrovoljnu pomoćnicu u bolnici našega grada. Bilo je teško postati dobrovoljkom u ovoj bolnici, jer su se za to otimale sve dobrostojeće žene, ali srećom po mene, mnoge su bile na ljetovanju. Nadala sam se da će me poslati u odio s nekim doista teškim bolesnicima, koji će na mome obamrlome, bezizražajnom licu proniknuti moju dobroćudnost i biti mi zahvalni. Međutim, voditeljica dobrovoljki, otmjena gospođa koja je pohađala našu crkvu, samo me pogledala i rekla, ti ideš na porođajni. I tako sam se dizalom odvezla na treći kat, u porođajni odio i javila se glavnoj sestri. Ona mi je predala kolica sa cvijećem. Trebala sam postavljati odgovarajuće vaze uz odgovarajuće postelje u odgovarajućim sobama. Ali prije nego što sam stigla do vrata prve sobe, primijetila sam da je dosta cvijeća uvenulo i posmeđilo na ivicama. Pomislila sam da bi za ženu koja je upravo dobila dijete moglo biti turobno kada netko pred nju hitne veliku kitu obamrla cvijeća. Te sam usmjerila kolica prema umivaoniku u nekom udubljenju u hodniku i stala čupkati mrtve cvjetove. Potom sam počupala sve one koji su bili na putu da uginu. U blizini nije bilo košare za otpatke, te sam cvijeće zgužvala i tutnula smotuljak u dno bijelog umivaonika. Umivaonik je na dodir bio hladan poput grobnice. Vjerojatno se tako odlažu leševi u bolničkoj mrtvačnici. Moj je potez bio umanjeni odjek šireg zahvata liječnika i bolničarki. Raskrilila sam vrata prve sobe i unišla vukući za sobom kolica. Dvije su se bolničarke prenule, a ja sam nejasno razabrala police i ormariće s lijekovima. Što želite? Strogo će jedna bolničarka. Nisam ih uopće razlikovala, sve su izgledale posve istovjetno. Raznosim cvijeće. Bolničarka koja mi se obratila položi mi ruku na rame i izvede me iz sobe, dok je slobodnom rukom vješto usmjeravala kolica. Raskrilila je pomična vrata naredne sobe i uz naklon me uputila da uđem. Potom je nestala. Čula sam hihot u daljini, dok se vrata nisu zatvorila i presjekla ga. U sobi je bilo 6 kreveta, u svakom je jedna žena. Sve su sjedile, plele, prelistavale časopise ili uvijale kosu i čeretale poput papiga u velikom kavezu. Mislila sam da će vjerojatno spavati ili ležati nepomične i blijede, pa ću bez ikakvih teškoća prići na prstima i sravniti brojeve kreveta s tintom ispisanim brojevima na ljepljivim trakama na vazama, ali prije nego što sam se mogla snaći, neka mi napirlitana plavuša oštrog trokutastog lica mahne da joj priđem. Približila sam se, ostavivši kolica nasred sobe, no ona je uz nestrpljivi pokret pokazala da želi da privuče mi kolica. Uz osmijeh osobe spremne da priskoči u pomoć, dovukla sam kolica uz njezin krevet. Slušaj, gdje su moji žavornjaci? Krupna mlitava gospođa s druge strane sobe probadala me pogledom orlušine. Ona plavuša oštrih crta lica nagnula se nad kolica. Moje ruže su tu, kazala je, ali su pomješane s nekakvim ovješenim perunikama. Glasovi ostalih žena pridružili su se onima prvih dviju. Zvučale su bijesno, glasno i silno optužujuće. Upravo sam htjela zaustiti kako bih objasnila da sam bacila stručak uvelih žavornjaka u umivaonik i da su neke vaze koje sam očistila izgledale jadno jer je u njima ostalo veoma malo cvijeća, pa sam nekoliko stručaka spojila da ih popunim
Kadli se otvore vrata i uđe bolničarka da vidi kakva se to nadigla dreka. Slušajte, sestro, imala sam veliku kitu žavornjaka koje mi je sinoć donio Leri. Opustošila je i moju kitu žutih ruža. Otkopčavajući zelenu uniformu u trku, u prolazu sam je gurnula u umivaonik s gužvom mrtvoga cvijeća. Potom sam se, preskačući po dvije stube odjednom, spustila niz napušteno prostrano stubište na ulicu, ne susrevši ni žive duše.

Emisiju smo posvetili romanu Stakleno zvono Silvije Plath. Tekst Višnje Pentić o tom romanu čitala je Rosanda Tometić. Ulomak iz romana u prijevodu Gordane Popović čitala je Dubravka Ostojić. Snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
1: Dobar vam večer u još jednoj emisiji našeg ciklusa Glazba i obratno. U nekoliko termina ciklusa predstavljamo odebrane priloge iz ovogodišnjeg projekta Arts Birthday, odnosno rođendana umjetnosti u produkciji radijskih postaja članica Europske radiodifuzijske unije. I ove godine i mi smo bili uključeni u 100 godina našeg Hrvatskog radija, odnosno Radio Zagreba, čak 20 godina pratimo prijenosima priloge drugih radijskih postaja, ali i naše šaljemo u eter. Večeras slušamo jedan unaprijed snimljeni prilog iz Štokholma, te ulomak jednog od tri priloga iz Češke, iz mjesta Usti nad Labom, odnosno Labem, kako kažu Česi. Oba priloga su u večeri prijenosa bila povezana, onako kako su bila redom i u eteru na zaključku večeri na kanalu List, na kojem je bio uključen i Zagreb. Krenimo najprije u Štokholm, gdje je svoju skladbu I Carry the Strength, nosim snagu, ostvarila poljska skladateljica Aleksandra Sliš. Ona je skladateljica, glazbenica, inženjerka zvuka, odnosno ton majstorica. Diplomirala je na sveučilištu u Poznanju, na tamošnjoj glazbenoj akademiji, te na Kraljevskoj akademiji za glazbu u Štokholmu. U svojem opusu istražuje odnose akustičkih i sintetičkih zvukova. Nosim snagu, I carry the strength. Skladateljičina je refleksija o tome kako je to živjeti u modernom svijetu oblikovanom neumoljivom neizvjesnošću. Glavna tema sadrži stalnu napetost koja se gradi, lomi i posrće. Trenuci tišine djeluju krhko, kao da bi se mogli srušiti u bilo kojem trenutku. Odjeci dalekih sukoba prožimaju glazbu, noseći strah, tugu i iscrpljenost uzrokovanu kolektivnom tjeskobom, neograničenom na pojedince, već podijeljenom među cijelim populacijama. Snaga u ovom dijelu, kaže bilješka dalje, nije trijumfalna, nosi se teško, često nepodnošljivo, a ipak ostaje na neki način lijepa i duboko ljudska. Nosim snagu, I carry the strength, djelo je ostvareno tijekom rezidencije Aleksandre Sližu u poznatom elektroničkom studiju EMS u Štokholmu 2025.

Čuli smo prilog iz Štokholma, odnosno snimljenu kompoziciju poljske skladateljice Aleksandre Sliž, djelo ostvareno u poznatom studiju EMS u Štokholmu 2025. I Carry the Strength, nosim snagu, djelo koje je švedski radio poslao u prijenos Europske radiodifuzijske unije kao snimku. I dok je švedski radio primio i jednom i nacionalnu nagradu za kulturu i umjetnost za svoje legendarne proslave rođendana umjetnosti u Sedra teatru, bilo je to, ako se sjećate, jer smo prenosili snimkama na nekoliko katova uz brojne umjetnike, dvodnevna slavlja, sada je sve to zamijenila snimka za jedan takozvani slot od 20 minuta, no čak tri priloga, odnosno tri slota, stigla su iz mjesta Usti nad Labom iz Češke. Slušamo sada ulomak priloga na zaključku večeri, to jest na kraju emitiranja na kanalu List, upravo nakon štokholmskog priloga, bio je to Radio Fog, radijska magla, naslov projekta koji je ostvaren uživo kao impro set u kulturnom centru Hraničar. Sara Vondraškova, poznatija kao Never Soul, baš kao što je dolina Usti nad Labem često obavijena maglom, ona svoj puni, ali krhki bašunosti glas utapa u tone reverberacije, rastvara ga u ambientalne zvučne pejzaže koji prodiru u prostor s distorziranim i bučnim elementima. Radio Fog, radijska magla, ulomak improseta Sare Vondraškove, poznatije kao Never Soul.

0: Čuli smo ulomak impro seta češke umjetnice Sare Vondraškove, poznate kao Never Soul pod naslovom Radio Fog. Radijska magla kao asocijacija na maglu koja obavija dolinu Usti nad Labom, mjesta iz kojeg je stigao ovaj prilog, a pretočen u medij zvučnih pejzaža. Snimke smo preuzeli iz razmjene Europske radiodifuzijske unije, a i iduće emisije našeg ciklusa donijet će još nekoliko priloga koje smo propustili u cijelosti čuti u našem prijenosu Rođendana umjetnosti 17. siječnja. Večerašnju emisiju snimio je Miroslav Šep, pripremila urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Šopov božanski gost.
2: Prije otprilike 2 godine objavio sam esej Kakav je bio Isus Nikole Šopa, u kojem sam se koristio sintagmom Isus Krist, čak naizmjence posezao za terminima Isus i Krist, na što me upozorio pjesnik i kritičar Željko Ivanković. Uistinu, ne bismo trebali olako miješati dotične termine, jer prvi nosi prije svega povijesni značaj Isusove osobe, dok drugi označava njegov ontološki i eshatološki značaj. Iako je ova razlika validna i može se primijeniti u Šopovu opusu, ne bih htio ići toliko daleko pa negirati božansku narav Šopova Isusa. Temeljna je tvrdnja ovoga eseja da Šopov Isus i dalje zadržava božansku narav, te da putem svoje božanske i ljudske naravi dolazi u kontakt s palim svijetom. U ciklusu Sa mojim Isusom iz zbirke Isus i moja sjena očita je Isusova božanska narav, pjesma Isus u svetohraništu kao najočitiji dokaz toga, te ćemo u ovom ogledu pogledati druge pjesme iz njegova opusa kako bismo uputili na Isusovu božansku narav u Šopovu promišljanju. Šopov je Isus u kritici često doživljavao pojednostavnjivanja i ukalupljivanja koja su oduzimala od ljepote i slojevitosti onoga što je Šop satkao u stihovima. Želimo li to izbjeći, valja nam vidjeti okolinu u kojoj se Šopov Isus pojavljuje, odnosno vidjeti kontekst u kojem se pojavljuje i djeluje. Odličan početak zato jedna je od prvih Šopovih objavljenih pjesama Žudnje za dobrim pastirom. Iz naslova je jasno za kojim se dobrim pastirom žudi, te je i kroz samu četverodjelnu pjesmu na nekoliko mjesta naznačeno. Pastoralni ugođaj i intimna molitva u ovoj su pjesmi prožeti tragičnim osjećajem svijeta, koji u Šopovu slučaju nije samo perenijalna melankolija, nego kritički osvrt na svijet koji se zbog moderniteta i tehničkoga uspona unakazuje i uništava. Poradi konciznosti uzet ćemo 2. i 4. dio pjesme, koji jasno sažimaju bit Šopove pjesme. Počnimo s 2. dijelom.
1: Da znaš kako je sada u gradu dosadno. Nije više ko što je bilo u Jeruzalemu i Betlehemu. Ulice sada nisu tako uzane i mirne. I pred vratima ne šušte palme pobožne, kad večernji hlad iz dola pirne. U tvome rodnom gradu Betlehemu bila je samo jedna kavana i to na kraju grada. A ovdje je svaka druga kuća hram jela i pića, gdje ljudi vječno gladni traže sna i hlada. I tako su se pogodili da jedni samo spavaju i zijevaju, jedući i pijući za stolom, a da drugi za njih znoj krvavi znoje i hrane se samo suhim hljebom i bolom. Ovdje se prije smrači nego po selima i livadama, jer dimnjaci visoki što se iz daljine vide i danju i noću sukljaju nad gradom suhu maglu i noć.
2: Djetinjom naivnošću, ali i jednakom djetinjom oštrinom, osuđen je moderni svijet u kojem je nejednakost postala nepremostiv jaz. Priprosta narav opisa potencira postojeći nerazmjer prema kojem jedni na mrvicama preživljavaju, dok se drugi utapaju u svojem izobilju. Arkadijska postavka ove pjesme, odnosno postavka u kojoj se za Arkadijom čezne, izdiže Šopove komentare o hramu jela i pića i nejednakosti iznad klasne deklamacije. Riječ je zapravo o ontološkoj i antropološkoj krizi u kojoj su žrtve i oni koji imaju i oni koji nemaju. Drugim riječima, i jedni i drugi temeljno su lišeni čovještva, jedni oskudicom, drugi nagomilanim izobiljem. Drugi bitan element Šopove dijagnoze jesu dimnjaci, koji se u njegovim pjesmama pojavljuju kao zloslutni izvor dehumanizacije i uništenja. Oni su simbol objektifikacije stvarnosti. Predmeti i bića gube svoje originalno dostojanstvo postojanja i postaju predmet za izrabljivanje. Nijanse i posebnosti stvarnosti gube se zbog tvorničkoga dima koji sa sobom donosi maglu i mrak. U svjetlu dosad izrečenog, pogledajmo usrdno nadanje lirskoga subjekta u 4. dijelu.
1: Kad bi nas vedri i rumeni knez nad nekim selom vidio na proplanku umorne i dao nam jedno magare sa mudrim, visokim čelom da na njemu siđemo domu kneževskom, koliko bi mi nebeske tihe radosti donijelo to nenaslučeno silaženje. Ti bi jednom rukom uzde držao blago, a drugom svuda sipao rosu i umirenje. A ja bih sav blažen i stisnut iza tvojih leđa gledao kako se spuštamo u pamuk što se kupi dolom. Te večeri ja ne bih prepoznao lice svoje, preobraženo pod tvojom aureolom.
2: Šopov je Isus u jednom smislu jednak svojem lirskom subjektu. Njegov lirski subjekt ne traži Isusa maga koji će pucanjem prstiju riješiti problem. To bi bio samo, barem u Šopovu kontekstu, tehnički zahvat koji bi možda doradio površinu, ali bi zapostavio nutrinu koja trune. Šopovi lirski subjekti teže intimnoj relaciji s Isusom, pa je zato Šopov Isus onaj koji se može spustiti među ljude, te potaknuti taj odnos.
1: On se familiarizira s običnim čovjekom, ali nije transformiran u njega, jer Isusova prisutnost nosi težinu. Njegova prisutnost uspjeva sipati rosu i umirenje kuda god ide. U njegovoj prisutnosti lirski subjekt ne samo da nalazi smiraj, nego ide korak dalje. Pod njegovom aureolom doživljava preobraženje. To je konačna moć Isusa, barem onako kako ga Šop pojma. Moć da preobrazi stvarnost oko sebe i vrati joj dostojanstvo. Šopov Isus odmah na početku odbija biti nasilnik ili revolucionar. On je ona prisutnost koja obnavlja iskonsku nevinost predmeta i onaj koji ništi razoriteljsku moć dimnjaka koji sa sobom nose maglu i mrak. To je pastir za kojim žudi Šop.
2: Kako već napomenuh, ciklus sa mojim Isusom središnji je dio Šopova opusa koji se bavi Isusovom pojavom. Ovaj bismo ciklus mogli čitati kao svojevrsno Isusovo proputovanje unakaženim svijetom, slično Danteovu silasku u pakao, no sa znatno drukčijom paradigmom. Ovdje je vodič osamljeni lirski subjekt koji svojim pozivom i gošćenjem Isusa sublimira očajnu molitvu svijeta koji je zbog moderniteta i tehničkog uspona ranjen. Patnja i bol koje nova dehumanizacija uzrokuje u jednom trenutku svladaju samog Isusa. Na kraju krajeva i povijesni je Isus podlegao patnjama koje su kulminirale njegovim raspećem. Ovdje bih volio ustvrditi da Šop implicira nešto teže. Kako smo čitali u pjesmi Žudnje za dobrim pastirom, Isus je onaj koji svojom prisutnošću preobražava stvarnost. I on to čini nenasilno, samim svojim postojanjem. To čak čini i u pjesmama ovoga ciklusa. Uzmimo za primjer stihove iz pjesme Isus u posjeti kod nas.
1: Tako će ti ona reći i na to će stati predate u svetom bolu. I puna čiste, nebeske samoće oklin će objesiti tvoju aureolu. Neka nam svu noć sja, mjesto uljanice, koju palimo pred svaki mrak, od sjaja ćemo kriti svoje lice, tako će njen bljesak biti jak.
2: Isus ulazi u intimnost patnika i donosi svjetlo koje je puno snažnije od onoga pod kojim oni žive. Na djelu je njegova moć preobražavanja, no u ovom ciklusu pratimo Isusa kojega postupno svladava patnja svijeta u koji je sišao. U pjesmi Kuda bih vodio Isusa? Krikovi pijetla ruše Isusa koji je hodajući gradom vidio krčme u kojima propadaju ljudske duše. U ovoj pjesmi Isus pada od umora dok ga njegovi domaćini provode kroz svoj dom, staju i zemlju. Na kraju Isus napušta zemlju, no ipak ostaje okovan u hostiji skrivenoj u svetohraništu. Površno čitanje pjesme Isus u svetohraništu moglo bi sugerirati da Šop negira sakramentalnu narav Isusove pojave, no drugi dio te pjesme zapravo je potvrđuje.
1: Vratit ću se jednom svojoj maloj kući, kad budu prošli mnogi dani. Za stolom kasnim o tebi snivajući, zaspaću uz crni hljeb i svoj vrč zemljani. Blizina hljeba u snu dočarat će meni seoski put koji vijuga kroz glog, i oko njega pšenice šum sneni, ugušen sitošću mirisa brašnenog. U snu sav sretan i radostan u svemu, zaželjeti neću ništa više. samo da zagrlim hljeb crni i čujem u njemu tvoje srce i tvoju dušu kako diše.
2: Opet nalazimo žudnju za Isusovom prisutnošću, jer ona je ta koja radi razliku. Koju strofu prije šopov se lirski subjekt iščuđava nad bijelom hostijom i pita se zar je moguće da Isus u njoj leži i pita se zar je tu melem za moju dnevnu žuč. On skepsu gaji prema hljebu bijelom, te ište da ga opet doživi u hljebu crnom. Tu naziremo poantu cijeloga ciklusa, a to je da je Isus razveden od svih stvorenja. Cijelo postojanje lišeno je Isusove prisutnosti i čim je toga lišeno, ono je lišeno i svoje naravi i svojega dostojanstva.
1: Šop dakle ne lamentira o tome što je Isus u svetohraništu, nego što se čini da je samo u svetohraništu i nigdje više. Svijet je postao drugo mjesto, razoreno i unakaženo, te toliko izvitopereno da u njemu nema više prostora za Isusa. Drugim riječima, stvarnost se u svojoj dezorijentiranosti otuđila od Isusa.
2: Nakon ovoga ciklusa dolazi nekoliko raštrkanih pjesama u kojima je Isus glavni protagonist. Tako u zbirci Od ranih do kasnih pjetlova nalazimo pjesmu Priče Isusu o ljudskoj odjeći, u kojoj promatramo kako lirski subjekt priča Isusu o cilindru i fraku, odjevnim predmetima koji nas asociraju na profinjenost i uzvišenost, ali koji se u krivim rukama mogu degradirati i lišiti vlastite naravi. U istoj zbirci nalazimo i zanimljivu pjesmu Kasna posjeta. U noćnom se bdjenju lirskom subjektu pojavljuje Isus, no sada u liku neprepoznatljiva starca. Kako je Miroslav Palameta zapazio, radi se o antičkom i biblijskom motivu u kojem prerušeni nebesnik obilazi zemlju. Iako je prerušavanje jasan folklorni motiv, zanimljivo je vidjeti kako Isus pri silasku na zemlju naglo stari, što lirski subjekt s čuđenjem zapaža.
1: Uvojak za uvojkom srebrinom ti prosijava. Sve dublje bore na čelu, sve gušći im splet. Sve pognutija je božanska tvoja glava. Avaj, sa štapom starca morat ćeš u svijet.
2: Kao nekad davno, Isus opet dolazi, ali sada kao starac koji se jedva može prepoznati. Silaskom u stari svijet i sam Isus stari. I dok bude obhodio zemaljske kućice, žitelji ove zemlje vidjet će samo starca i pratitelja s njim. Kao i u ranijim pjesmama, Isus postaje bliži i intimniji, suobličuje se čovjeku kako bi mu se približio, no to isto znači da poput čovjeka postaje malen i slabašan. Konkretno u ovoj pjesmi postaje starac zbog ostarjelosti svijeta u koji dolazi. U ovoj su zbirci još dvije bitne pjesme o Isusu. Prva od njih je Isus sam u sobi.
1: Moj Isuse, kad dođeš kući ljut, da li to ko vidi? I kad s glave skidaš ko zna koji put oreol koji te po čelu bridi? Pognut, sjediš li dugo za stolom, mračan i bez riječi? Koji put lupneš li teškim oreolom da po cijeloj sobi zazveči? Znam, tada ti se samo bdije. Znam, tada ti se samo šuti i šuti. I tad bi ga htio, moj Isuse, zar nije, nečim strašno mračnim utrnuti.
2: Ovu snažnu i jezgrovitu pjesmu mogli bismo čitati kao pandan pjesmi Isus čita novine. U obje pjesme pratimo razočaranog Isusa, no dok je u pjesmi Isus čita novine predmet njegova razočaranja konkretiziran, vijesti iz novina kao sublimacija svega što se događa u svijetu, u ovoj pjesmi konkretni uzrok možemo samo naslutiti. Mrak i tjeskoba temeljne su odrednice ove pjesme, što pokazuje da Šop ne doživljava Isusa isključivo kao krotkog nebesnika. Isusova aureola, karakteristična oznaka njegove božanske naravi, koja ima moć preobražavanja i liječenja patnji, samom Isusu postaje teret koji želi utrnuti. Ovo je zanimljiva sublimacija božanskoga gnjeva koji djelomično podsjeća na starozavjetne pasuse u kojima Bog izražava kajanje jer je stvorio neko biće ili učinio dobro nekom čovjeku koji ga je na kraju razočarao. Koliko god je za Isusa ovo trenutak bijesa, toliko je i trenutak agonije. Svetost i posvećivanje postaju teret, pogotovo kad se uzme u obzir svijet koji svetost i posvećivanje na radikalan način odbijaju. Pjesma u svakom stihu predstavlja povod za kontemplaciju, te implicitno upozorava na svijet koji je unakažen i otuđen od svoje iskonske ljepote i dobrote. Taj sentiment jasnije prepoznajemo u drugoj pjesmi ove zbirke, Ostani Isuse.
1: Isuse, ostani, uza me vječno budi, mada je na svijetu stara svaka stvar. Ah, još ništa ne napraviše ljudi, dostojno da ti pružim na dar. Dosta sam ti uz svoju zemljanu, tamnu peć pričao o zemaljskim ljepotama. A ti se spremaš da bi pošao već. A ja šapćem, ne idi, još je na zemlji tama. Spreman si da se popneš na onaj brijeg, da turoban odletiš sa zemlje bjedne. O, šta da stavim u tvoj putnički kovčeg? Što da spremim? Kakve li stvari vrijedne? Pred noge prostrijeh ti plodove bujne, kojima rađa ovaj prastari svijet. Plodove ljeta u zavrelog, jeseni rujne, ali te ništa nije moglo zanijet. Ah, čime da te zadržim u svome gorkom jadu? Pred noć, pred kukurik onaj rosan, snen. Isuse, i najljepše djevojke u ovom gradu, svu dušu bih ti dao, sav čar njen. Sve bih ti dao, o samo ostani među nama. Na prozoru neka tvoja aureola svijetli. Neka na putu nikad ne bude više tama. Vječnu zoru nek pjevaju pjetli. Ostani, gle, opet zvijezde iznad nas. I noćne glasove uspavljive čuj. Pustim putem zašušne opojno klas o klas. S potoka brašnom zasut vodenice bruj. Ostani, ostani. Blago večernje zvoni, preko polja u sunčev dogorjeli ruj. Prislušni, iz dola nešto zanosno zaromoni. Čuj, Isuse, čuj, to je slavuj.
2: U ovoj pjesmi spoznajemo kako Isus svojom odlukom napušta svijet i lirski subjekt preklinje Isusa da ostane. Svijet je postalo mračno mjesto i samo ga njegova prisutnost rasvjetljava. Lirski subjekt očajnički skuplja predmete i prikazuje stvari samo kako bi zadržao Isusa, no razvidno je iz stihova da Isusa te stvari više ne zanose. Ova je pjesma najdrastičniji prikaz bolnoga stanja svijeta i najzorniji prikaz Isusove božanske naravi. Svijet čezne za Isusovom preobraziteljskom oči, za povratkom dostojanstva koje dolazi njegovom prisutnošću. No kako dalje čitamo u Šopovim zbirkama, Isus djeluje sve dalji i dalji,

0: tišini. Ovaj vedri dan opustjela naglo sela u tišini. Otvoren ostao svaki stan. Kakav je to dan? Kakvi su to znaci? Šta mi se to čini? Kud iznenada odoše smjerni seljaci? Ljestvice tajne zaškripe visoko u modrini. Tko se to penje uz njih? Tko ostavlja svijet? Divno je, svaki glas umuknu. Stigli su na vrh modrine, u lijet, seljaci u novom suknu. Mlaz plave svježine zašumi iz pljosaka. U rajskom vrtu sam se ljušti bijeli luk. Dragom je Bogu drhteći jedan od seljaka prinio pun čibuk. Zabruji sa visine žamor nebeskog sjela. O kakva vedrina, kakav Božji dan. Na raspuću Isus sišao sa raspela i otišao nasmijan.
1: U pjesmi koju smo čuli ponovno vidimo susret Isusa i onih malenih, no on se ne događa na zemlji. Seljaci su napustili svijet i uz ljestve koje nedvojbeno podsjećaju na ljestve koje je vidio patrijarh Jakov, popeli su se do svojega Boga. To je poseban trenutak tolkenijanske eukatastrofe. Put do Boga nije zatvoren, nego je otvoren za svakoga patnika koji za njim čezne. Znakovito je da u poretku zbirki prethodi pjesma Svetom drvodjelji, u kojoj lirski subjekt moli svetoga Josipa da mu napravi do neba vite ljestve, kako bi sa svojim patnicima mogao doći Bogu. Ova pjesma svjedoči u Šopovu opusu, barem onom prijeratnom, kako usprkos crnilu moderniteta postoji žeđ za božanskim i da postoji mogućnost i nada za ostvarenje susreta s njim. Šop ne smješta taj susret u kontekst ezoterije ili gnoze, nego predlaže put koji više odgovara onim uputama koje Isus u evanđeljima zadaje. To je put krotkosti i poniznosti, put malenosti koja se divi i koja drhti u milini Božje prisutnosti. Iz takve malenosti proizlazi snaga scene u kojoj seljak prinosi Bogu čibuk, taj zemaljski izraz dobre volje i prijateljstva. Seljaci su jedino sposobni tako se izraziti pred Bogom i on prihvaća tu nakanu srca. Konačna slika Isusova silaska s raspela dobiva svoju potentnost iz te scene. On je dovršio svoj posao otkupljenja i povezivanja blagog neba i jadne zemlje i dovršivši ga, on radosno silazi s njega. Druga pjesma koje bih se volio dotaknuti je Zašutjeli smo tako tamni.
0: Kako sam sada umiren u svom bolu i kako sam sada velik i iskren drug. Grmlju u ovom kraj puta i svom volu koji za sobom vuče preteški stari plug. Vraćamo se u selo dok uz put lišće šušti. Ja sam pognute glave, a on nijem. Riječ njegovu gluhu, jezik mu nemušti, već nazirem, već razumijem. Klecamo kraj raspela, na kome osamljeno već odavno visi zaboravljen Bog. I kao što pred njim ja svoj šešir skidoh, i vo bi smjerno povio svoj rog. Zašutjeli smo tako tamni u sutonu plavom. Sa seoskih ognjišta crn se vijuga dim. I on kao da je brižno klimnuo glavom, klimnuo još jednom, a ja za njim.
1: U ovoj pjesmi vraćamo se zemaljskom svijetu u kojem je razvidna dotrajalost i umor. Usred toga pojavljuje se plavi suton, u skladu s modrinom prethodne pjesme, u kojem lirski subjekt i vol jednostavnom gestom izražavaju poštovanje Isusu. Uz to što je ova pjesma najjasnija potvrda Isusove božanske naravi, ona pokazuje da su sva bića upućena na njega. Iako se radi o zaboravljenom Bogu, on dominira sviješću krotkih i malenih. I dalje u sebi sadrži blizinu i privlačnost koja potiče smjernost i poštovanje, čak i u svojoj osamljenosti i zaboravljenosti. I upravo iz te činjenice proizlazi snaga geste kojom je zaključena ova pjesma. Usred boli i težine života, Isus, čak i na nijemom raspelu, daje utjehu i nadu za nastavak puta. Zanimljiva je pojava vola u ovoj pjesmi.

0: On je element seoske idile kojoj se Šop iznova vraća u svojoj predratnoj pjesničkoj fazi, no sa sobom nosi i konkretne duhovne implikacije. Prisjećamo se prisutnosti vola pri Isusovu rođenju, događaj koji ima posebno mjesto u franjevačkoj misli kojoj je nedvojbeno pripadao i Šop. No njega nalazimo i u proroku Izaiji, kada Bog kroz prorokova usta progovara da vol poznaje svoga vlasnika, dok Izrael ne poznaje. Znakovito je što se vol zajedno s magarcem spominje u pjesmi Žudnje za dobrim pastirom. U toj su pjesmi te dvije životinje nositelji mudrosti i posebnoga znanja, a samim time i blizine s Bogom. Upućujući često na te dvije životinje, Šop ističe da se blizina Isusu, pa tako i Bogu, najbolje postiže u malenosti i pognutosti. U svijetu boli i patnje, u svijetu koji je otuđen od svoje biti i božanstva, Isus stoji kao nada i utjeha.
1: Mnogi su kritičari govorili o kristološkim elementima u njegovim kasnijim kozmičkim pjesmama, neki s više i neki s manje uvjerljivosti, no to bi svakako bila tema za neki drugi ogled. U Šopovu pjesništvu postoje i mnoge euharistijske aluzije koje bi valjalo podrobnije istražiti i opisati, no ni to neće biti predmet ovoga ogleda. S ovim ogledom, kao ogledom kakav je bio Isus Nikole Šopa, htio sam podrobnije se pozabaviti božanskim gostom kojeg Šop uvodi u svoj opus i vidjeti što nam njime zapravo sugerira. Kako je profesor Dejan Slavić zapazio, Šopov je Isus u kritici bio kamen spoticanja mnogima. U kršćanskim čitanjima Šopovu se Isusu zamjerala naizgledna profanost i degradacija božanskog karaktera, dok su sekularnija čitanja vidjela u Šopovu Isusu opći humanistički ideal koji ruši dogmatske, pa samim time i opresivne okvire institucijskog kršćanstva. Dok su ta dva oprečna čitanja često uspijevala zahvatiti dio onoga što nam Šopov opus nudi, njihovo isključivo čitanje više zatamnjivalo sliku Šopova Isusa nego što ju je rasvjetljavalo. Šopova koncepcija Isusa prije svega proizlazi iz intimnih slika njegova odrastanja obilježena njegovom rodnom Bosnom i njezinim nedvojbenim franjevaštvom, koje se zbog specifičnog povijesnog konteksta oblikovalo u poseban narodni oblik, blizak priprostom puku.
0: Šop se nije zadržao na toj priprostosti, nego je toga Isusa uklopio u širi kontekst početka 20. stoljeća, koji je obilježila nagla mehanizacija i razaranje svjetskog rata, a koji su na bitan način razorno djelovali na svijet i društvo. Šop je svjestan dehumanizirajućeg materijalizma, društvene nejednakosti i uništavanja stvorenoga svijeta. I u taj bolni svijet on uvodi Isusa koji nije mogao biti, da se okoristim koncepcijom filozofa Fabrisa Hadžađa, marketinški strateg koji će malenima i pognutima ovoga svijeta prodati neku priču. Šopov Isus prije svega je moderna konkretizacija Isusa koji u svojem govoru na gori donosi 8 blaženstava, koji u svojim prispodobama i djelovanju njeguje poniznost i krotkost kao bitne kreposti. To su kreposti koje će otkupiti svijet.
1: Šopov Isus tako ne djeluje samo kao propovjednik ili mudrac, nego i kao Bog koji se utjelovljuje među svoj puk. Šop možda ne donosi u punini Krista, odnosno konačnu eschatološku odrednicu osobe Isusa Krista, ali donosi utjelovljenog Isusa, onoga koji svojom prisutnošću preobražava stvarnost oko sebe i koji svojom prisutnošću postaje supatnik zajedno sa svojom braćom ljudima. Bivajući među njima, on im donosi utjehu i lijek njihovim svakodnevnim problemima, te im povrh svega toga donosi nadu u izbavljenje. Isusova prisutnost, prema Šopovoj koncepciji, znači da unatoč svemu čovjek nije zaboravljen i da se u svojoj malenosti i u svojim bolovima ima čemu nadati.
0: Ovo razmatranje o Šopovu božanskom gostu htio bih zaključiti potencijalnim implikacijama na njegov kasniji opus, ali i njegov opus u cjelini. Temeljna je okosnica Šopove poetike napetost između ovozemnog i onozemnog, odnosno tjelesnog i duhovnog. To je dualizam koji nalazimo čak i u samim Šopovim počecima. On je rezultat svijesti o poremećenom stanju svijeta u kojem se čini da je tjelesno nepopravljivo otuđeno od duhovnog. Rani šop uviđa inherentno dobro i duhovnog i tjelesnog, no i da su ta dva principa okrenuta jedan protiv drugog, posebice u suvremenom materialističkom i mehanicističkom kontekstu. Šimićevski rečeno, šop je pokušao vratiti djevičanstvo prvih dana svim stvarima i na vidjelo dovesti njihov unutarnji život. Osoba Isusa zauzimala je središnje mjesto u tom pothvatu, jer taj bogočovjek svojom je prisutnošću premošćivao taj nepremostivi jaz. No već u toj ranoj fazi pjesništva prepoznajemo da je Šop sumnjao u konačni uspjeh toga pothvata. Šopov Isus, konačni odraz tih unutarnjih previranja koja su proizvela paradoks prema kojem su duh i tijelo nepomirljivi, no koji su se nužno morali pomiriti kako bi bili smisleni. Ovo unutarnje postaće evidentnije u kasnijoj svemirskoj fazi, kada Šop dolazi do krajnjih implikacija ovoga dualizma. Jasno nam je stoga da u Šopovu Isusu ne prepoznajemo samo priprosti folklor, nego božanskoga gosta u pravom smislu riječi, bogočovjeka koji je u koncepciji ovoga osebujnoga pjesnika predstavljao sublimaciju, paradoksalnu narav ljudskog udesa, spriječenost, no istovremenu nužnost i upućenost ovozemnoga konozemnom.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Šopov božanski gost. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Stjepan Bičanić, spikeri Rosanda Tometić i Lovro Golac, tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.
4: Dobro večer, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u idućih pola sata emisije Kasni zvuci, urednice Gordane Krpan. Danas su na programu djela Franca Lista, Edvarda Griga, Edvarda Elgara i Felixa Mendelsona Bartoldija. Emisiju otvara Ljubavni san broj 3 u As-duru Franca Lista, a svira kineski pijanist Li Yundi.

Čuli smo uvertiru scenskoj glazbi San ljetne noći, opus 21, Feliksa Mendelsona Bartholdija u izvedbi Bamberških simfoničara. Dirigirao je Klaus Peter Flor. Dragi slušatelji, ovime završava današnja emisija Kasni zvuci, uredila Gordana Krpan.

Violinist Barnabas Kelemen i pijanist Zoltan Kočiš izveli su dva historicistički oblikovana stavka iz kajdanke Fritza Kreislera. U nastavku još jedan začudan susret glazbenih svjetova. Sicilijana blues rumunskog skladatelja Cornela Teranua.

Pijanist Andrej Deleanu i komorni orkestar Rumunjskog radija pod dirigentskim suvodstvom Horija Andreescua izveli Sicilijana blues rumunjskog skladatelja Cornela Teranua. U nastavku jedno nešto poznatije koncertantno djelo, koncert za fagot u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Bio je ovo Shevin Let Rafa Vaughana Williamsa. Izveli su ga violinist Pekka Kuusisto i Bazelski simfonijski orkestar, a izvodom je ravno Ivor Bolton. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će ansambl King Singers, Lasovim motetom Peli me consumptis carnibus.

Neveselim stihovima i starozavetne knjige o Jobu, uglazbljenima u motetu Peli me consumptis carnibus Orlanda Dilasa, došli smo do kraja prvog dijela noćašnjeg Euroklasik Noturna. Skladbu je izveo ansambl King's Singers.